ting blir til og ting forsvinner, og så han er glad i det han vet og det han ikke kan forstå, fordi at roen er bevegelse og reisen er et mål. Han pynter hulen sin med blomsterne han sår, og han sår, og han sår. Det er alltid progresjon fra i går, og helten går, og han går, før han plutselig får øye på sitt mål.

kald, svett, jeg varm. Jeg trodde du var min sektoralarm. Føler jeg har skrevet en bok, men jeg står blank. Om du sier noe stytt, får du pappa bank. Kald, kald, svett, jeg varm.

0: Så si fra hvis du noen gang blir
1: kald. Kald, svett, jeg varm. Jeg trodde du var min sektoralarm. Føler jeg har skrevet en bok, men jeg står blank. Om du sier noe styrt, får du pappa bank.
2: Goddammit, jeg drikker ferie. På mange øyne som titter, hva ser de? Husker jeg spurte meg selv, hvorfor ler de? Nå hitter de meg opp, sender hva skjer vi? Goddammit, trenger en stil, gal, null tot. Bitches ble hos, ikke full på. Graver og graver og graver, det er null stopp. Verker jeg så tids en gul kropp.
1: Trenger en sektoralarm, jeg trenger en sektoralarm. Mitt hjerte i brand, trengte en sektoralarm. En som kan gi meg beskjed når det blir for varmt. Varmt. Du vet jeg lider av savn. Ja, det er sant.

Store klokke sier ja takk, jo takk. Mindre klokke sier tja takk, tjo takk. Men de små vi har i lommen sier nei så faen. Nei så faen, nei så faen, nei. Jeg er ikke lei meg lenger, men jeg er med fra kamelen min, jeg må svelge. En ny dag, en ny nedtur som venter. Hvordan skal man møte fine gutter og fine jenter? Overskrifter om politikk.

Kjenner du nok alle mine venner? Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle mine venner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Her er meg som håret mitt stinker. Samme devil, skoene mine blinker. Fly guy, cool boy, cool sneaker. Som folk ser og klikker, virkelig kan jeg late for kul. For litt for mange folk er så mange sneakers som jeg skal få solgt.

Kjenner du meg? Kjenner du nok alle mine venner? Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle mine venner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Jeg burde få meg 3000 følgere. Det er viktig med 3000 følgere. Jeg skulle ha 3000 følgere. Dra på fest med de andre influenserne. Jeg må finne hvorfor jorda roterer så jævla mye. Jeg må finne flere ord jeg noterer så jævla mye. Ligger langt flat ut og funderer så jævla mye. Finner ikke ut noe mer så jævla mye. De burde gjort meg enn å være på TV. For jeg kan to grep og ukulele. Kan jo ikke se det. Jeg er redd for å vende meg til å være alene. Jeg sitter mye inne, syns som en jord. Og når jeg kommer ut i sola er det samme flashback.

Kjenner du meg? Kjenner du nok alle mine venner? Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle mine venner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner.

Når du snakker, det er bare tørna for meg. Jeg bare faller ut, men lover at jeg hører på deg. Du kan skite på meg, for da kan du se blodet som bare pumper.

Selv som selvstendig, og det er jeg, men du kom inn handig. Ingen har kommet så tett inn på meg, du er heldig. Jeg håper at det er rettferdig. Jeg har alltid sett

0: krigets sverd. Fuck å være overdådig, jeg er meg, det er greit, jeg er mat som et måltid.
1: Mat som en varm disk, over rundt oss 200 tonn fisk. Kumikron 0,1 tonn kompis, investerer minigert med minimal risk. Shit, så digg jeg har blitt. Isolasjon, jeg har fått noe bit. Jeg har gitt mye, men jeg bare tatt litt. Tatt meg av det brye, lagt ned av det gjort mitt. Kom ut av rehabiliteringssenter, klar for å begynne på nytt. Fikk en støk i min motor, traff veggen, reiste meg etter jeg gikk kaputt. På havnelager er det en gang forbudt, leken er lett, tung i tråd.
2: Herregud, herregud!
0: Jeg er denne kjær, denne kjær, denne kjær. Jeg er denne kjær, denne kjær, denne
1: kjær. Jeg er meg uansett hvor det har gått ned, er du med? Jeg er meg uansett om det er digg der du er du med? Jeg er meg uansett hvor det har gått ned, er du med? Jeg er meg uansett.

0: Pinot Noir på Radio Nova.
1: Sjangeroverskridende, du vet ikke helt.
2: Postmodernistisk.
3: Vi skal snakke om hvordan
4: de bare satt og diskuterte.
5: Da var jeg sånn, ok, dette her var litt gøy, men dette er gammelt allerede.
1: Kommentarer på samfunnet og sett siden sist.
6: Jeg har heller ikke sett Taxi Driver.
0: Nova Noir.
1: Hallo, hallo, hallo, og god morgen. Det er torsdag igjen, og klokken er 10, og det betyr at ditt favorittprogram, Nova Noir, er på lufta. Jeg heter Anne, og med meg i studio i dag så har jeg April.
7: Hallo.
1: Og Pauline.
8: Hallo.
1: Hallo. Hvordan har dere det i dag?
7: Jeg har det veldig bra.
8: Jeg har det også dritbra.
1: Ja. Det er jo vår. Og våren bringer jo med seg så mangt. Blomster, sol, 17. mai, fint vær, men også litt stress, kanskje?
8: Ja.
1: Ja. Sitter dere litt sånn i litt stress? Hva slags stress?
7: Jeg ble faktisk ferdig veldig tidlig, så jeg har eksamensfri. Jeg har sommerferie nå.
1: Ja, deilig!
8: Jeg har ikke hatt en eneste eksamen dette skoleåret her, fordi jeg har skrevet master, og den ble levert på fredag.
1: Gratulerer.
7: Takk.
1: En liten applaus for det.
8: Takk, takk. Det er 94 sider med blod, tårer og kjærlighet og litt svette.
1: Ja. Hvordan føles det? Har du en god magefølelse, eller er du nervøs?
8: Nei, det er litt sånn apatisk, nesten. Ja. Jeg ble litt ferdig. Eller jeg ble dritferdig. Jeg leverte jo 4 dager før fristen, for jeg var sånn, ja, nå gidder jeg ikke mer. Og det er kanskje dumt, egentlig. At jeg burde sikkert, når det er noe jeg har strevd med så lenge, så burde jeg sikkert ha stått i det til siste sekund. Vi får se.
1: Vi får se. Vi skal snakkes litt mer, men først så skal du få høre en låt.

0: Der hørte du Ned Downey med A Love of Your Own.
1: Nova. Nova. Nova. Nova.

0: karakterene i hodet.
1: Mm. Ja.
0: Anbefaler den. Virkelig.
1: Ja.
0: Og den ligger ute nå. Fortsatt. På leseklubben. Og så driver de på en måte og snakker om den og sånt da i studio. Underveis.
1: Ja. Ja. Det høres veldig koselig ut.
0: Ja.
1: Oh my god.

0: Det var Pushwagner-gruppen med Café Zara featuring Jess Hughes.
1: Du lyssnar til Nova Noir, den beste radiokanalen i hele Skandinavia. Du måste lyssna till Nova Noir.
0: God torsdag. Vi är Anne och April och Pauline och vi snackar om film och examen. Och nu så tänkte jag att vi skulle kanske vi ska ta en liten examen här i studio nu. Vad tänker ni om det? Alltså jag vet inte med dere, men det börjar ju bli en liten stund sedan jag gick på videregående i alla fall. Så jag har smält samman ei bitte lite av quiz.
2: Å nei, videregående quiz. Å, det var et ondskapsfullt blikk du sendte meg der.
0: Altså, noe av dette her er jo litt sånn som jeg føler burde være sånn allmenn kunnskap. Så jeg, det ikke liksom, jeg har ikke tatt den helt ut. Jeg vet ikke, det kan hende at disse spørsmålene er kjempeenkle. Og at jeg bare er liksom skikkelig dum på en måte. Eller så kan det hende at det blir litt vanskelig. Fordi jeg har plukket litt fra sånne ulike typer fag som man har i løpet av grunnskolen da. Og så får vi se. Hvor god er det liksom på
2: skole?
0: På skole?
3: Og videregående.
2: Jeg er veldig glad det ikke var karakterer på barneskolen. Det sier noe jeg bare.
0: Ja. Jeg burde ha noe til å liksom keep score. Finns det? Oj, här var det.
3: Här.
0: Ja, tusen tack.
2: Nu tar jag teppet till Kongen.
0: Ja, det är fantastiskt. Då går vi rätt på med quiz. Spørsmål 1. Vem var aksemakten under andra världskrig? Och dere kan bara lage en eller annen lyd för att signalisera att dere har lyst til å svare på spørsmålet. Och så får dere lov til å svare.
2: Jeg har ikke lyst til å svare på dette spørsmålet.
0: Nei. Uff. Skal jeg gi et hint om at aksemaktene er de som tappte krigen, da? Også kalt slemmingen.
2: Ja, Pauline.
0: Ja.
2: Tyskland.
0: Ja. Hvem var Tyskland alliert med? Oi!
2: Vet du det, April?
3: Jeg er usikker.
2: Jeg føler det kan være sånn Japan.
0: Ja, det er riktig. Det er Tyskland, og så Japan, så er det et eller annet til.
2: Åja, søren.
3: Er det Italia?
0: Ja,
2: nei.
0: Det er riktig. Da, oi, hva gjør vi nå? Da fikk dere jo et poeng mer.
3: Ja, men du sa to, så du får...
0: Ja, men alle vet om Tyskland. Ja, vi tenker, altså...
2: Vi kan ta et poeng mer.
0: Vi kan ta et poeng mer. Et poeng til Pauline, og et poeng til April. Spørsmål nummer to. Hvorfor feirer man pinse? Den her er litt ondskapsfull, synes jeg, det spørsmålet.
2: Pauline,
0: ja.
2: Det var et flammehav som åpenbarte seg for disiplene.
0: Ja,
2: eller noe sånt.
0: Og det er den hellige ånd?
2: Ja, den hellige ånd åpenbarte seg en flammesøyle eller noe sånt for disiplene.
0: God damn.
3: Wow.
2: Jeg har googlet dette før.
0: Det er korrekt. Det er vel pinse nå til helgen, tror jeg. Spennende saker. Hva heter Buddha? På sitt ekte navn.
3: April.
0: Ja.
3: Siddhartha Gautama.
0: Ja!
3: Yes.
0: Det er riktig.
2: Det har
0: jeg pygget. Og så enda et andre verdenskrigsspørsmål. Dette er kanskje litt mer komplisert. Hvem var Finland alliert med under andre verdenskrig?
3: Finland.
0: De var litt sånn, de løp litt rundt. De horet seg litt rundt i...
3: De bytta sider, liksom.
0: Ja.
2: Pauline.
0: Ja.
2: Alle.
0: Det er på en måte riktig. Så du kan få...
2: Nei.
0: Jeg tatt jeg er veldig sånn snill lærer. Jeg tror ikke jeg kunne blitt lærer.
2: Du ga jo svaret først. Så bare gjentok jeg det.
0: Her er det bare å hoppe i det. Altså, Finland... De var først alene og kjempet mot Sovjetunionen i 93-40. Og så etter det så var de de facto alliert med Tyskland for å prøve å vinne tilbake territoriet som de tapte til Sovjetunionen. Og så, i 1944, så bytta de side og kjempet tyskerne ut av Finland i det som heter Lapplandskrigene.
3: Ja, det var det.
2: Jeg kommer ikke til å huske det.
0: Nei, det går helt fint. Det er en utrolig forvirrende historie, synes jeg selv. Det neste spørsmålet er, hvilke 7 nasjoner grenser til Iran? Dette er jo litt sånn dagsaktuelt.
3: Åh, jeg er så dårlig på geografi.
2: Iran, ja. Ja, Pauline da.
0: Ja.
2: Irak.
0: Riktig.
2: Saudi-Arabia.
0: Det er feil.
2: Det er feil. Det blir på feil side. Jordan. Nei, det er for langt opp.
0: Ja.
2: Egypt.
0: Det er også feil.
3: Har
0: du lyst til å prøve, April?
3: Ok, det var til Iran. Var det? Afghanistan.
0: Ja, riktig.
2: Ah, søren.
3: Pakistan.
0: Ja, riktig.
2: Oh my god. Midtøsten er vanskelig, altså.
0: Ja, det er vanskelig. Det var, husker dere, det var litt sånn kontroversielle greier med at det var et land hvor det ble, som er med i NATO, hvor det var noen raketter.
2: Tyrkia?
0: Som, ja, Tyrkia. Sånn.
2: Er Oman også der?
0: Nei. Jeg kan, noen av disse landene, eller 2 av de gjenværende landene, er med i Eurovision.
2: Israel?
0: Nei.
2: Australia?
0: Nei.
2: What? Kazakhstan?
0: Nei, nesten hadde jeg på å si.
3: Aserbaidsjan?
0: Ja, riktig.
3: Yes.
2: Aserbaidsjan!
0: Og så kan jeg, det er et land som Kardashian-klanen stammer
2: Armenia.
0: Fra.
2: Armenia. Ja. Armenia.
0: Og så er det et siste land som jeg aldri har hørt om før, eller som jeg ikke kan huske at jeg har hørt om før.
2: Ja, det lover godt.
0: Skal jeg si det?
2: Ja.
0: Eller? Har du et gjett?
3: Nei, Georgia.
0: Nei, det er Turkmenistan. Og det er jo veldig flaut at jeg ikke har hørt om dette landet. Det var et kjempestort land på kartet.
2: Ja, du skal ikke være flau nå.
0: Nei,
2: det er vi som skal være det.
0: Jeg tenker at poenget går til april her.
2: Ja, det synes jeg også. Det er
0: du
2: veldig fair.
0: Du hadde definitivt flest land. Neste spørsmål. Nå skal vi til noe som jeg synes var veldig gøy. Lynnedslag. Lynnedslag, det er jo veldig masse energi i lynnedslag. Så når det slår ned, så kan det bli kjempevarmt akkurat i, liksom, i lynet. Da. Hvor varmt kan det bli?
2: Oi.
0: I celsiusgrader, takk. Jeg kan avsløre at det blir like varmt som overflaten på sola. Så da blir jo spørsmålet, hvor varm er solas overflate? Den er ganske varm.
2: Pauline,
0: ja?
2: 200 000 grader.
0: Det var litt for mye.
3: Oi.
0: Det er overflaten, så den er sikkert litt varmere inni. Men
2: du er alt for snill. Du har sikkert rett.
0: Du har sikkert rett. Har du lyst til å prøve april?
3: 50 000 grader.
0: Nei, det er litt for mye.
2: Du spilte det for høyt. 3 000.
3: 100 grader.
0: Nei, det blir ingen av dere klarer det. Svaret er mellom 20 og 30 000 celsiusgrader. Det er ganske varmt da, tenker jeg. Neste spørsmål. Hva er menneskekroppens minste ben?
2: Pauline, neseben?
0: Nei, nesten.
2: Nesten? Øreben?
0: Ja. Vet du hva det heter? Du får poeng altså, men du kan... Eller...
2: Helix?
0: Nei.
2: Tragus?
0: Nei.
2: Korns? Det var alle piercingene jeg kan.
0: Vet du...
3: Jeg har ikke bæring.
0: Det er stigbøylen.
3: Stigbøylen.
2: Det er sånn som på hestegreier.
0: Ja. Det er det... Jeg vet ikke så mye om hester. Gjennom hvilken kroppsdel svetter hunder?
2: Pauline.
3: Nes.
2: Jeg skulle si 2.
0: Nei.
3: April. Nesen.
0: Riktig svar er potene. Eller ifølge den quizen jeg fant på internett, så var det det. Så hvis det, det, jeg har også hørt noe om liksom tunga. Men jeg vet ikke om man kan kalle det svette. Det er jo bare
2: sikkel.
0: Hva er verdens største krypdyr?
2: Oi.
3: Største krypdyr.
0: 5, 4, 3
2: Ok, Pauline. Firfisle.
0: Nei, det, vi skal det er mye større. Oi. Svaret er saltvannskrokodille.
2: Oh. Ja. Ah, ja, det er det krypdyr, ja.
0: Det er krypdyr og reptil er det samme. Laika, det er den hunden som ble sendt opp i universet. Men før amerikanerne sendte opp hunden sin, så sendte de opp noe annet som ikke, det gikk ikke så bra. Det kom seg ikke så langt opp i universet, men det var noe annet. Hva var det de sendte i universet?
2: Pauline, en sjimpanse.
0: Nei. Det er mindre.
2: Det var skuffa. En mus.
0: Det er, fordi dette er, føler jeg man har hørt om. Det er, de er bitt små. Og man har de på kjøkkenet.
2: Midd? Nei. Skjeggre?
0: Man får de på kjøkkenet ofte hvis man har spist noe banan...
3: Bananflue?
0: Ja.
2: Nei, er det sant?
0: Sendte de, ja. Ja. De sendte opp bananfluer.
2: Hvordan kan du vite at ikke de gikk så bra? Det går ikke så bra med oss her oppe.
0: Og så... Når vi er stressa, så er det jo et system som blir litt aktivert. Vi har det parasympatiske systemet, og så har vi det sympatiske nervesystemet. Hvilket system er det som trigges når vi blir stressa?
3: Er det 50-50 i sjans?
0: Ja.
3: April, parasympatisk.
0: Det er feil.
2: No. Jeg er Pauline, jeg tror det er sympatiske.
0: Nei, dere, det blir ikke poeng. Nå må jeg være streng. Skal vi se... Jeg har flere spørsmål. Vil dere ta noen til, eller skal vi...
2: Opp til deg.
0: Ja, vi tar... hvilket grunnstoff er det meste av jordens indre faste kjerne?
2: Pauline?
0: Ja.
2: O.
0: Det er feil. Riktig svar er fe. Vet dere hva det er da?
2: Jern.
0: Jern, det er riktig. Da tar vi et poeng til Pauline.
2: Nå høres jeg så smart ut. Jeg bare gjetter.
0: hvilken gruppe virus skal vaksinen Gardasil beskytte mot? Dette har vært en del i nyhetene.
2: Pauline, ja. Hantaviruset?
0: Nei. Det er noe som gjerne kvinner
3: får. Livmorhalskreft?
0: Ja. Og hva heter den virusgruppen som gir...
2: HPV.
0: Men du kan få den opp. Det er bare riktig. Og så er det siste spørsmål. Hvilket kallenavn er den eneveldige franske kongen Ludvig den 14. kanskje mest kjent som?
3: April?
0: Ja.
3: Solkongen?
0: Ja!
3: Yes!
0: Ding, ding, ding.
2: Ding, ding, ding.
0: Da tar vi en liten pause her, mens jeg regner sammen dette regnestykket, og deler ut karakter etterpå.

0: skal du snakke om film på bar. Sett deg ned og gjør deg klar. Nova! I et badekar. Nova Noir, drive my car, Scorsese er min beste far. Nova Noir, Nova Noir, Nova Noir, Nova Noir. Nova Noir, Gandahar, Superman og Avenger. Nova Noir, Nova Noir, Nova Noir. Nova Noir, sending er snart, se på filmen Bellatar. Nova Noir, Pedro Almodovar. Nova
1: Dagens eksamendronning, det er april.
2: Gratulerer.
1: Gratulerer.
3: Tusen takk.
2: Veldig fortjent.
1: Wow. Ja. Dette, jeg synes dere skal være stolte av innsatsen, alle sammen. Fordi jeg vet ikke, jeg hadde ikke klart det her selv, ja.
2: Så nei, jeg er ikke stolt. På ingen måte. Jeg er ganske flau.
1: Åh, ufta. Jeg synes dere gjorde en god innsats.
2: Takk.
1: Ja. Og veldig sånn, jeg advarte dere jo ikke på forhånd om at dette skulle skje. Så men, det er veldig... Ja.
2: Pop quiz.
1: Skal vi kanskje ta en liten oppsummering på hvor man får sett disse filmene som vi har snakket om i dag?
2: Ja. Du kan se, hvis du har lyst til å se Mean Girls, så ligger den på TV2 Play og Netflix. Det er ikke livefilm på noen av stedene. Og... Booksmart ligger på Filmoteket og HBO, og Rushmore må man dessverre leie, eller se fysisk, sånn som vi gjorde.
1: Ja.
2: Vi var fysiske, vi så den sammen.
1: Ja, da vil vi bare til slutt si takk for at dere hørte på, og lykke til med eksamen.
2: Masse lykke til.

2-2-2-1-2. Vet hvordan det går. Yeah. Yeah. Jeg er alltid gassed, man, du vet hvordan det går. Du er i the past, jeg er fremtiden siden i går. Og tiden den går. Jeg slipper.

0: Sorry. Der hørte du Symre med Kom.
1: 306.
0: Og der hørte du Symre med Kom hjem. Jeg håper du er veldig fornøyd, kjære lytter. Vi har da fått inn penger. Lotte skal bleke bare ett bryn.
2: Ja,
0: så hvis du vil at hun skal få bleke begge brynene, så du går inn på Splice og donerer.
2: 150 kroner bare.
0: Ja.
2: Og det må jeg si at hvis vi får inn enda mer, så farger jeg de grønne.
0: Ja, oi, grønne. Oi,
2: oi, oi. Ja, just saying, altså.
0: Og det synes jeg er verre enn å ha bleket bryn.
2: Ja.
3: Ja, du, Dennis, har vel også egentlig kastet ut noen lovnader om noen blekte bryn, men du satt prisen litt høyere.
1: Jeg satt prisen litt høyere. Det ligger på 500 kroner per bryn. Så jeg sikter høyt. Men det er fordi jeg er så glad i bryna mine. Og dere har prøvd å få meg på det der i over en uke, og så har jeg bare sagt nei. Men så gikk det en sånn, jeg fikk vinden over meg i sted. Så hvis noen har lyst til å se meg bleke mine bryn til min store sorg, kanskje jeg tar av å ta barten etter hvert også.
2: Vi får se.
1: Okay, men da må folk donere penger, altså. Nå må dere på. Jeg vet dere har penger der ute. Er du student, kanskje du ikke har mer enn 30 kroner, eller 50, eller 100. Men, er det
2: men gå sammen
1: beste?
2: Med vennene dine.
0: Ja.
2: Gå sammen med vennene dine.
3: Det er ikke store summer som skal til for å både sende inn adjektiv til adjektiv historie. Mm. Det er vel 30 kroner bare, og da kan du... Nei, 20, 20 faktisk. Ja. Så det er jo ikke mye.
0: Og vi er 510 kroner fra 5000.
3: Wow!
1: Oi! Oi! Oi!
3: Ok, men vi klarer 5000 innen klokka to, i hvert fall.
0: Det må vi klare. Ja. Absolutt.
3: Og så er det jo bare hundrings også for en karaoke-låt. Det er ikke veldig mye, og da kan du få din favorittlåt sunget av bestegjengen her i studio. Altså, hvem vil ikke det, liksom?
0: Så. Men Lotte, du begynner å bli klar nå.
2: Ja, nå har jeg altså tatt vekk sminken fra mitt kjære bryn. Jeg har lagd mitt venstre bryn. Mitt venstre bryn, fordi høyre er alltid favoritten min.
0: Ja.
2: Jeg har laget en blekemix.
3: Ja, veldig bra. Har du ristet den godt?
2: Jeg har ristet den godt, og Ilja, du skal få æren av å farge mitt bryn.
3: Du kan få en hanske,
2: vet du.
3: Ja, for litt sånn kontekst av hvorfor jeg fikk dette beærede oppdraget, så har jo jeg farget mitt eget hår i 10 år i år.
0: Oi.
3: Jeg har lilla hår, hvis man ikke er på streamen og ser det, eller kjenner meg fra før. Og det har jeg altså hatt fra jeg var 13, så... Jeg er klar.
0: Ja, jeg kan ta sånn fotojobb,
1: jeg. Ja, bra. Jeg kan sitte og beundre.
0: Ja. Så nå rister deg ille denne flasken som den aldri har blitt ristet før.
2: Ja.
3: I en smekklekker kjole, altså. Så det er jo bare å gå inn på streamen og se på dette
2: her. Og jeg må bare si at bryna mine er veldig dyrbare for meg. De definerer hele ansiktet mitt. Det må jeg bare si.
3: Jeg synes også det er veldig gøy at du har blandet opp en hel sånn her flaske med blekemiddel til et bittelite bryn, for dette er ment for liksom hele hodet ditt.
2: Ja, men sånn
4: vil dere også kanskje gå litt lengre mot Dennis, sånn at streamen ser det ordentlig?
0: Ja, det er lurt.
1: Kom til meg.
2: Sånn.
0: Kom til reke
3: der.
1: Alle trekker unna, bare stinker reke.
0: Og nå påføres da den blekningen.
2: Jeg er veldig redd for at jeg skal få sånn allergisk reaksjon og... At jeg skal svie meg.
0: Ja,
3: det hadde jo vært litt flaut foran ditt idol, Sondre Lerke, å ha allergisk.
0: Fordi nå er det bare 20 minutter til Lerkefugl kjem, og det gleder vi oss veldig til. Og da er det veldig viktig at dere donerer inn til denne adjektivhistorien, sånn at Lerkefugl kan få synge denne.
2: Vi er på kallenavn da.
3: Vi er på kallenavn basis.
0: Så det er veldig gøy å se hva han skal kalle meg etterpå. Og nå påføres...
3: Det jeg lurer på er, hva føler du nå, Lotte?
2: Nei, jeg akkurat nå føler jeg at det er litt sånn spa.
0: Ja.
2: Fordi jeg kan ikke kjenne at det svir eller noe. Det lukta litt rart i sted når jeg miksa den miksen sammen. For bleking, det er jo ganske sterkt, er det ikke det?
0: Det er ganske sterkt.
2: Jeg har sett mange som får sånn allergisk reaksjon når de bleker bryna.
3: Ja, men det tenker vi ikke på nå.
2: Nei.
3: Dette her går så fint.
2: Det skjer jo ikke med meg.
3: Så kan jeg bruke den, kanskje? Ja. En liten pad her. Skal vi prøve å vaske opp litt rundt her? Beklager for å drive og ta deg i ansiktet.
2: Det går kjempefint.
0: Men Dennis, mens du holder på her. Ja. Nå har det blitt solgt 2 til reke mocktails for helvete.
1: Åh.
0: Og en kamera.
1: Ja.
0: Og jeg synes du var liksom den som ble utsatt i sted. Mm. Hvem tenker du det er fair å liksom dele første rekemakt til?
1: Jeg tenker jo nummer en, det er jo ikke et spørsmål engang. Ilja.
3: Nei, faen!
1: Din djevel som putter meg gjennom det. Og så vil jeg at Lotte og Ida skal ta stein, saks, papir.
0: Okay. Oi! Men for det ene av oss skal...
1: Og den som vinner får... Rekemocktail, for det er jo en vinner. Ja. Og den som taper må spise kabaret.
2: Ja. Ok, greit.
0: Noted.
1: Okay.
2: Blir stein, saks, papir nå da? Første mann til en?
1: Ja.
2: Okay. Stein, saks, papir.
3: Oi.
1: Oi.
3: Oi. Oi. Yes! Yes!
1: Nei! Ida tok stein, Lotte tok saks. Så Lotte skal få gleden av å spise kabaret.
2: Yes!
1: Og Ida og Ilja skal nå få servert hvert sitt glass med reke. Mocktail. Men jeg vil egentlig at komme Ida til å synes når hun drikker, når hun sitter der hun gjør noe. Bra. Da skal dere få over hver dere sammen.
0: Jeg må ha pose.
1: Dere skal få papir, og dere skal få pose.
2: Jeg prøver å slice meg en sånn kakebit, men denne kabaren, den faller litt fra hverandre.
3: Hjertelig.
2: Å, herregud, det lukter...
1: Sånn. Og så...
3: Lukta du på den? Ikke, du må ikke gjøre det, Ida.
1: Det er borderline selvskading å lukte på den
3: her. Altså. Du har flere poser av deg.
0: Ja. Så du fyller med da?
1: Det kan jeg.
3: Det er jo veldig tragisk å spy på det, disse fine klærne, da, på en måte. Så det...
0: Men tar vi mocktail først, og så kan du ha desserten med den.
2: Ja. Og det er greit, det.
1: Jeg mener jo at selv om samme hvor kvalme dere blir, dere må drikke den opp.
3: Nei.
1: Jo, men... jo. Det er en del av utfordringen.
3: Jeg vil også bare putte inn her for kontekst at jeg våknet også 5:30 om morgenen i dag og var så kvalm at jeg måtte gå og prøve å spy på do. Jeg spydde ikke, men det er liksom sånn jeg startet dagen, og jeg føler at det er for kort tid siden til at jeg nå skal sitte og utsette meg selv for det her.
1: Men da kan det hende du får spy nå. Er ikke det fantastisk? Så dere må drikke den opp.
3: Må jeg altså spise opp rekene på glasset?
1: Den må drikkes opp, og selv om dere spyr så må dere fortsette. Faen. Det her er for en god sak det.
0: Ja, absolutt.
3: Okay, men jeg begynner bare med å spise litt av de rekene på kanten.
1: Smak på rekene, det er kjempegode.
2: Dennis har sånn sinne i stemmen sin. Jeg synes det er litt skummelt.
1: Jeg koser meg
3: for kontekst også. Sånn, vi som sitter her i studio er jo fra helt forskjellige redaksjoner her på huset, og kjenner ikke nødvendigvis hverandre så godt.
2: Nei.
3: Jeg møtte de fleste av disse folka nå denne siste uka. Så, og jeg møtte Dennis for første gang.
0: Skål.
3: Rett før vi skulle inn her, altså. Så nå har jeg jo fått en pinne for livet.
0: Okay. Oh, fiff. Jeg lukter oliven. Tingen. Okay. Okay.
1: Oh, kom igjen. Få det på.
3: Nei, det spytter på meg da.
1: Kom igjen. Du må svelge.
3: Ja, hallo.
1: Ja.
0: Okay.
1: Der, ja. Kom igjen, Ida.
3: Å, fy faen. Nå skjønner jeg hvorfor du skalv så jævlig.
1: Ida, du må svelge.
3: Ida.
1: Den skal svelges. Den siste skal svelges. Få den ned. Og så må du tygge deg rekene. Jeg så det lå igjen flere reker. Ingen av dere. Å, dette er så fantastisk. Jeg blir så glad. Kom igjen. Få ut rekene. Der, ja. Pil dem ut.
3: Nå griner jeg. Ja, det er bra jeg tok på vannfors med skala.
2: Det lukter sånn i hele rommet. Det er jo litt synd at vi er første sendeteam, og så har vi bare lagt en sånn rekelukt over hele studio.
1: Jeg synes du også ser litt svett ut, Ida. Var det gøy?
0: Jeg griner.
1: Der, ja.
3: Jeg tygger reke for harde i fucking livet.
2: Nei, stakkar. Dette er jo tortur.
3: Dette var nedrig. Dette var jævlig nedrig.
1: Ja. Oi.
3: Å, fy faen.
2: Ja.
1: Hvordan kjennes det? Ja, dere er vann tilgjengelig med en gang. Jeg måtte vente, jeg skjønner du. Til det kom noen snille mennesker og overrekt plass med vann.
3: Det er ikke vår feil at du var dårlig forberedt.
0: Det er litt rete ljus på flasken den er spyttet, sorry.
1: For å si det sånn, de ubåtene i den drikkeflaska der.
3: Ok, dere på streamen, ser dere dette? Det er rekejus oppover hele flaska mi som Ida har smittet på.
0: Men hvis du tenkte at det var gøy, så har vi en til reke.
3: Har vi mer papir, eller?
1: Vi har to til både Malin bak spakene og Lotte, som sitter med et veldig finurlig bryn. Men Lotte skal jo nå få gleden av å smake på kabaret. Ja.
2: Jeg har sliset meg opp et kakestykke. Den faller jo veldig fra hverandre. lukter jo helt forferdelig. Ja, er det ikke sånn man egentlig spiser det på loff med majones?
1: Jo, jeg tror det er en greie, ja. Men det budsjettet hadde ikke vi.
2: Nei, det hadde ikke vi.
1: Vi sparer penger til donasjoner, akkurat som dere lyttere bør gjøre. Gå inn og doner, gå inn og doner. Og mens du spiser, vil jeg at du skal forklare om konsistensen, hva du smaker.
2: Ja.
1: Du skal male oss et bilde av hvordan det er å spise kabaret.
2: Ja, det skal jeg gjøre nå. For det er jo gelé med erter og gulrot og crabstick og reke og egg. Rett og slett. Da teller jeg ned foran. Tre. Tre. To. En.
0: Og der er den i, altså. En liten grimase med noen tygger.
1: Forklar, hva smaker
2: du? Det er litt salt.
3: Oi. Trenger du pose?
2: Neida.
1: Konsistens, konsistens.
3: For en ekkel sending, dere. Jeg kommer med posen, ja.
2: Det er jo gelé, da.
0: Ja.
1: Kjenner du at geléen svømmer litt sånn rundt mellom tennene og under tunga? Og sånn?
2: Jeg kan snakke om det sånn.
1: Jo, det er jo en del av poenget her. Vi skal jo plage hverandre litt.
0: Nei, det er tygg. Svelg. Kom igjen.
1: Og så kjenner du de geléklumpene nedover halsen når du svelger.
3: Jeg visste ikke du var så ondskapsfull, Dennis.
1: Nei, du, jeg får frem en helt ny side av meg. Ja, jeg koser meg så fælt. Veldedighet
3: bringer det ut av meg, altså. Virkelig.
1: Du tygger enda. Det var ikke... Oi.
2: Jeg er ferdig nå.
1: Oi.
3: Ja. Yay!
2: Det var mye verre enn jeg trodde. Jeg liker egentlig all slags mat, men dette var veldig ugreit. Kan jeg få litt papir?
3: Uffa meg.
2: Det smakte helt forferdelig.
0: Men kabaretten er jo fortsatt stor og mektig.
1: Ja.
0: Så det er jo fullt mulig å donere. Og husk nå, Lerkefugl kommer. Så du gikk til å donere ekstra mye, så vi kan få gi han litt kabaret og en reke maktel.
1: Mm.
0: Fordi han må jo også gjennom dette. Det er ikke noe kjære mor her.
1: Nei.
0: Og vi har fått inn en ønskelåt.
1: Oi.
0: Eller en sang. En karaoke-sang.
3: Oi,
0: så mens dere hører på en sang, så skal vi sitte her og øve litt.
1: Mm.

0: Der hørte vi Gustav Tusen med Ta telefon, please! Jeg håper alle dere nå kan ta frem telefonen, få opp spleis og donere inn penger. Og nå har vi fått inn oss en virkelig flott kar i studio, nemlig Sondre Lerche.
1: Hei!
0: Ja, det min favorittbergenser for meg selv!
1: Du min!
0: Åh, det hyggelig! Ja, for du har da kommet inn her og skal nå bidra for at vi kan få enda mer penger inn.
1: Ja, jeg og håper det.
0: Ja, og vi har da selskapstema. Så vi tenker sånn, etter hvordan du har kledd deg, hvilket selskap skal du på i dag?
1: Nei, vet du hva, jeg har kledd meg ganske casual, for jeg skal i en 50-årsdag senere i dag, faktisk. Så da, jeg skal liksom hjem etterpå, så skal jeg ta på meg 50-årskostyme mitt opp siden.
0: Ok.
1: En voksen besøk. Men nå går jeg bare kledd som en vanlig lasaron, håper
2: jeg. Jeg føler at jeg må spørre, når du sier at du skal i 50-årslag, er det fordi at du personlig kjenner de, eller er du liksom invitert som en kjendisgjest der også?
1: Det er mulig å vite. Altså.
2: Ja, det er liksom det.
1: Nei, det er en venn av meg som er blitt 50 da.
2: Ja. Oi, alle dager. Men du ser jo så ung og fresh ut.
1: Vet du hva, jeg har spasert hele veien fra Grünerløkka til dere her. Tenkte jeg kunne kombinere det med en fin tur ut i solen. Så jeg går liksom, ja, nå går jeg kledd i, ja, hvordan vil du beskrive det liksom? Hvordan ser jeg ut?
2: Jeg synes du ser hot ut.
1: Det var det eneste jeg trengte å høre.
0: Hvis du hadde hatt gule striper, så hadde det vært en Mikkel Rev i hvert fall.
1: Ja, ikke sant? Og det er litt farlig.
0: Ja, du er litt mer klatremus i den, kanskje.
1: Ja, absolutt. Ja, jeg identifiserer meg nok mer med klatremus, tror jeg, enn Mikkel Rev.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: I livet.
0: Og på Splice nå, så er det mulig å sende inn adjektiv, for okay. Du skal da lese opp en adjektiv hvis du
1: ja, etterpå. Ja, og det er gøy. Det liker jeg. Og det gjør vi ofte på turné.
0: Oi, ok.
2: Ja. Gjør dere det?
1: Ja, ja, ja.
2: Hvem er det som pleier å skrive det da?
1: Nei, da sender vi det rundt, og så må alle må komme med ett ord, ikke sant? Og så fyller man det inn. Ikke det sånn det skjer?
2: Jo. Men noen må jo lage liksom den overall storyen da.
1: Jo, men vi kjøper, dette er noe vi har gjort på turné i USA, og da kjøper du noe som heter Mad Libs. Da får du et hefte, så er det ferdiglaget historier og forskjellige temaer, og så skriver du bare inn ordet, sånn, og så begynner du å lese det da historien.
2: Ok, kult.
1: Ferdig. Det er jo veldig gøy. I USA så har de ready-made adjektivhistorie. Ja, ja.
2: Adjektivhistorie er liksom the shit på turné i USA da.
1: Det er veldig gøy.
2: Ja, hva vi kan lære av en sånn international star som deg altså.
1: Done it all.
2: Ja, virkelig. Jeg har jo faktisk et veldig, veldig viktig spørsmål til deg, Sondre.
1: Okay.
2: Som jeg har tenkt veldig mye på den siste uka, siden jeg fant ut at jeg skulle være så heldig å få være blant de som er her i studio med deg i dag. Og det er at, for du heter jo Sondre Lerche, og Lerche er jo en sangfugl.
1: Ja.
2: Men jeg har da lurt på, hvis du kunne velge en hvilken som helst annen sangfugl som etternavn, hva skulle det vært?
1: Altså, jeg er veldig dårlig på fugler. Hva er alternativet? Hvilke andre sangfugler finnes det, liksom?
2: Ok, jeg vet ikke hva som er en sangfugl og en vandre.
1: Nei, det er det. Ikke sant? For det, her må du ha litt fakta, for jeg kan ikke, altså.
2: Ja, men jeg tenker sånn...
1: De synger vel alle sammen, da?
2: Ja,
1: men,
2: gjør liksom, ikke det?
1: Er det noe spesielt som gjør at en sangfugl er en sangfugl, eller er det på en måte...
2: Altså, jeg føler kanskje måke ikke er helt sangfugl.
0: Nei,
1: det er sant.
0: Men det er jo nasjonalfugl i Bergen.
1: Ja,
2: og bergensere høres veldig, litt ut som måker i min mening.
1: Jeg er veldig glad i måkene i Bergen. Men ja, det er sant, det ligger kanskje at måkene snakker bergensk, ja. Eller de synger på bergensk.
2: Sondre Måke.
1: Du ser, jeg sto mellom Sondre Måke eller Sondre Lerche, altså,
2: ja.
1: Det måtte bli Lerche. Nei, men det er klart, når du er født med det navnet og begynner å synge og lage sanger, så må du hete Sondre Lerche, liksom.
2: Mm. Ja.
1: Men hvilke andre sangfugler? Nei, altså, hva heter de? Jeg kan, spurv?
2: Sondre Spur. Ja, det var jo veldig
0: Sondre
2: søtt.
0: Sondre Kjøttmeis.
1: Ja,
2: Sondre Dompapp.
1: Ja, det er noen dager jeg føler meg sånn.
2: Ja, eller når du kanskje er på tour i USA og skal og leser Mad Lib adjektivhistorier, så kanskje du burde hete Sondre Eagle.
1: Ja, Sondre the Eagle, ja.
0: Men hvordan sier de lerche på engelsk? Lerche?
1: I begynnelsen så sa de lerche.
2: Lerche.
1: Og da har jeg prøvd over tid å oppdra de til å si lerche.
0: Ja, lerche, det er litt kulere.
1: Og så sier de, yeah, but we want to say it the way you say it in Norway. Så jeg, Sondre Lerche. Og så blir de helt sånn forstyrret i uttrykket, ja. Det er jo ingen som kan si denne R-en. Sånn som vi gjør det i Bergen.
0: Ja.
1: Am I right? Ja.
0: Det er jo nesten en æ der også.
1: Ja,
0: si
1: Lerche.
0: Vi har jo faktisk fått inn at donasjonen for å spise kabaret
1: Ja.
0: Men jeg vet ikke om du vil liksom synge litt før du skal spise kabaret, eller om du vil spise kabaret.
1: Ja, for det kan påvirke min performance, ja, liksom. Kanskje positivt, hva vet
0: ja,
1: jeg?
0: Ja.
1: Altså, det er litt vittig, for jeg har jo vært mye her på huset på Chateauneuf og spilt Moulin Rouge i år og for noen år siden. Og da er det en i gjengen da, Jan Martin, en av skuespillerne. Vi har sånn vinlotte i hver lørdag og sånn, og hvis du, men hvis du vinner jævlig mye vin, så forplikter det, og da må du lage kake. Og han lagde da rett og slett en gang kabaret. Oi. I hesteform.
2: Det tels ikke som kake.
1: Nei, og det synes jeg var veldig negativ til det. For jeg synes jo at kabaret er jævlig dårlig, og vil ikke ha det. Og det er en veldig skuffelse hvis du forventer kake da. Men så derfor så har jeg boykottet den kabareten i garderoben da. Men her skjønner jeg at det kanskje blir nødt å...
0: Ja.
1: Men er det så, ja, skal jeg synge først da? Er det hyggelig, eller jeg kan vente? Altså, jeg tåler alt det.
0: Ja, da tar vi kabareten først, jeg, ja, tror jeg.
1: La oss få det liksom...
2: Få det oppsatt.
1: I have good news and I have bad news. Ja. La oss ta bad news først.
0: Så kan vi bare ta fram bossposen, så du kan bare...
1: Hvis... Så jeg kan spy.
0: Ja.
3: Hvis vi gjør sammen. Yes. Vi har jo solgt to, og jeg kan spise en kabaretbit i...
1: Men må man spise alt?
0: Nei.
1: Det holder du bare å smake på det.
3: Vi har disse to bitene her. Ja. Klare.
1: De ser veldig fine ut.
3: Skal vi se.
0: Ja, da tar Dennis opp noen poser, ja.
3: Vakker pose her, okay. Skal vi se.
1: Og nå er det altså et menneske der ute som har betalt penger for å se meg spise av denne kabareten. Er det du som har laget den?
3: Jeg og Lotte var jo kjøpt den i går. Så den har vi ikke laget, men den har vi laget.
1: Og det er?
3: Og det er reke. En rekemocktail. Og den tror jeg du har lyst til å smake på. Men kanskje etter at du har synger.
0: Vi må jo si at hvis dere skal få Sondre til å drikke den rekemocktail, så må dere gå inn på Splice. For han gjør ikke ting gratis.
1: Nei, og jeg gjør sånne ekstreme ting. Så det gjør jeg kun hvis det er for en god sak.
0: Ja.
1: Altså. Det er egentlig penger i seg selv. Ikke nok, det må gå til en god sak.
0: Ja. Man ser allerede at Sondre begynner å få en liten tår i øynene.
1: Altså, jeg liker ikke reker sånn vanlig. Jeg spiser aldri reker.
0: Overraskende lav kultur her fra
1: veldig, Sondre. Veldig lav. Så nå, dette er det verste jeg kan få servert.
3: Ja. Jeg har heller aldri smakt kabaret.
1: Nei.
3: Men jeg tenker vi tar en bit hver.
1: Ja, og da tar jeg med hånden.
3: Ja, vi har ikke bestikk.
2: Nei, dette er studentradio.
0: Jeg har ikke råd til bestikk.
1: Ok, all right.
3: Ok. Jeg har ikke rørt denne kabareten før nå.
2: Her anbefaler jeg å gå inn og se på streamen. Denne kabareten faller fra hverandre.
0: Og der er det inn med første
2: Oi. Skjelvingene til Dennis er tilbake. De er tilbake.
0: Sondre holder det godt inn, altså. Men det er mye grimaser. Oi, der kom det første gull.
1: Oi, unnskyld. Nå velter jeg alt her i et anfall.
0: Hjelp!
1: Jeg skal prøve å spørre det.
0: Ja. Oi, der. Kom igjen, guys. Oi, det er nede på Sondre. Nei.
1: Det sterkeste han har. Oi.
4: Det renner svette fra Dennis sin tinning her.
0: Oi, det er fortsatt en eksplosjon her. Oi.
2: Nei.
0: For en reaksjon.
1: Oi. Det er ikke over den der. Nei, det er ikke over. Eller er det over?
4: Det er over.
2: Det var mye verre enn mocktailen.
0: Hvordan
2: spiser folk det her? Det er det sykeste jeg har smakt noen gang. Det er det vondeste jeg har smakt.
1: Det er veldig vondt.
0: Men det er jo en god nyhet her da. Det er at det er mer igjen enn kabareten. Og vi er flere i studio, så det er mulig å gå inn på Splice og betale inn mer. Og det er mulig å få Sondre til å drikke rekemocktail. Og da

0: Og jeg skal jo da, der spiller jeg en gutt som skal være 24 eller noe sånt. Så de sa, no, så, ingen no offense, men vi er nødt til å farge håret. Vi må dempe de grå hårene. Så der er jeg da. Så jeg har, nå er det litt sånn ettervekststemning oppe hos meg da. Så ja, jeg vet ikke, kanskje jeg skal bare fortsette å farge det.
1: Jeg tenker du går for lilla neste gang, så ja, kan vi matche.
0: Det er gøyere det.
1: Ja,
0: men, ja, jeg liker din farge.
1: Ja, ja, tusen takk.
2: Men hva trenger du nå for? Hva har dere frem
0: jo,
2: for dere?
0: Jo, jeg har fått en handske, og den tar jeg på. For det, her er sikkerhet utrolig viktig. Og så har jeg da fått, hvis du kan gi meg den, og så skal vi se.
1: Jeg anbefaler å gå inn på streamen her og se dette som skal foregå.
0: For nå skal altså barten din farges.
3: Ja.
0: Og så har vi da en sånn her.
3: Og du får ta på riktig, og jeg beklager, min ånde lukter jo reker.
0: Jo, men der, vi er to om akkurat den skjebnen der. Skal vi se, ja, det begynner, jeg begynner litt sånn.
3: Bare jobb deg godt inn.
0: Ja.
3: Det er jo liksom noe spesielt med å være Sondres første av noe. Og det at det er å få bleika barten er jo en veldig stor opplevelse.
0: Ja, men tenk at det var sånn vi skulle møtes og,
2: og bondes.
3: Dette er ditt første inntrykk av meg. Du har aldri møtt meg før.
0: Første og siste.
3: Ja.
2: Og nå?
0: Nei. Men det, jeg kan jo aldri forlate deg før jeg har sett hvordan dette blir.
2: Ja.
0: Og det er jo... Jeg har også bleket håret. Det husker jeg i... Når jeg var 12 år, så bleket jeg håret. Og da, nei, stripet det, men det så ut som det var bleket. Anyway, det var en hot summer.
4: Vi har jo fått lagt ut Sondre Lerche med underskrift GOMP. Det var en bondegump.
0: Bondegumpen,
4: ja. Godteri. Du kan gå inn på Spleisen og kjøpe den for 150 kroner.
0: Ja, det burde jo koste... Er det litt sterkt?
3: Jeg kan ikke puste gjennom nesa. Det river så i nesa.
0: Tåler du litt til?
3: Ja, ikke... det er for en god sak.
2: Ja.
0: Og du har jo du har kraftig hår i bart. Altså, barten din er kraftig.
3: Takk.
0: Den er potent, og den er, har også en veldig sånn kraftig lys... stråfarge på en måte. Som nå da må bort.
3: Ja.
4: Og den gikk jo for 500 kroner.
0: Det bør han. Altså det vil si at den er verdt mer
2: til. Ja, det er vel litt billig av deg, Dennis.
3: Ja, jeg vet det.
0: Bare ikke få dette inn i munnen, sant? For vi skal ikke bleke tennene dine.
2: Men det er jo noen som også har betalt at Ilja skal vokses.
1: Faktisk så har jo min kjære far skrev hva med øyenbrynet? Og jeg tenker nei. Jeg er veldig glad i Gata til Oslo, jeg er veldig glad i Radio Nova, men de øyenbrynene mine, de skal få bli. Det er øyenbrynet til alle andre her i studio som blir utsatt i dag altså. Eller eventuelt da barten. Men det skal absolutt mer enn 50 kroner før hele øyenbrynet mitt går. Men derfor så tenkte jeg, siden vi har jo da disse her voksstripsene, så skal jo denne frisørsalongen gå litt videre. Sondre skal få lov til å vokse meg.
0: Ja, det var det også. Jeg visste det var en eller annen ting jeg hadde glemt.
1: Ja, og i og med at jeg ikke likte min fars forslag, så tenkte jeg at du kan være aktende farsfigur i rommet nå og ta en avgjørelse.
0: Ja, for hvilken far vokser ikke sin datter?
1: Det er akkurat det jeg tenker. Da kan jeg kan tilby arm,
0: ja.
1: Jeg kan tilby underarm, lår eller legg, tenker jeg.
0: Jeg synes det er litt pirrende med arm.
1: Litt pirrende med arm.
2: Det er det vi beskriver en voksen.
1: Ja.
0: Altså, du har jo flotte tatueringer der, men de tåler jo litt voks.
1: Disse har vært på en stund, altså, så de tåler det. Hvilken arm, hvilken tatuering?
0: Altså, den, hva blir det? Det blir din...
2: Høyre.
1: Min høyre?
0: Jeg kan ikke fortsette på venstre.
1: Ikke jeg.
0: Jeg gitt opp på prøve. Sorry. Jeg har sertifikat. Jeg kan kjøre bil.
1: Ja, samme her, men jeg har vurdert, apropos tatueringen, vurdert å tatuere som høyre-venstre på hendene, altså, fordi jeg er helt...
4: Det har faktisk moren min. Shoutout til mamma, hun har høyre- og venstre-tatuering.
0: Det er mye klokere tatuering enn navnet på ekskonen sin.
2: Ja, fordi det har du også.
1: Ja, men det skjer.
0: Bare hat tips.
4: Hvor er den plassert?
0: Den er her.
5: Ja. Oh, ja, og du har ikke cover-up en gang, altså.
0: Nei, nei, jeg må stå for det.
5: Jeg sto ikke for det, jeg hadde matchene med min ex. Det var ikke navn da, men nei, den er sant. Covered up altså. Den, ja, ikke sant, sånn okay. skjer. Men ja, her får du da denne vokstripsen. Jeg må også bare legge til at jeg for å gi litt kontekst da, til lytterne våre der ute, ja. Jeg har jo tatt et valg for mange, mange år siden om å egentlig ikke fjerne hår på kroppen, sånn, sånn voldsomt. Og jeg har egentlig bare prøvd å vokse sånn en gang i mitt liv, og da var jeg veldig ung, og jeg husker at jeg var 13, og jeg satt på badet, og jeg prøvde å vokse bikinilinja mi selv, alene. Og så husker jeg at det gjorde så forferdelig, forferdelig vondt, og jeg begynte å gråte, og jeg begynte å blø, og det som var kjempedumt var at jeg hadde satt på to stykker, så jeg reiv jo av den ene, begynte å blø, begynte å gråte, og var sånn, faen, faen, faen, men hadde jo da en til på andre bikinilinja på en måte, og måtte jo da... få denne også, men da hadde jeg mistet alt mot det. Jeg hadde mistet alt mot det, så jeg klarte ikke å faktisk rive, og jeg var så flau, så jeg turte jo ikke si fra til mamma heller hva jeg satt der inne og holdt på med, ikke sant? Jeg var jo så liten.
0: Ja.
5: Så jeg endte opp med å sitte og lirke den av, og jeg tror jeg var der inne i 2 timer, og lirket sakte, men sikkert. Og dere vet sånn, hvis dere har plaster og så liksom å lirke det, og det er jo ubehagelig. Det var ikke noe bedre med voksing, altså.
0: Nei, det er mye verre, sikkert.
5: Ja, så det er liksom min traumatiske vokseopplevelse, så jeg håper at du kan... fikse minnene mine. Holdt jeg på å si.
2: Traume.
4: Skal Sondre få æren av å ta den på også?
5: Ja, det tenker jeg jo.
0: Ja, ok, skal vi se. Da kommer jeg ned. Ja.
2: Fordi nå har han Lotte varmet opp denne waxen.
0: For da, ja, for da skal jeg bare ta den av her, sant? Mm-hmm. Eller nå blir den delt i to.
4: For nå får du jo 2 stykker, da.
5: Ja. Oi, helvete!
0: To muligheter. Ok, men vi begynner med en, da. Og da tar vi den, tenker jeg, rett på her. Er det greit?
5: Ja, rett over min saks-tatuering.
0: Saksen må vokses. Og så må det sikkert trykkes litt her, da.
5: Ja, det
0: tykker
5: jeg.
0: Med mine varme hender.
5: Åh, så koselig.
0: Snåsamann.
5: Ja.
0: Ja,
5: dette var veldig koselig. Nå ble jeg befølt av Sondre Lerche live i studio. Det er, følg med på streamen. Det er syke ting som skjer for ledighet her.
0: Ja, vi må kanskje ha et safe word her, altså.
2: Kanskje kabaret?
0: Måke, ja.
2: Måke-kabaret.
3: Måke-kabaret.
0: Hva betyr kabaret? Hva betyr måke?
5: Ok. Ja, god spørsmål.
0: Men hvor lenge... Jeg vet jo ikke...
5: Hvor lenge skal du sitte på?
4: Skal vi se.
5: Ja, hva står det på her? La oss lese instruksjonene.
4: Den sier... Riv den av, ta den på, riv den av.
5: Skal den legges på igjen?
4: Nei, nå mente jeg riv den i to. Legg på den ene, også, og så bare riv
0: også, okay.
5: Okay.
4: Og så rett. Tenker jeg du må gå fra.
2: Og rett før du drar, så kan jeg bare si at vi har bikket 6000 kroner.
3: 6000 kroner?
5: 6000! 6050 for at jeg vokser en arm til, altså.
0: Og river den av, liksom.
5: Fy faen.
0: Ok.
4: Okay.
5: Nei, all voksen sitter på.
0: Kanskje jeg må vente lenge.
4: Ja, kanskje.
0: Og så
4: tror jeg du må.
0: Ja, jeg var litt for heftig. Men heldigvis har vi en til.
5: Ja, heldigvis.
0: Dette går veldig bra. Okay.
5: Hva bra.
2: Ta på igjen.
0: Jeg tar litt samme sted.
5: Ja, gjør det.
0: Og så føler jeg kanskje at jeg må.
5: Ok, men er det ingen flere instruksjoner? All voksen blir jo sittende på meg. Må den bare rives veldig hardt, kanskje? Fort, liksom?
0: Ja,
5: effektivt.
3: For ellers så rekker liksom voksen og løsner fra papiret.
0: Ja, jeg var alt for...
2: Ja, nå må det være litt hard her.
0: Jeg var alt for forsiktig.
5: Ja.
0: Men jeg...
5: Og det gjorde ikke så vondt, altså. Jeg kan overleve. Det går bra, altså.
0: Jeg liker jo ikke å skape smerte.
5: Jo, men jeg sier men måke hvis det blir for dårlig.
2: Det er pirrende, og det er helt greit.
5: Ja. Jeg har jo pyntet meg i dag.
0: Ja. Men, altså... Okay.
3: Har jeg bleikemiddel i munnen nå?
5: Ja, nå har Dennis bleikemiddel i munnen, og jeg har vokst på armen.
0: Ikke svelg. Nei, jeg sa til deg, ikke svelg. Ja. Ok, skal jeg gjøre det?
5: Ja, la oss gjøre det.
0: 1, 2. Der kom det litt.
3: Når du tok i starten?
0: Ja, og så feiget jeg ut, for det var så vondt. Eller, jeg følte din smerte.
2: Ja, jeg tenker det. Hva føler du, Ilja, nå?
5: Jeg føler at jeg er veldig halvvoks.
0: Hva er det som skjer her med det virker som at
4: blekingen
0: har eksplodert. Nesten truffet mocktail.
2: Det er nesten uten sånn kamp her borte.
4: Og Dennis sin bart begynner jo å bli smålig gul.
2: Ja.
4: Og jeg vil bare si at brynet mitt nå er gult, og du kan gå inn i Spleisen og kjøpe meg et grønt bryn.
2: Ja.
4: Fordi her har vi Manic Panic grønn farge, og hvis du vil at jeg skal ha et grønt bryn, noe jeg helst ikke vil ha, så går det faktisk an å kjøpe i Spleisen.
5: Det går også an å kjøpe en pakke med gump signert av Sondre Lerche.
4: Hvem vil ikke det?
5: Ja. Hvem vil ikke det?
2: Og jeg kjøper en karaoke-låt av oss.
5: Ja, ja. Med Sondre.
0: Det gleder jeg meg til.
2: Ja.
5: Ja.
2: Men Sondre skal jo synge en sang for oss, og det gleder vi oss i hvert fall til.
0: Mm-hmm.
2: Så da må vi ha en liten ventesang først.

0: Og der hørte vi Kline med Sondre Lerche av Tord Sommer. Artisten, ja. Hvem får mulighet til å kline med deg, Sondre Lerche?
1: Nei, det er ikke så mange det om dagen. Men jeg måtte jo kanskje gjort et unntak for han da.
0: Ja.
1: Hvis det er det eneste han vil i sommer.
0: For han har jo laget en sang om det.
1: Ja, altså det der, jeg blir rørt og rødmer.
0: Ja, fordi nå skal du få muligheten til å synge en sang.
1: Ja.
0: Og hvilken sang du skal spille for oss?
1: Jeg skal spille Clean med Sondre Lerche. Nei, jeg tenkte jeg skal spille, altså, for jeg har akkurat sluppet en ny låt.
0: Wow.
1: Og det kommer en plate i august, 21. august.
0: Ok. Som
1: heter Acrobats. Og så skal jeg faktisk spille på Parkteater i oktober. Hele 6 kvelder.
0: Det er helt vilt.
1: Ja.
0: Så hvis du liker denne sangen da, så lurer du å kjøpe billetter.
1: Da må du få deg billetter. Og du må nesten komme flere kvelder, for det blir litt forskjellig hver kveld.
0: Okay.
1: Vi vet ikke hva. Altså, ene kvelden skal vi kanskje ha liksom rekemocktail. Kanskje andre kvelden skal vi ha kabaret.
2: Og du har invitert flere artister med?
1: Ja, jeg har, det er tanken min da.
2: Men det er
1: hemmelig? Jeg har med bandet mitt da. Ja, det er litt, ja. Jeg går på ønsker på hvordan, hvordan på en måte vi skal få det til å bli noe så du føler at du har bare, du er den eneste som har opplevd det. Og så neste dag så skjer det kanskje noe helt annet.
0: For det er en kveld blir det kanskje litt klinings med sånne Lerche.
1: Altså alt kan skje. Så det er i hvert fall, jeg tror det er er det 16, 17 og 18 oktober og 22, 23, 24 oktober.
0: Ja.
1: Mange muligheter.
0: På Parkteatret.
1: Flotteste scenen. Ja, ja.
0: Før du får spilt i gang, så skal jeg bare fortelle at det er jo folk som betaler inn her. Og Lotte, du skal nå få farge ditt andre bryn. Så det kommer til å skje mens Sondre spiller. Og folk har betalt for en rekemocktail, så det skjer etterpå.
1: Så mye å glede seg til.
0: Ja. Så da, mens dere hører på Sondre, gå inn på Splice, betal mer. Så skal vi bare nyte da.
1: Ja, og nå, altså, nå skal jeg spille da, den første singelen fra denne platen. Og den heter altså Little Kids.
0: Little Kids.
1: For dere, ok.

0: the wrong team. Going down, so we're going down singing. I'll be your number one with a bullet. A loaded gun plus cocaine bullet.
1: Down.
2: Alle hørte denne sangen.
3: Nei, hvorfor var den så vanskelig? Dette var familielyrics.
1: Jeg trodde det var en kjempehit, men jeg tror aldri jeg har hørt den.
4: Nei, ikke heller.
1: Jeg har bare hørt om den. Men den, og så har Taylor Swift snakket om en i linjen. Hun er veldig begeistret for den.
4: Til deg, privat?
1: Ikke, nei. Ja, hun sender meg helt inn DMs. Hun sa, I'm just a notch in your bedpost, but you're just a line in a song. Det gjorde veldig inntrykk på hun. Og det har jeg gått glipp av.
4: Ja.
1: Men nå fikk jeg den her da.
4: Men vi går imot slutten.
1: Ja,
4: og,
3: dessverre.
4: Men vi har en utfordring til deg.
1: Okay.
4: Du må ringe en kompis.
1: Jaha.
4: Og få han til å donere penger.
1: Altså nå på luften?
4: Ja.
1: Okay, altså,
4: har du mobil?
1: Ja, ja. Men jeg har hemmelig nummer, så det er ingen som tar han når jeg
4: men
1: ringer.
4: Men har ikke du venner dine da?
1: Jeg ringer aldri folk.
5: Du får prøve å ringe det menneske du tenker mest sannsynlig
4: kommer
3: til. Din rikeste venn.
5: Ja.
6: Den rikeste vennen.
5: Ja. Ja, den rikeste vennen du har. Har du Ole Robert Reitan der?
1: Nei.
4: Eller Lars Baula.
1: Lars sa jeg her. Stakkars Lars da. Ja, men,
3: nei, men han støtter vel en god sak?
1: Han gjør det, men jeg pleier liksom. Det er utrolig kjeldent jeg ringer folk.
4: Nei, jeg ser det ukomfortabelt.
1: Jeg blir litt sånn flau. For det er liksom, det føles. Men jeg har en venn som heter Ivar, kan jeg ringe
4: han? Ja, ring Ivar.
1: Ring Ivar, jeg ringer Ivar.
4: Håper han svarer. Nå må ta på høytalerne, kanskje.
1: Ja, ok, skal vi se. Eller skal jeg ringe, nei, Dave er i New York. Ok, vi ringer Ivar. Se om han, det er ikke sikkert at han tar, det er liksom ingen som.
3: Vi prøver.
1: Skal vi se, ok.
7: Hallo, hallo.
1: Hei, Ivar. Det er Sondre.
7: Hallo. Hei.
1: Hei.
7: Ingen andre oppsager i
1: det. Ja, jeg vet.
4: Jeg
1: kjenner det. Du skjønner, jeg er live på luften på Radio Nova nå.
7: Ok.
1: Og jeg vet du elsker sånne stunts.
7: Ja.
1: Men det eneste jeg ringer for er å si at spør om du kan støtte deres radioaksjon. Som går til inntekt for
4: Gateteam
1: Oslo.
7: Absolutt.
1: Og det forplikter du deg til nå, sant? For nå er jeg
7: litt om på hva det er.
1: Ja, det er, du kan gi en donasjon. Eller du kan støtte nå har jeg nettopp drukket rekemocktail og spist kabaret for en god sak.
4: Og vokset noen sin armhule.
1: Og så har jeg vokset noen sin armhule. Så det er gjort mitt liksom. Og så ville de bare at jeg skulle ringe en venn da. Og så sa jeg at det er jo i seg selv veldig eksotisk.
7: Ja, absolutt.
4: Du kan si at han kan donere. Og så kan du, for du skal jo komme med idé til en tatuering.
1: Ja, jeg skal komme med en idé til en tatuering som en skal tatuere på seg da, i et godt navn. Så du kan for eksempel betale, du kan liksom by på den tatueringen da, for eksempel. Ja, her er det mange muligheter. Dette virker veldig forvirrende nå. Det eneste du trenger er å bare gi noen penger.
3: Du kan gå inn på splice.no/NFO.
1: Splice.no
3: /NFO.
1: /NFO. Så mange muligheter.
4: Ja. Da gjør du det, Ivar.
1: Ja, skriv det. Ja, gjør det med en gang. Dette var, altså nå jeg har gjort mye ubehagelig her nå, men dette var det mest ubehagelige. Å ringe en venn og midt på en søndag og du er faktisk live på radio nå, Ivar.
4: Så du kan også gå på livestreamen for å høre deg selv.
1: Ja, dette er en livestream. Så dette er drømmedag. Vi har vår drømmedag.
4: Ja.
5: Så han kan donere penger, og så kommenterer du hva du vil at Sondre skal tegne som jeg skal tatuere.
1: Ja, hvis du vil, Liva, så kan du kommentere da, når du donerer, så kan du kommentere hva du vil at jeg skal skrive som da skal tatueres på kroppen til et menneske som sitter ved siden av meg.
7: Dette skal jeg gjøre med
1: egentlig. Alt dette kan skje.
6: Ja.
1: Ok.
4: Tusen takk.
1: Takk for din støtte, Iva. Og takk for at du tok telefonen. Ja, jo, ha det.
4: Wow.
3: Yes. Kjempebra jobba.
4: Det som skjer nå er jo at vi er ferdig.
1: Gud.
4: Men sendingen er ikke ferdig. Nei, fordi det skal være sending i 24 timer.
1: Ja.
4: Så nå kommer det et nytt sendeteam inn. Så skal det over.
1: Oi.
4: Ja. Så Sondre, du kan du bestemme da om du skal livestreame 24 timer eller gå og ta deg en dusj.
1: Jeg må vaske av meg alt dette reke-greiene.
4: For du skal jo i 50-årsdagen.
1: Jeg skal det, jeg skal ta
4: Og da skal du gå rundt og si til alle at de skal spleise og sende på spleise.
1: Absolutt, ja. Jeg skal fortelle dem om den villeste opplevelsen jeg har hatt i dag.
6: Ja, det er veldig, veldig bra. Gateteam Oslo, takker deg, vi takker deg.
4: Tusen
6: Det har vært
4: takk.
6: Kjempehyggelig å ha deg her.
1: Takk for at jeg fikk komme.
6: Takk til alle som har vært i studio nå også. Takk til sendeteam 1 og teknikerne Andreas og Malin. Dette har vært jättebra.
4: Ja. Ah. Tusen takk alle sammen. Og jeg går og kjøper billetter til Sondre sin for, til
1: konsert. Ja, til
3: konsert. Parkteatret.
1: Ja, ja, ja. Kom an.
3: Wow.
4: Tusen takk for oss.
6: Ha det.

0: Nova for Oslo.
1: Nova for Oslo.
2: Nova for Oslo.
0: 24 timer live til inntekt for Gateteam Oslo.
2: Splace.no/NFO.
3: Før det hørte du Hester V75 med full sirkel. Og her er vi i, ikke full sirkel, men vi er i full gang hvertfall med å male. Hvordan går det med dere?
4: Jeg har et blankt lærrett.
5: Jeg har i gang, men her kommer første.
6: Ja, jeg har begynt å tegne svart. Jeg vet ikke helt hvorfor, men jeg tenker at det er en god grunnbas å ha.
3: Er dette her et utløp for et eller annet, Mathias? Kanskje Tobias?
5: Det er jo... Ja, det er litt det uansett, eller ikke?
4: Ja, ingen av dere vet hvem det er som vi prater om til.
6: Det er vanskelig å vite.
5: Hvilken Tobias eller Mathias?
6: Ja. Nei, ja, det er kanskje et utløp for et eller annet. Jeg vet ikke egentlig hva det er utløp for, men det er det jeg skal prøve å få uttrykt da, med dette maleriet. Jeg har lyst til å liksom utforske meg selv kunstnerisk, da, og vite hva som bor i meg, så... Nå skal jeg få det ut på et blankt lerret, og så skal du der hjemme få kjenne på de følelsene jeg sitter med.
3: Sånn fysisk eller metaforisk?
6: Begge, hvis du ønsker det. Det er helt opp til deg hvor mye penger du... Nei.
3: Ta så vis deg i kamera.
6: Ja. Her har vi mitt fine svarte maleri. Jeg tror det har en sammenheng med at jeg var på bursdag i går, og da kledde jeg meg ut som emo. Så nå er jeg litt sånn, jeg har funnet meg selv, på en måte, kanskje.
3: Ja, jeg ser det står en sånn ensom figur på toppen der. Eller det var kanskje ikke med vilje.
6: Og ja, der?
3: Ja.
6: Jo, når du sier det, så er det med vilje. Hvis alle ser det, så er det... Liten sånn figur der.
5: Ja, det er nok litt... Ja, det er fort deg, da. Uten at du visste det selv.
6: Ja, det er kanskje, det er kanskje meg.
5: Det er så kult med å holde på med dette. Kanskje spesielt når man ikke gjør så mye. Det er sånn,
6: ja, det er det.
5: Du overrasker deg selv.
6: Ja, man vet ikke helt hva man gjør, men det går en vei, i hvert fall.
5: Ja.
6: Hva er det du har begynt med, Tobias?
5: Jeg tror jeg bare fyller denne med en slags rød farge.
3: Oi, den var fin, ja.
6: Det var liksom pen sånn solnedgang, eller
5: ja,
6: soloppgang.
5: Ja, det var jo litt det, på en måte. Man graviterer jo ofte mot rødt. Rødt og blått er sånne farger alle liker.
3: Det er sånne primærfarger. Ja.
5: Jeg har hørt at blå malerier selger best.
6: Oi, da skal jeg ha blå i min.
3: Har du gått for blå, Søyne?
4: Ja, jeg har gått for en liten mix av litt sånn blå og rød. Nå vet jeg ikke helt hvor det er jeg skal vise til her. Jeg har ikke kommet så langt, da, men jeg har... tenkt at jeg skal prøve... Nei, jeg vet ikke hva jeg har tenkt. Altså, det er bare... Jeg har tatt penselen og begynt å male på. Så prøvde jeg å komme med en litt sånn der pretensiøs forklaring på hva det er jeg har malt, men det er ikke så dypt enda.
3: Jeg synes det ser ut som en sånn tallerkendesign fra Flying Tiger eller
4: okay.
3: Noe sånt. Nydelig.
4: Jeg tar det som et kompliment.
3: Ja, det er absolutt et kompliment.
6: Hvordan får man brun?
5: Jeg tror det er litt sånn... Hvis du ikke prøver å skape brun, så blir det det, på en måte. Eller ta to farger som er, hva heter det? Kontrastfarger?
6: Kanskje, jeg vet ikke.
5: Lurer jeg på.
3: Det er grønn og rød.
5: Ja, grønn og rød.
6: Jeg begynner med grønn også. Men det var fordi jeg skulle ha en litt mørkere grønn farge, kanskje. Jeg håper det funker. Men da vet jeg det.
5: Men jeg er jo, altså, ikke bare... maler jeg selvfølgelig meg selv inn i dette bildet, men jeg vil jo male inn litt av dere også. Så her håper jeg at noen som ser på kan komme med et lite forslag.
3: Ja, jeg synes dere må koble dere på, folkens, og komme med forslag, og gå inn og støtte dette navneendringsforslaget. Jeg gleder meg, og jeg håper virkelig at det kommer til å skje. Men nå har vi fått en ønskelåt fra Johanna, som har lyst til å høre Afterthought av Tame Impala.

0: Der hørte du Vold Viggen med Renkespill.
1: Unnskyld, jeg skal av på neste.
2: Neste?
1: Ja, okay,
2: skal vi se.
1: Jeg skal bare av på...
2: Bare skvise forbi her. Hvor skal du av, sa du?
1: Nova for Oslo.
2: Nova, hvor ligger det?
1: Ja, du vet den veldedighetssendingen til Radio Nova.
2: Åja, fra Chateauneuf?
1: Ja.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Ja, takk. Og sånn, ja, sånn. Tusen takk.
2: Bare hyggelig. Husk å sende inn penger, da.
0: Du hører på Nova for Oslo, veldedighetssendinga til Radio Nova, og vi er fortsatt i full gang med å male, altså. Har du lyst til, kan vi først få se Kristian René sin...
3: Ja, hvor skal jeg vise frem den?
0: Den kan du vise her.
3: Der, ja, der var det kamera. Jeg tenkte siden jeg på Radio Nova, så lagde jeg en Radio Nova-inspirert. Et Radio Nova-inspirert verk.
0: Jeg vil si at dette er det flotteste vi har.
4: Ja, det er kanskje det.
5: Du kom inn, og liksom, og vi er jo langt ifra ferdige.
4: Ja.
5: Og du bare liksom, 10 minutter, ferdig. Her er det.
3: Ja, det ble sånn fornøyd.
0: Jeg synes
4: det er litt sånn der tankespiren, eller bare tankegreier du snakket om i stedet, Tobias. Bare få ned det man tenker, og så er man ferdig.
0: Men hvordan går det med deg, Tobias?
5: Vel, vel. Det går jo bra på en måte. Oi. Motivet er ferdig, men nå må jeg gjøre det litt mer interessant. Så,
0: jeg føler ta oss og slenge på noen av de der googly eyes vi har her, ja. Så er vi i mål.
5: Enig.
4: Det skal jeg altså ha som noen fugler, tenker jeg.
0: Men jeg har lyst til å komme litt tilbake til dette

0: Der hørte du Simone Lede med Another Lifetime.
1: Nova for Oslo.
2: Nova for Oslo.
3: Nova for Oslo.
1: 24 timer live til inntekt for Gateteam Oslo.
3: Spleis.no/NFO.
0: Da er det bare å komme seg inn i spleis.no/NFO og spleise i vei, fordi vi samler inn penger til Gateteam Oslo. Kjør på, folkens. Vi har fortsatt ikke fått noen navnebytte.
4: Og, kom igjen, folkens.
0: Ja, kom igjen, trua. Folkens. Maleriene kommer snart. Men jeg har veldig lyst til å se det skje. Men nå har Tobias planlagt en liten psykologtime til oss her.
5: Saida, du altså... Nå er du jo på display for hele, for alle våre lyttere og seere. Det er åpenbart, sant? Du er en dame, du er en mangefasettert dame, ja, med store følelser og masse hjerte.
0: Ja.
5: Så jeg skal hjelpe deg litt å finne ut av deg selv. Jeg lærte denne psykologitesten klokka 4 på natta i går, etter en tur på byen.
6: Så jeg kommer til å få svar på alt som feiler meg da?
5: Kanskje komme et stykke på vei.
6: Ok, ja. Gleder meg.
5: Ok, så er du klar?
6: Ja. Kan jeg male imens, eller trenger jeg min fulle...
5: Du kan male imens.
6: Ok. Mm. Ja. Trenger å få utslipp for noen følelser så, i samme slengen.
5: Første spørsmål er, hva er favorittfargen din?
6: Blå.
5: Hvorfor det?
6: Det er favorittfargen min.
0: For det er den du tjener mest penger på.
6: Nei, men sånn, jeg har på en blå ring, og jeg liker sånn... Er det kongeblå eller marineblå?
4: Du har veldig mye rødt da.
6: Jo, men jeg hadde på meg masse blått i går, så jeg kan ikke gå med blå hver dag.
5: Men hva er det med blått som er så...
6: Åja, faen, jeg gikk med grønt i går.
5: Hva er det med blått som du liker så godt?
6: Jeg liker at det gir meg en beroligende effekt, sier jeg, mens jeg sitter her og er så lite rolig. Men ja, jeg tror det er en calming blue.
5: Ja, veldig bra. Neste spørsmål. Hva er favoritt? Dyret ditt?
6: Det har jeg faktisk tenkt på veldig ofte. Det har endret seg litt opp igjennom årene.
5: Mm.
6: Når jeg var liten, var jeg veldig glad i panda.
5: Ja.
6: Og så i nyere tid så har jeg blitt veldig glad i egentlig bare sånn dyr som ser fine ut. Dyr med fine farger. Så litt sånn ulike typer fugler og ja, sånt.
5: Ja, hvis du måtte valgt en...
6: Et dyr. Ja, la meg bare si sel da. Det er ikke en ful.
5: Sel?
4: det gikk veldig fort til å skrive ful til sel. Hvordan endte du der?
6: Jeg er litt indecisive da, hvis dere ikke har merket det. Jeg startet jo med ett type maleri, og nå er det en abstrakt klump. Sel, jeg liker grå fargen på sel.
5: Og, ja. Er det noe mer om seler som du liker?
6: Lydene de lager. Ja, ja, seler. Min selevenn.
5: Så er jeg sist.
6: Min selevenn.
5: Din selevenn. Det er gøy at du sier. Ok. Siste spørsmål. Favorittform for vann?
6: Jeg er veldig glad i varmt vann, fordi jeg er veldig glad i te.
5: Ja.
6: Så varmt. Åja. For vann. Vann.
5: Ja.
6: Ikke is eller damp, men
5: okay.
6: Vann.
5: Ok, hvorfor vann?
6: Fordi jeg liker te.
5: Ja, du liker te?
6: Og jeg liker å drikke vann.
5: Hvorfor det?
6: Med beroligende effekt.
5: Det er beroligende,
4: det hører jeg.
5: Ja. Jeg står veldig
6: stil med... Kanskje jeg trenger litt vann.
5: Ja. Mm.
4: Det er lurt.
5: Ja. Ok. Er det noe annet du kan si om hva du liker med vann? Flytende vann?
0: Jeg er veldig spent på hvor det her går.
4: Ja, så er det.
6: Jeg liker, nå var det dette litt lunkent da, men jeg liker kaldt vann. Ja. Altså, varmt og kaldt.
5: Mm.
6: Mangefasettert kvinne her.
5: Ja, sant. Ja. Hvorfor kaldt og hvorfor varmt?
6: Kaldt når jeg skal drikke vann, varmt når jeg skal drikke te.
5: Men hvorfor liker du det? Hva får det deg til å føle?
6: Det får meg til å føle meg bra.
4: Så bra.
5: Ja, da tror jeg vi har det.
4: Oi.
5: Skal vi høre svarene etter et lite stykk?
0: Ja, vi kan ta oss og høre en ønskelåt først.

0: Der hørte du den første gangen var den siste med Lars Vaular.
1: Nå var for Oslo. Gi ditt bidrag på spleis.no/NFO.
0: Nå er jeg veldig spent på resultatene på denne her personlighetspsykolog-quizzen.
2: Det er jeg også, altså, herregud. Jeg forventer at jeg skal få løsningen på livet.
3: Det kan jeg ikke garantere deg, men, men kanskje du kan få litt svar om deg selv.
2: Ok.
3: Vent, hvordan var det dette var?
2: Jeg svarte i hvert fall blå, sel ja. Og...
4: Vann.
2: Nei, favorittform for vann.
3: Fly. Ja, ok, nå har vi det. Keep in mind, jeg lærte dette sent i natt til i dag.
4: Ja.
0: Det er gøy.
3: Favorittfargen din, det er måten du beskrev blå, er sånn du tenker om deg selv. Beroligende og calming. Ja, men kanskje du innerst inne bak et eller annet lag er liksom veldig grounded da.
0: Det finnes en person der ute.
2: Jeg er veldig grounded.
3: Mm.
2: Ja.
0: Riktig person syns det, sier da. Jeg vet ikke om det er en person man vil omgås.
2: Nei.
0: Kanskje.
2: Nei, vet ikke. Jo da. Men jeg syns egentlig det var veldig positivt da. Ja, jeg tar det.
3: Mm.
2: Jeg tar det. I'm a grounded.
0: Jeg er ikke stresset, Jeg er veldig grounded.
2: Jo, men jeg vil ikke sagt at jeg er så stresset.
4: Sier du nå?
2: Stresset,
4: du har sittet og stresset siste halvtime nå med maleriet ditt.
2: Men det er fordi det er maleriet som bringer det. Nå blir jeg litt stresset.
3: Altså, dette er jo ikke veldig sånn vitenskapelig forsker på psykologitest.
4: Dette er en av de beste formene for psykologitid man kan ha.
3: Sånn var det, stemmer.
4: Ja.
3: Ja. Ok, dyret du valgte.
2: Sel.
3: Ja. Svaret du ga meg der er det du leter etter i en partner. I en kjæreste.
2: En som lager lyd.
3: Ja, du vil ha en partner som lager fin lyd, som er søt. Men du er jo litt indecisive.
2: Okay. Ja, klarer ikke å binde meg.
3: Ja, men du sa sant? Du sa liksom fugler. Ah, men jeg liker seler også, sant? Hva sier det om deg?
2: I don't got a type.
3: Ja, sant. Og
4: du liker alle.
3: Ja. Og du vil at de skal se fine ut.
2: Ja. Mm. Ja. Så lenge du ser bra ut, men du kan være hva som
0: helst.
3: Helst grå. Fin å se på. Grå. Ja,
4: grå lager selider.
2: Men kanskje det betyr at jeg liker noen som er litt kjedelig da. Ja. Grå.
0: Nei. Som blir rolig av ditt
2: nærvær.
4: Kanskje
2: nærvær.
4: Det er den personen som gjør at du blir rolig.
2: Ja.
4: Du må
2: ja.
4: ha en rolig person. Oi.
2: Ja.
3: Men jeg ser litt bort ifra grå, fordi jeg føler at det kommer bak de fysiske beskrivelsene av en selv.
2: Mm.
3: Men fin å se på er noe annet. Det er noe annet enn fjærene er rød og blå på en måte.
2: Ja.
3: Vi går videre?
2: Ja.
3: Eller, ja.
2: Nei, jeg prosesserer. Det er så jeg kan bruke det videre når vi er ferdige her.
3: Ja. Og det siste spørsmålet er formen for vann. Det du ville ha ut av en sexpartner.
2: Flytende.
3: Ja, nå, ja, sant. Flytende. Varm eller kald?
2: Ja. Jeg liker det der waiting game, hot or cold.
3: Ja. Ja. Men det må være noen som er beroligende og som får deg til å føle deg bra.
2: Wow.
3: Mm.
0: Det er vakkert.
3: Wow. Ja.
4: Det var veldig vakkert.
2: Ja.
0: Det, ja,
4: jeg synes flere trenger å ha en sånn psykologtime, Tobias.
3: Sant, sånn er du. Nei, det er tatt
2: ja. Doner på spleisen hvis du vil ha din egne personlige reading med Tobias. Ja.
0: Vi kommer til, nå er vi altså ferdige. Etter oss nå så kommer ringetimen, hvor folk skal ringe som gærninger etter penger. Men jeg tenker vi kan ta avsluttende og vise fram maleriene våre til det kameraet oppe i hjørnet der. De kommer ut på Spleis. Kjøp dem. Det går til en god sak.
4: Her har du mitt fantastisk kunstverk. Og det representerer noe.
2: Det her er følelsene mine.
0: Jeg vet ikke om min... Jeg kan bytte sånn at man ser meg.
4: Der. Så har vi Christian René med sin fantastiske utformelse av Radio Nova. som han malte på 10 minutter, som jeg ikke helt skjønner hvordan han klarte, fordi jeg har sittet en halvannen time og ikke skjønt hva jeg maler engang.
0: Her er min, som jeg har prøvd.
2: Oi, det var så kult!
0: Ja,
2: with the eyes, googly eyes.
0: Den beveger seg.
4: Herregud, 3D. Ja. Shit.
0: Dette her er et resultat av, av meg. Kan vi få se din, Tobias?
5: Ja.
2: Vår lille Picasso.
4: Ja, faktisk. Her har vi nye Edvard Munch.
3: Oi, nå, det er store ord her. Ok, nå tenkte jeg at jeg skulle liksom... The finishing touch var et lite øye. Jeg har kanskje ikke tid til å...
4: Det er vanskelig, de øynene. Jeg har prøvd å sitte med... Men de små, har du de små nå?
3: Jeg har den, jeg har den.
4: Oi. Nå får vi the finishing touch her.
0: Spennende.
3: Så dette, dette verket kan bli ditt for den nette summa av... Jeg vet ikke hva vi ble enige om.
4: Nei,
0: det kommer.
4: Det kommer.
3: Eller 2000. Min emo-ananas.
0: Nå er den rett bak mikrofonstativet ditt, hvis du finner dette kameraet. Der.
3: Min emo-ananas.
0: Med en reke?
3: Med en, hva ser du?
0: Er det en reke?
3: Det er en ja.
2: En slags reke eller fisk. Det er litt sånn reke stemning i studio. Ja.
3: Altså, jeg følte meg ikke ferdig med det bildet, så jeg malte et lite tet.
4: Det er veldig, det er egentlig litt inn, det er signaturen din, det.
3: Ja.
4: Det er en veldig spesiell signatur, som ingen andre har.
3: Det er sant.
4: Så den kommer til å bli verdt mye om noen år.
0: Disse bildene kommer ut på Spleisen, så det er bare å springe inn og donere. Og husk også navnebytte. Dette har jeg veldig lyst til, skal jeg si. Ja.
2: Og en ting til som jeg føler jeg har fått ut av denne sendingen, er at jeg har lært at aldri er for sent å starte på nytt. Altså, dette maleriet så ikke sånn ut da vi begynte, men litt sånn full circle. Typ intervjuet vi hadde med Christian René Wold.
3: Absolutt.
2: Aldri for kjent å starte.
0: Aldri for kjent.
3: Det ble kjempefint.
0: Og tusen takk til deg også, Tobias, som bare kom hit hyggelig. Og var med oss i 2 timer.
4: Ja, det var utrolig hyggelig at du var med hele veien.
3: Dette var jo bare en hyggelig søndag.
4: Ja, det var kjempehyggelig søndag. Ja. Det beste søndagen jeg har hatt på lenge.
3: For en fin sak også. Så gå inn og støtt. Navnebytte eller ei. Gå og støtt en fin sak.
4: Gå og støtt med hva enn du har. Alt hjelper.
0: Takk for oss.
2: Ha det.

Prinselga, det mange som ikke svarer, men vi står på her og ringer og ringer. Jeg har gått om på familiemedlemmer, så nå ringer jeg gamle venner som jeg ikke har sett på lenge. Så Kristina Aas, takk for at du vipser. Jeg savner deg, jeg er glad i deg. Skal fortsette å ringe alle som jeg ikke har sett på evigheter, og skal jeg be om en.

0: Det er bikket akkurat 12 000, dere. Stå på.
1: Jeg skal bare høre om det. Det går veldig fint.
0: Nei, jeg kan høre om det.

0: Jeg lurte på om du kunne tenke deg å vipse en liten slant til splice.no/NFO. Det går til en veldig god sak.
1: Ja, jeg har 6 kroner på kortet.
0: All right, vi tar de 6 kronene. Du har ikke noe på sparekonto også, da?
1: Nå,
0: ja, men har du DNB da?
1: Ja, jeg er 80 kroner faktisk.
0: Ja, men hvis du er på DNB så kan du overføre og så kan du vipse med en gang. Du kan til og med vipse fra sparekonto, tror jeg, hvis du legger inn en vips.
1: Ja, men ærlig, jeg har ikke sparekonto. Jeg har bare i et fond.
0: Ok, men fond kan du ta. Ja, ok, men da tar du ut av fond og så vipser du en slant nå. Det går ordentlig. Vi finner ut av detaljene. Men da sender jeg en link nå i hvert fall til vipsen. Eller til spleisen.
1: Ok.
0: Herlig, okay. Nice.
1: Send meg.
0: Jeg skal sende deg. All right. Ok, greit. Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Det var Gina, venninna mi. Kanskje ikke venner nå lenger, men vi har vært en ganske god stund. Vi har bikka 13 000, dere! Dritbra. Vi står på videre her. Det er bare å følge med videre.

0: Jeg visste ikke at det var en ting, jeg. Men man kan tydeligvis betale for å gi folk støtt. Så jeg skal få støtt.
1: Du må ha den rett på huden.
0: Jeg har masse hud her.
1: Ok, jeg skrur den litt ned, fordi nå den for litt høyt.
0: Det kan ikke være så vondt, det går sikkert helt fint. Ah, fy faen! Ah!
2: Så står vi i studio, så ringer vi til...
0: Oi,
2: det, vi
0: fikk 16 000! Herlig, folkens. Jeg tar flere støt hvis det er det som må til. Jeg ringer flere folk hvis det må til. Det blir dritbra. Fortsett å betale til spleis.no/NFO.

0: Halla, Haldor, det meg, Andreas. Du live på radio akkurat nå foran hele Norge. Ja, jeg i studio, og vi har en veldig sending nå. Vi ringer, eller holder på i 24 timer for å samle inn penger til Gateteam Oslo, som gir klær til uteliggere i Oslo. Jeg lurte på om du kunne tenke deg å donere litt penger på speisen vår?
1: Ja.
0: Ah. Du en nummeret? Jeg sender deg link på, på meldingen med en gang, ja.
1: Du sender link, sa det?
0: Jeg sender link på meldingen nå med en gang, ja. Og jo mer, jo bedre, selvfølgelig. Det har gjort en veldig god sak, åpenbart.
1: Kan... Men 24 timer?
0: Vi holder på i 24 timer, ja. Men nå har vi en time spesifikt hvor vi ringer så mange vi kan for å få så mye som mulig på kort tid. Vi begynte klokka 12 i dag tidlig, og så skal vi holde på til 12 i morgen.
1: Er det samme som holder på hele tiden?
0: Nei, vi varierer litt, men det er mange av oss samme som er med gjennom hele sendingen.
1: Så du støtter egentlig ikke saken, da?
0: Jeg støtter... Jeg blir en ekstra time i dag for deg, Haldor, ok?
1: Ja, ok, greit. Da skal jeg sende penger.
0: Herlig, tusen takk. Ok, jeg sender en link. Send til Saranda også, da.
1: Ja, så send den videre.
0: Ja, nice, takk. Herlig. Ok, ha det bra.
1: Lykke til.
0: Takk, ha det bra.

0: Faen, ta deg, hørte du der av Raska.
1: Jeg bare lurte på hva sang hører du på nå? Hvilken sang hører du på?
2: Hører på Nova for Oslo, på Radio Nova.
1: Åja.
0: Da er det på tide med en liten quiz, og det er Idun som skal være quizmaster.
3: Det er riktig, men det er ikke en vanlig quiz. Det er kanskje litt kjedelig. Det er en strømquiz. Så dere har altså ett minutt hver på dere til å svare på så mange spørsmål som mulig. Hvis dere får feil, så gir Erle deg et støt. Ja. Og Birka er først ute.
4: Hva er styrken?
0: Jeg tenker vi kjører 35 siden vi skal ha mange på rad nå.
3: Enig.
4: Ja. 40 eller 50?
5: Hva er tema?
3: Du, Birk, har fått det store temaet vitenskap.
5: Ja, ikke sant.
3: Noen må ha telling på poengene.
4: Jeg kan ta det.
3: Rasmus tar det.
0: Har du timer, eller skal jeg ha timer?
3: Jeg har timer. Nice. Er vi klare?
4: Ja.
0: Okay. Vi er klare. Skal vi sjekke om den funker? Eller?
3: Nei,
5: jeg stoler på det. Det går helt fint.
0: Vi stoler på at den funker.
3: Ok, da starter jeg om 3, 2, 1. Hvilken farge har primærfargene?
5: Rød.
0: Du må ha en mye raskere enn det er.
3: Svar litt fortere.
5: Rogbiff.
3: Det er feil.
5: Nei.
3: Det var det ikke verre. Hvem oppdaget en av de første antibiotikene? Penicillin. Liksom.
5: Penicillin.
4: Jeg må svare fort.
3: Hvilken planet er nærmest solen?
5: Jupiter.
3: Jævlig treg der. Feil. Hvilket organ er det en hepatittinfeksjon påvirker?
5: Nyrene.
3: Feil. Ja. Lever. Du er dårlig på det her, ass.
4: Det er vanskelig spørsmål.
3: Hvilke redskap blir brukt til å se på stjernene?
5: Teleskop.
3: Riktig.
5: Ja, det er god.
3: Hvilken farge er kobolt?
5: Grå.
3: Forskerne sier at global oppvarming eller klimaendringer kommer primært av en økning av gass i atmosfæren. Hvilken gass er det snakk om?
5: CO2.
3: Riktig. Hvilken mygg er det som stikker personer? Hannmygg, hundmygg eller begge?
5: Hundmygg.
3: Riktig. Reiser lys raskere. Oi, det var tiden.
4: Tre poeng
3: på Birk.
4: Det er bra, Birk.
3: Ja, var det vondt?
5: Ja, det var litt skummelt vondt.
3: Var det vondt? Synes du vi skal skru opp på Rasmus?
5: Hvis jeg skal være helt ærlig, så kan dere skru den opp litt. Men det var ikke sånn at det var...
4: Hvorfor sier du det etterpå?
5: Nei, noen må teste da.
0: Da gønner vi 40 på Rasmus.
3: Ja,
4: kjør 40.
3: Ja. Og Rasmus har fått den kategorien som heter geografi.
0: Jeg synes det er så vanskelig å vite, fordi når jeg skal ha den på... Fordi folk har så forskjellige reaksjoner.
4: Birk er jo veldig chill.
0: Ja, noen takler jo 35 dritbra, og så noen bare hopper opp i været. Ok.
3: Det er det.
4: Okay.
3: Er du klar?
4: Jeg er klar.
3: Ok, jeg setter på tiden et minutt fra nå. Hvilken stat i USA er den eneste som starter med bokstaven P?
4: Pennsylvania.
3: Riktig. Hva er verdens største øy?
4: Stille av.
3: Feil. Ja, hva faen?
4: Hvorfor sa jeg stille av?
3: Stille av er ikke en øy. Hvilket land har størst areal av Norge og Sverige?
4: Norge.
3: Feil.
4: Ah!
3: Sverige. Hva er navnet på det største havet?
4: Stillehavet.
3: Det er riktig. Der kom den. Hva er dilemma til diameteren til jordkloden?
4: Hva faen
3: det? Det var vanskelig. Feil. Har Norge regnskog?
4: Nei.
5: Jo.
3: Står ja.
0: Jo, det er det.
3: Hva heter hovedstaden i Spania?
4: Madrid.
3: Riktig. I hvilket land finner du Praha?
4: Tjekka.
3: Riktig. Hvilket land er det største i verden?
4: Russland.
3: Riktig. I hvilket land ligger øyene Bali?
4: Indonesia.
3: Riktig. Gå videre på ærlig sine, fordi nå har jeg gått over. På et tastatur, hvilke bokstaver mellom Q og E?
4: Da faen jeg.
3: Det var dobbelt.
4: Faen, så vondt det der var.
3: Jeg har noen kontroll på poengene.
0: Holdt du poengene nå? For det glemte jeg å si at du skulle.
3: Jeg holdt ikke. Så la oss si fem da. Du fikk jo ganske mange.
4: Ja, mer enn fem. Seks?
3: Seks da.
4: Ja.
3: Jeg hadde ikke kontroll, faktisk. Vi må huske på å telle.
4: Var det 40 okay,
3: men,
4: nå?
0: Det var 40, men jeg kan ikke ha. Ærlig? Jeg er livredd.
4: Kan jeg ha knappen?
0: Ja, du kan ha den, men jeg vil ikke ha den på.
4: Du kan ta 35. 30. Hva hadde du på, Birk?
5: Jeg tror jeg hadde 35, altså.
4: Da tar vi 35.
0: Nei, kan jeg ikke få 30, vær så snill.
4: Ok, da.
5: Jeg regner med at det er den knappen som er sånn lyn på.
3: Yes.
0: Faen, altså.
3: Okay,
0: nå har jeg har gått og sjokka frem, siden jeg hentet dette strømorbanet, så jeg har bare gått rundt og sjokka folk. Jeg har aldri blitt sjokka selv.
3: Så har du ikke prøvd det selv?
0: Men kan du hjelpe meg, Birk?
4: Ryktene sier at foreldrene til Jakob har sendt inn penger for at jeg skal få støt også.
0: Det, ryktene stemmer.
4: Ja.
0: Man blir strammende her. App, det er ok.
4: Shout out, Jon Inge.
0: Faen! Jeg gruer meg så jævlig.
3: Er du klar, Erle?
5: Det er ikke så vondt.
0: Ja.
3: Birk, har du tellingen?
0: Nei, men den er for stram.
5: Jeg skal ha poenget.
3: Du teller poeng.
5: Ja.
3: Ok, da starter jeg. Et minutt fra nå. Kategorien heter lett blanding. Hvilken farge er giraffens tunge?
0: Blå.
3: Feil. Svart. Jeg tror blå.
5: Fikk du støt nå?
3: Fikk du støt? Hvilket land har størst konsum av sjokolade per innbygger?
0: USA.
3: Feil. Sveits. Hvorfor hører jeg ikke noen reaksjon?
0: Du ser den.
3: Fikk du strøm?
0: Ja.
3: Ok. Hvilken religion hadde Jesus?
0: Jøde.
3: Riktig. Nei, hvorfor fikk du støtt?
5: Sorry.
4: Ja, det er straff. Det er straffegreier på Birken.
5: Nei.
3: Hvilken religion stammer yoga fra?
0: Hinduismen.
3: Riktig.
4: Ja, det er bra.
3: Hvor mange guder er det i buddhismen?
0: En.
3: Ingen.
0: Faen.
3: Hva er de to største retningene innenfor islam?
0: Sikhisme. Nei, faen. Nei, hva heter
4: det? Sønnerkia.
0: Sønnerkia.
3: I hvilket land er det første oljemaleriene fra?
0: Oi. Frankrike.
3: Feil, det er Nederland. Og der var tiden ute.
4: Okay. Jeg fikk to poeng.
0: Jeg skal ta en på Birk, fordi han støtte meg når han ikke skulle høre.
5: Det var ikke meningen.
0: Ja, det, sorry ass.
4: Det har ikke noe å si.
5: La en feil være en feil, da.
4: Kan ikke drepe noen og si rett at det var ikke meningen.
3: Jeg tror vi kan konkludere med at Rasmus vant.
4: Yes!
5: Han fikk jo også flest støt.
0: Men Saida, er hun utenfor?
4: Ja.
0: Vil hun komme inn og få en liten...
3: Saida skal også få støt.
2: Saida!
4: Nei, men det er ikke det.
0: Nei,
4: så vi kan ta Birk først.
0: Blir det.
5: da er det samme...
2: Saida!
5: Nivå, eller?
2: Ja.
3: Vi skrur den opp litt, eller? Siden det er litt straff.
5: Så ille var vel ikke det at jeg trykket...
3: Ta den til 50, du, eller?
4: Nå er Saida her også. Vi skal ta Birk først.
0: Da blir det først Birk, og så Saida.
3: Yes.
0: Birk, kom hit.
6: Nei, jeg skal være som network, no reaction.
4: Ja. Nansland.
6: Jeg gjorde ikke med mye.
0: Ok, hva sa vi?
4: 50?
0: Ja, gønne 50. Å, fy faen, jeg har vondt, ass. Der. Og så
4: er det Saida.
0: Get on over here. Dette er da hilsen,
4: hvem betalte for det her?
0: Hilsen Emil, som Saida ga støtelista. Dette er hevn.
3: Ja.
0: Å, fy faen.
6: Fy søren.
0: Tenker vi også 50 på Saida, eller?
4: Ja. Den går opp til 100, så det er bare halvparten.
3: Det står også mammaen og pappaen til Jakob. To chili til Birk.
4: Oh, yes.
6: Det var litt behagelig.
3: Nei, og det sangen
0: skal.
4: Gratulerer med West Ham-seier, Inge. Men det ser ut som dere rykker ned for det.
5: Moren og faren til Jakob.
4: Ja.
5: Så hyggelig da.
0: Ok, vær så god. Vi går videre.
6: Nå skal jeg sende masse.

prater så brett. Også han prater så brett. Fjonerne grulla er tett. Kjæringa klærer seg faen meg bra. Synes det begynner å bli hett. Jeg krasjer Forden i fjell. Også han kjenner på skrekk. Liker ikke dama her, hun er for sta. Samtidig er hun så frekk. Viser meg fy, også begynner å bli glad. Også han smiler så brett. Jeg er på arbeid, men også vi dra. Også han vi reiser hjem. Passer på bror, men er ivrig på ta. Bror, men jeg tror han trenger hjelp. For mye penning som Håse vi har, men han også, han blir ikke mett.

kveld. Biler og kjæringer, de trenger stell. Hun sier bil med stell. Kaller det mjölk, det heter ikke melk. Hun sa han prater så brett. Hun sa han prater så brett. Fjonerne grulla er tett. Kjæringer klærer seg faen meg bra. Synes det begynner å bli hett. Kjører Forden, det ikke fokus. Styrer pils eller ikke fokus. Jeg grått med klær du ikke har hørt. Om jeg klarer ikke uttale navnet her selv. Fjerde bønne som ser ut som køl. Drekker øl, begynner flyret opp slik som jeg gjør. Oi!

0: Messi spiser chili, men den hytter ikke.
1: Avi har strøm, Avi har penger, Avi har chili, none of that shit. Avi har strøm, Avi har penger, Avi har chili, none of that shit. Det rører ikke oss. Nei. Vi griner, ok. Samme, hva som skjer. Vi bare, vi griner på, ok,
2: okay.
0: Ingenting kan stoppe oss. Rapper fortsatt på mikken. Som om det var ingenting. Skulle jeg ikke tro det var verdens nummer en. Åja, det er jeg. Skulle trodd at jeg var keg, men det er jeg ikke. Bare gjør det for godt. Ok.
3: Tøvje Strand, Rasmus Fjellseth Nilsen. Nå er vi akkurat der vi skal være.
2: Jeg fikk ikke til det der.
3: Denne gønner vi. Denne skal rett ut på Spotify.
2: Ja.

0: personen, også med det tilhørende, beskrivende ordet, adjektivet og lignende. Har alle skjønt leken?
1: Ja. Skal jeg også ta med. Ja. For eksempel grønn Jesus.
0: For eksempel
1: kjipt grønn Jesus. Kjipt å imitere grønn, men...
0: Det blir sikkert litt vanskelig.
2: Har vi, en høy Jesus, da.
0: Har vi tatt chili? Har noen tatt chili?
2: Kanskje.
3: Er det en miljøbevisst?
2: Ja, det
3: er
2: jo.
3: Her kan man tolke.
2: Ja.
0: Har dere tatt, eller har dere ikke
3: spist? Ja, jeg har tatt, og det var chili. Men,
2: her var det chili.
4: Men jeg kan godt ta litt mer chili, fordi det går greit.
1: Hva skjer med dere da? Fordi jeg tar puss igjen. Det var jo en grønne.
0: Jeg fikk paprika.
3: Men du fikk den eneste grønne da.
1: Ja, men han spiste jo halve grønne.
3: Det gjorde
1: han.
2: Men du fikk alle frøa.
1: Ja, ok, men dere er snille, ass. Dere er faen av snille.
4: Jeg kjører mer.
0: Jeg tror det som er greia er at selv om
1: det
0: er
1: chili.
4: Jeg vet at den der
0: er jævlig sær. Jeg tror det var paprika, men selv om det er paprika... Selv om det var paprika, så er det på en måte, blir det på en måte litt sterkt, fordi at de har vært kuttet på samme brett og ligget ved siden av hverandre.
1: Åja, oh, ja, ok, dere har ikke sånt her.
0: Nei, da, det er ikke noe
1: hygiene. Okay,
4: ja, det var chili.
0: Er du
2: på chili? Matresiden er ikke her.
1: Matresiden
0: er ikke her. Er du på chili, Idun?
4: Ja.
0: Ja. Ok, da, Birk, vil du starte, kanskje?
3: Ja.
2: Birk!
3: Let's go. Jeg trekker en av hver,
0: ja.
2: Kan jeg bare si, Tevje er veldig fin, mann.
1: Tusen hjertelig.
2: Ja.
1: Oh, herregud. Ja, nei, ikke så.
4: Jeg fikk en chili.
1: Nå skal du imitere, nå skal du liksom imitere. Nå skal vi gjette hvem det er, ja. Og så får du et adjektiv tillegg.
0: Ja.
3: Okay. Jeg trakk både og, holdt jeg på å si.
0: Ja, du skal trekke begge to. Ja.
3: Da skal jeg være denne
1: personen.
0: Det, ja. Med, på den beskrivende, det beskrivende ordets måte.
3: Ja. Ja, da setter vi bare i gang da.
1: Kjør.
0: Kjør på.
3: Ok, Det er veldig vanskelig å egentlig...
2: Gestikulerende?
3: Ja, liksom...
2: Superman?
1: Ok.
0: Du er en cowboy. Du skal imitere. Du skal, det er mer lyd.
3: Ja, og det er lyd. Jeg kan snakke.
0: Ja, ja, ja. Det er radiomedia. Okay.
3: Ja, det er radiomedia. Dette er jo ikke et livestream-media. Nei. Så,
0: men man kan...
3: Jeg kan jo ikke si... Ja. Det var veldig, veldig med ditt lappen, altså.
1: Du imiterte...
3: Jeg åpner noe.
1: Du åpner... Altså,
2: sterk...
3: Nei, ikke nødvendigvis. Sånn, one more time.
1: Viggo Venn!
2: Er du Viggo Venn?
0: Ja, du er Viggo Venn.
3: I hvilken setting?
4: Viggo Venn i cowboy-setting?
3: Ja.
4: Er det seriøst?
3: Nei, det er feil. Men ja, vet du hva?
2: Macho.
3: Nei,
2: Viggo Venn.
1: Grønn. Nei.
4: Grønn Viggo Venn.
3: For eneste jeg vet om Viggo Venn er at han har den vesten.
1: Ja.
0: Ja, men Viggo Venn har vi jo gjettet nå. Så ja,
2: adjektivet.
3: Jeg sier noe til meg da.
2: Hei.
3: Ja. Dra til fucking
2: Sinna, Viggo Venn.
0: Sinna, Viggo Venn.
3: Ja, eller si, spør om Nova, om buksa di var fin.
2: Om buksa mi var fin?
3: Nei, var dritstøgg.
2: Ærlig?
3: Nei. Spør om
1: Viggo Slem.
2: Skal jeg kjøre?
4: Ja, Rasmus.
0: Du gønner.
4: Er det mer lite å gå igjen, eller?
1: Ja, bare ta. Takk. Den er varm, altså. Det føles ikke sånn at du demper så mye, men...
2: Ok,
1: den
2: her er gøy.
4: Ja.
2: Hei! I own!
4: Oi, det var... Oi, det er Elon Musk.
3: Oi.
2: Yeah.
4: Elon Musk.
2: And I fucking hate... Jeg tror ikke jeg kan si det.
1: Nei. Rasistisk Elon Musk.
4: Rasistisk
0: Elon Musk. Homofobiske Elon Musk. Ja.
2: Homofobisk Elon Musk.
1: Du fikk homofobisk Elon Musk. Det er jo liksom det han er.
2: Ja, det var det.
4: Ja, det er
2: så jeg prøvde bare å være Elon Musk.
1: Ja.
2: Wow, kutter du meg, eller?
0: Jeg kutter deg ikke.
2: Jo. Nå er jeg på en.
0: Jeg kutter deg ikke. Jeg skrudde deg bittelitt ned.
2: Men, fordi der sa... Ja.
1: Okay.
2: Own X, gjorde jeg det litt for lett der, kanskje?
1: Also, my name is Bebon Busk. Det er veldig lett å gjette. Ok, nå fikk jeg først.
2: Let's look at the professional here.
1: Ok.
0: Nå er forventningene skyer
1: jeg. Og nå trakk jeg adjektivet. Ok. Det første
4: du må gjøre. Allergisk.
1: Det første du må gjøre er å kutte opp alle grønnsakene.
2: Eivind Nødstrøm.
1: Ja, mer generelt, hva kan det være da?
4: Allergisk
2: kokk.
4: Syke.
1: Men nesten.
4: Syke kokk.
1: Tusen hjertelig takk.
4: Var det riktig?
1: Nei, men tusen takk for at du sier jeg har syk kokk. Snufsete kokk var det jeg skulle...
0: Snufsete kokk.
2: Idun, er du klar?
4: Idun, nei, på ingen måte.
1: Hei, syk kokk. Tusen takk.
2: You're crazy, man.
4: Jeg tok ikke

0: den, jeg.
1: Jeg tror jeg var den eneste som tok den i det han sa da.
2: Ja. Det hadde vært bra om, eller det hadde vært forferdelig om ingen lo.
3: Ja, jeg skjønner, ja.
0: Nei, men er det Emil som har laget alle disse rappene?
1: Det kan godt være han har laget en god del av dem, ja.
0: Nå fikk jeg to adjektiv.
1: Da må du trekke ny.
0: Hva er det som har...
1: Pick your favorite.
0: Ja, men hvilken av de er det som ikke har adjektiv? Er det...
1: Vet ikke.
0: Vi får se.
2: Det er en av hver, kanskje?
0: Oi, denne personen vet jeg ikke hvem er. Det blir veldig vanskelig.
1: Det blir vanskelig. Det er litt, det er enig.
0: Ja. Det blir veldig vanskelig.
2: Kan du si det, så kan vi le av deg.
0: Denne personen, ja, for Dag Solstad, jeg vet ikke helt hvem det er.
1: Vet
0: ikke
1: hvem
3: Dag Solstad. Du vet hvem
2: Dag Solstad? Dag Solstad?
3: Nei, det er ikke så vanlig.
0: Hvem er Dag Solstad?
2: Ja, stand-up-komiker.
3: Forfatter.
1: Men han er litt vanskelig å imitere, kanskje?
3: Nei, han er kjempegod.
1: Hvis man ikke kjenner.
3: Ja, han er ganske sånn nevrotisk.
1: Nå må vi ta det litt ned, folkens. Er du klar?
0: Men seriøst, jeg trekker og trekker og trekker. Jeg kan Hoven, står det her.
3: Ja.
1: Hoven?
3: Den er jeg som skrev. Det er Hoven som i væremåte.
0: Jo, jeg fant en.
1: Åja.
0: Jeg fant en. Oi, ok, dette blir vanskelig. Hva er det hun... Oi, nå avslørte jeg, skjønner. Jeg skal dra fra deg. Familien din, fordi jeg er en selvstendig kvinne.
4: Dramatisk.
2: En selvstendig Julie.
1: Diva.
3: Nora Helmer, eller?
0: Ja.
4: Hvem er Nora Helmer?
1: Dukkehjem.
3: Dukkehjem.
1: Ibsen.
4: Ja, ja.
1: Og adjektivet er...
4: Sassy.
0: Diva er eneste. Det er så utrolig...
4: Homo.
0: Ja. Homsete Nora Helmer.
4: Ja, homsete. Det var Emil... Som er bifil som skrev der. Bare sånn.
0: Ja,
4: for å ha det på sin plass.
0: Det er ikke vi som har skrevet der. Men nå har jeg tatt massevis av lapper, men det er masse igjen, så det går bra.
1: Ok, pass meg. Ok, da trekker jeg en lapp her.
4: Hvordan går det med chilien?
2: Jeg vet hva, nå har jeg det forferdelig bra.
4: Ja,
2: ja.
4: Bra.
0: Forferdelig bra.
1: Faen da, det er jo umulig.
0: Men jeg synes at det var veldig vanskelig navn som lå oppi dem. Det kan godt være det sier mer om meg da. At jeg ikke kan noen kjendiser. Akkurat.
2: Her står det en Jens Stoltenberg. Han skjønner ikke helt.
0: Men John Michel.
3: Jon Michelet.
4: Jon Michelet.
1: Jon Michelet.
4: Men hvem er det som har skrevet Dag Solstad og Jon Michelet?
0: Jeg kan ikke lese, det er det som er problemet.
2: Men Dag Solstad, okay. Det er han forfatteren.
3: Det er han, med det hvite...
1: Den er veldig morsom. Nei, veldig ikke morsom. Og veldig vanskelig. Kommer til å være veldig vanskelig å gjette. Her må dere tenke litt det TV var inne på i sted. Men nå prøver jeg å channelize det som i indre. Ok.
4: Sinna? Nei.
0: Oi, et esel. Det var min lapp. Det var min lapp.
3: Oppgitt.
1: Nei, tenk, hva var det TV sa i sted?
0: Snupsete?
3: Harkete?
0: Harkete?
4: Syk?
1: Nei.
4: Syk?
0: Nei.
1: Før vi begynte. Eksempelet TV brukte. Det er i samme
2: gata. Grønt esel?
1: Det er i samme gata.
0: Grønt esel?
3: Høy esel.
2: Blått esel, er det farge liksom? Ja,
1: Rødt esel.
2: Rødt esel.
3: Ja,
0: det er vanskelig å lage en lyd.
1: Jeg kunne gjort det politisk, valgte å ikke gjøre det.
4: Jeg har også sagt at det er en kommunist. Kommunistisk
1: esel.
4: Ja. Hvordan er et kommunistisk esel?
1: Borgelen!
4: Bra, eller?
1: Det er kommunistisk esel.
2: Esler har like mye rettigheter som hest. Minst like gode.
1: Hvem faen er det som sier at vi er så jævla stå?
2: Ja, tror du Jesus? Hvem var det han rei på? Ja. Hva er det Jesus rei på?
1: Ok, det var en nydelig runde, gul bolle. Her kommer Renkespill av Vold Wiggen.

svinger meg til takten og ler så lett jeg greier. Perfeksjoner fakter til jeg tror på det jeg ser i speilet. Jeg gir på alt jeg makter, mumler glimrende replikker. Og se som jeg bærer frakken, tøm glasset, la stikke. Hvor hen du vil, jeg er klar, og jeg er sikker på

ser opp, tenker månen, den er vel den samme som hang der i morges da jeg dro. Og spør du meg hvordan, hvordan det går, så går det jo ikke så gærent heller. Jeg bare ser ikke hvor hen,

Alt mellom gulvet og taket forteller oss hvem de tror vi er. Jeg spør deg hvor.

0: Du hørte akkurat Vold Wiggen med Spør du meg hvordan, og nå skal du få høre mer Vold Wiggen, for de er nemlig her i studio med oss på Nova for Oslo, 24 timer til inntekt for Gateteam Oslo.
1: Hoppå!
0: Yeah.
2: Hei! Hey.
1: Og det er nesten rent også, fantastisk.
0: Og så skulle jeg egentlig introdusere hvordan låt dere skulle ta.
2: Gjør det.
0: Men så har jeg glemt hva den heter.
1: Da får vi vente og se.
0: Da får vi vente og se. Vi skal få høre Da får vi vente og se av Vold Wiggen.

0: Og hvis man vil høre det uten uten at det er bommet på teksten, så finnes det der du hører musikk liksom.
1: Med mindre det er på kassett eller CD. Det har vi ikke.
0: Det har vi ikke.
1: Men vi har plater.
0: Vi har plater.
1: Jeg må også låne både tuneren og kapo, tror jeg, hvis det er greit.
0: Bare ta tuneren og kapoen din, da. Det er akkurat derfor jeg har det med.
2: Kan jeg spørre av, bare sånn, av egne litt sånn nerdig interesse, har dere planlagt å gi ut første plata på noe fysisk? For nå kan man jo få tak i den andre plata deres, Renkespill.
0: Ja, vi har...
1: Morsomt at du... Ja, bare ta det.
0: Ja, det er morsomt at du spør. For brukte litt spenn på å få vinylmaster på den første plata. Men så hadde vi ingen penger igjen til å faktisk trykke vinyl. Så det har vært en plan veldig lenge, egentlig. Men ja, på sikt så kommer den også på vinyl.
2: Utrolig fett.
0: Det er et håp, i hvert fall.
2: Vi krysser fingrene for det.
0: Ja, vi også.
3: Har dere planen om å få det ut på CD og kassett da?
1: Ja. CD i hvert fall. Har vi snakket om å brenne, det kan man jo bare gjøre selv. Det er jo, det må vi jo bare gjøre. Litt sånn fin pinseverste.
0: Pinseverste, ja. Får ta det i morgen da.
1: Ja. Ja, for eksempel. CD-ene er jo egentlig et skikkelig bra format. Liksom lett og billig og...
2: Ja, og god kvalitet.
1: God kvalitet, ja. Mm. Ja, det er jo bedre enn sånn vinyl sånn teknisk sett.
2: Ja, ja, ja.
0: Er det det?
1: Ja, faktisk. Det er det som man sier liksom at vinyl er så god lyd. Men det er jo liksom mye mindre altså sånn informasjon på en vinylplate. Men det er bare, det gjør jo at det blir en sånn spesiell lyd da, som man setter pris på.
0: Ja.
1: Teknisk sett, så...
0: Så det er juks.
2: Ja, og for spektret av lyd må vel også forminskes, mens at på på et CD-spor eller på en digital fil, så kan du ha veldig, veldig store filer da, og ha for eksempel mer bass. Det var mangel på bass, men det var ofte noe de sleit med før i tida når de lagde vinylmasteret, at hvis det var for mye bass, så kunne nåla hoppe ut.
0: Mm. Åh, det er litt fett.
1: Det er kult, ja.
0: Det er litt kult. Jeg skal spille en til, eller?
2: Ja, gjerne, ja.
1: Her kommer det en rykende ferske sang. Ja. Som er mange ord. Jeg må prøve å huske alle.
0: Ordene går.
1: Årene går, heter den. Ja.

0: Wow!
1: Jeg vet.
0: Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, vi er tilbake!
2: We are back!
0: De tre musikerne, og dere, jeg har fantastiske nyheter. Vi har nådd 26 000 kroner.
2: Yay!
0: The people out there are so... Thank you for your everything.
3: Hva er neste mål nå, Mari?
0: 1 million.
3: Nei, hva er neste mål?
0: Neste mål for oss, 27 000.
3: Ja. Da blir... går vi fra 26.
0: Oh. Jeg kan ikke gjøre den på kamera. Det blir for mye.
3: Men man kan i morgen betale 50 eller 100 kroner for at Eivind skal si det. Så bare teaser jeg den.
0: Oh, det er det ingen som vil høre. Ok, vi har fått flere ønskelåter. Hvem er det som vil ha låt nå?
3: Vi har faktisk fått fra den ene søsteren min. Har lyst til at vi skal dedikere en sang til den andre søsteren min, som nettopp er ferdig veterinær.
0: Ja.
3: Og hennes eneste krav var at vi skulle ha med saksofon, fordi søsteren vår pleide å spille saksofon da hun var liten. Ja. Det har vi ikke, men vi har en melodika som Augustin skal spille.
0: Ja, det er
3: for de som ikke ser på og ikke vet hva melodika er, så er det sånn piano som det er en slange i. Og så spiller man rett i pianoet.
0: Oi, he got the fancy tut.
3: Ja, så det ser litt ut som en saksofon.
2: Og bare sånn at dere vet, jeg har aldri spilt piano i mitt liv, sånn jeg kan ikke spille den egentlig, men vi skal få det til
0: bra. Ja, men det går fint. Er det noen tonarter du er mer komfortabel i?
3: Dette her er da en graduation gift, så det må bli en sang som er one for the books.
0: C føler jeg veldig sånn, det er sånn alle låter ever. C, G, A, M, F.
3: Ja. Litt sånn country da, så det er litt sånn dyre vibe. Ja.

0: Jeg hørte ingen av teksten. Jeg var sånn, ja. Ja, dritbra. Vi håper du er fornøyd, Hedvig.
1: With the saxophone.
0: With the saxophone. Dere, det bare renner inn med folk som vi har sanger av oss.
1: Det er helt insane, det er helt utrolig.
0: Det er helt crazy.
2: Men den neste sangen vi skal synge nå er en sang som står veldig nær mitt hjerte.
0: Ja.
2: For det er en kjærlighetssang til en person som ikke bare betyr mye for den som sendte inn denne sangen.
0: Og hvis det er en kjærlighetssang, så må jeg ta på kapoen.
2: Ja.
0: For det er liksom...
2: Det er også en person som betyr veldig mye for meg.
0: Ja.
2: Og som jeg har prøvd å stjele fra denne personen hele deres forhold.
3: Nå synes jeg du skal passe deg, Nora.
2: Det er altså kjæresten til Kwang.
0: Min gitar er bare sånn litt ustemt, men det finner vi ut av veldig fort.
2: Så, kjære Mille, Kwang gjorde en feil ved å la meg skrive en kjærlighetssang til deg. Selv om du har valgt å være med Kwang i alle disse årene, og dette, ikke gå fra ham.
0: Dette kommer til å bli traumatisk for forholdet deres. Mm.
1: Vil dere ha melodika, eller skal vi munnharpe, koring?
3: Munnharpe er veldig fint, er det ikke?
2: Ja.
1: Men da må du spille G.
0: Da må jeg spille G.
3: Det er min favorittonart.
0: Ja?
2: Ja.
1: Okay.
0: Skal du spille gitar, og så skal jeg... Ja.
1: Eller motsatt.
0: Ok.
1: Ja. Hvis det er greit for deg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da må jeg bare tenke i G.
2: Dere har vi Mari på gitar, vi har Augustin på munnharpe, og meg på tekst, og Mari på tekst.
0: Vent da. Jeg må bare finne G.
2: G.
3: Det er ikke så lett å finne den.
0: Ikke med kapen, nei.
3: Ja, jeg spiller jo ikke gitar.
2: Ikke generelt i livet heller.
3: Jeg tenker ikke på noe spes.
1: Vi,
3: mitt fakta om Milla er at hun er fra Saugård, hun er fra Gjerdrum, og hun er veldig glad i å reise mye. Men dette vet jo du allerede, Nora.
2: Det vet jeg allerede. Men vi tar det med i sangen.

0: Tusen takk dere.
1: Nei, jeg føler ikke jeg klarte å liksom stjele Millie med denne sangen, men det var en hyggelig tanke.
2: Det er en av de hyggeligste låtene jeg har hørt for lenge. Det var dritkoselig. Takk for at vi fikk lov til å skrive den om forholdet deres, Kwang. Shoutout til Mille.
1: Shoutout til Mille.
2: The real G. Skal vi høre på litt mer musikk, eller?
1: Vi skal høre på mer
3: musikk. Hele ettermiddagen ligg han ut på plattingen. Fy faen.

0: blir lett. Herregud, psykologi! Det tar jeg lett. Som en plett. Lett. Som en plett.
1: Som en plett. Rullet jeg opp på lesesalen og tenkte

0: Neste låt før vi er ferdig i studio.
1: Yes.
0: Jeg har snakket med mitt søskenbarn Mina, og hun ønsker seg en låt om han Werner Hansen som svelger trekspill.
1: Hvem?
2: Ja, hvorfor ikke? Sure. Okay.
0: Da må jeg jo bruke den her.
2: Ja, da må du nesten.
1: Da må noen andre kanskje være på tekst.
0: Ja, jeg kan... Vil du ta den?
1: Oi! Jeg som ikke kan noen instrumenter.
2: Jeg prøver å komme på en akkord.
0: Tror du jeg kan den?
1: Ok.
0: Vi har 3 minutter igjen. Vi må bare si takk for oss. Og det her er... Han Werner Hansen som svelger trekspill.

Werner Hansen, han svelgde et trekspill. Så dro han ut på vårt blå store hav, ja. Og dro fisk.

0: Oi, den ene før den var ganske god, synes jeg.
1: Hva er det som kan vaffles, egentlig?
2: Det er det store spørsmålet.
1: Ja, for vi har jo vaffelrøra, og Magnus, du har tatt med en ekstra ingrediens.
3: Ja.
1: Hva er det du har med?
3: Nei, jeg tror jeg har spilt meg dårlig her. Fordi at jeg gikk i kjøleskapet, jeg tenkte at dette skal jo ikke jeg spise, men jeg har kanskje funnet ut at det kan

0: så jeg må det likevel. Så jeg tok på noe sesam oil, og den tror jeg har ligget der, for den litt mugget nederst.
1: Nei!
0: Dette kan bli på ubehageligheter.
1: Nei!
0: For den ser seg ut, altså. Det ser jo som, ja, det er jo olje, men ja, for den litt sånn mugget nederst.
2: Nei, nei, det ser faktisk helt grusomt ut.
0: Ja, så den har ligget der ganske lenge. Jeg vet ikke helt, den har gått ut på dato. Ja, det var 2022, det.
3: Nei! 4 år siden.
4: Men er den uåpnet, eller er den...
0: Jeg tror jeg har brukt den, eller kanskje...
2: Den er åpnet når den var så lenge.
1: Nei!
3: Da lukter rundt på alle sammen.
4: Ja, la oss alle få lukte.
3: Nei, forferdelig.
0: Nei.
3: Sam oil?
0: Det har ikke jeg brukt engang, tror jeg. Den er usikker.
3: Men kan jeg spørre, hva hadde du egentlig tenkt å lage med den?
0: Hva jeg skulle lage med den? Du skulle ta med en ingrediens.
2: Ja, men hvorfor hadde du den hjemme?
0: Hvorfor har man halvparten av dem å ha kjøleskapet hjemme, liksom? Man vet jo aldri om det. Nei, men det tror jeg, det var vel en sånn der...
3: Du hadde planlagt det siden 2022.
0: Ja, men kanskje det var en sånn sushi-variant jeg prøvde på, eller et eller annet, da. Eller var det et eller annet som vi drev på hjemme.
2: Det er jo gjerne som å kjøpe masse olje til en matrett, og så bare bruker man ikke mer.
0: Ja, så står den der, så er det liksom... Men jeg kjøpte den sikkert før, da, hvis den har gått ut i 2022, så... Det er sånn koronavennlig, sånn... Prøvde sikkert å kokle litt av under covid.
2: Ja, ganske lang holdbarhet, altså.
4: Det er nok en ny variant av korona i den der, jeg tror...
0: Ja, den litt sterkere varianten.
3: Utviklet.
2: Da...
0: Men hvorfor er det godt da?
3: Ja. Jeg kan jo si at vi har allerede fått en som har kjøpt inn ingredienser. Ja. Det står den anonyme kjæresten til Ingrid. Kanskje ikke så anonym lenger. Da.
1: Nei!
3: Og så står det kaviar, ostepopp og vitaminbjørn.
2: Ja. Det så det blir da desserten etter dette monstret.
0: Det må marineres litt.
2: Ja. Ja.
5: Men skal vi kombinere denne med flere?
2: Oi.
5: Men du skal bare kjøre, altså.
2: Det kan jo eventuelt dere som hører eller ser på kan jo også da bruke, er det lov, bruke denne her i spleisen. Da må dere skrive at dere vil ha sesam oil med.
5: Ja.
2: Men da tenker jeg vi får skru på en låt, og så setter vi over til kjøkkenet etterpå, faktisk.
5: Da blir det vafler etterpå.
2: Ja.
3: Mens vi lager en vaffel, så har Emma sendt inn en ønskelåt. Det er... hun ønsker Piece of Me av Britney Spears. Den skal du få, så klart, Emma.
0: Fy, det er godt da.

0: Du hørte Thea Malene med Det liv vi planla.
1: Hva kan vafles?
0: Altså? Og skal vi se om funker muggen, sesamolje og vafles? Det skal vi finne ut av nå.
2: Jeg har troa.
3: Jeg også har troa. Veldig, veldig troa.
2: Målet med disse timene her er at vi skal finne en kombinasjon til vafler som bare er revolusjonerende.
0: Rett og slett.
2: At det skal være sånn, har du ikke prøvd det?
4: Mm.
2: Det er så, det, når,
3: ja. Ja.
4: Men det kan gå begge veier. Både sånn revolusjonerende i at dette burde man ikke prøve, og revolusjonerende at dette burde man prøve.
0: Så er vi neste pesto pasta, eller så er vi nye sånn kaneltrend.
3: Helt enig, og egentlig helst føler jeg vi er på begge enden av skalaen.
4: Ja. Ja.
5: Men så du var full? Var full klar?
3: Oui. Her har vi da du kan bare begynne å sende på rundgang. Her har vi sesam, muggen sesamolje vaffel.
4: Å fy.
6: Nei, faen.
4: Jeg tar det lille stykket, så får dere to de to største.
3: Å nei.
6: Jeg har ikke begynt enda.
2: Dennis, vil du dele hjertet med meg?
5: Ikke... Det skulle jeg si.
6: Skal vi få klippe etter da?
2: Her.
6: Vent da. Okay. Hva skal vi gjøre dette her da? Skal vi se. Dette her blir jo etter blir opplegg. Skal vi se. Ja, da er det altså sesamolje som står for tur. Vaffel med sesamolje gått ut i 22. Dette kan bli anerkjennende. Vi prøver da.
0: Skal du ta en bit?
3: Ok.
2: Skål.
4: Skål, ja.
6: Det var dritkjedelig.
3: Ja, det smakte ikke i det hele tatt. Nei. Det vi smaker det.
4: Den var mild.
2: Jeg skjønner det litt.
0: Litt i halsen.
3: Nei, jeg tror jeg fikk der den ene.
4: Ja, du fikk et hjerte med mye.
0: Du tok dråpen din.
3: Ja.
0: Men jeg vet ikke om det er placebo at jeg blir uggen, eller om jeg faktisk...
2: Nei.
6: Det kom en god! Vi fant det!
4: Det er bra!
0: Ok, men da er vi ferdige, folkens. Dette er det bare for å gå.
2: Ja.
0: Men altså, det synes jeg når man ser... Altså, muggen er jo borte.
6: Ja, for at du har rystet.
0: Slutt. Nå ser man bare litt klumper som ruller rundt her.
6: Ja, men det er et som bygger seg opp inni nå.
3: Ja, jeg er redd.
4: Ja, det kan gå til det.
6: Denne er ikke... Nei.
4: Alle blir slått ut i morgen her nå.
6: Oi.
0: Ja, jeg tror jeg gir meg på en bit.
4: Okay. Men vi har jo en ny vaffel som skal lages.
0: Ja, for vi hadde et lite ønske fra den anonyme kjæresten.
4: Å, fy faen.
3: Da er det en... Vi starter med en deilig dash av kaviar. For deretter et dryss med vitaminbjørner for en siste finish med litt crunchy ostepopp.
4: Mm.
3: Jeg tenker den kan være...
0: Det kan være en banger.
4: Crunchy ostepopp, ja.
3: Ja.
4: Det blir godt.
0: Og så blir den jo litt sånn fancy, men det er kaviar.
3: Litt kaviar, det er veldig fancy. Ja. Og det gir liksom litt blanding av voksenmat, men også barnebørsta.
0: Ja,
3: er ikke det litt vaffelt?
0: Livets vaffel.
3: Livets vaffel.
7: Skal vi bare få det på imens? Kjør.
0: Kjør.
7: Og dermed kjører vi få det på av Asteris.
4: Oi! Smooth!

0: Ja, hallo?
1: Hei, har du noen minutter å prate om og gjøre noe for en god sak?
0: Hvor kommer du fra?
1: Vi kommer ikke fra Jehova, vi kommer fra Radio Nova.
0: Hvilken sak da?
1: Nova for Oslo.
0: Ja, kom inn.
1: Yay!
2: Det er helt riktig, det er Nova for Oslo altså. Og må vi fortsatt vente litt på vaflen, eller er den klar?
3: Den trenger nok litt mer godgjøring, tror jeg.
2: Og da kan vi gi Magnus en litt traumatisk opplevelse med litt leker. Så det jeg har satt i gang her da, det er noen kopper som man da skal ta sin ballong, blåse den opp i en kopp, slik at du får vakuum, sett den opp i koppen nærmest deg, og det skal du gjøre med en kopp om gangen, til du da stabler alle koppene. Og så kan vi prøve oss å lage et lite korthus. Og jeg tenker vi skal være...
4: Korthus?
2: Og så er det nå... vi skal være synlige, så det er bare to i bunn, en oppå, og to på toppen. Så blir det...
4: Etter det?
2: Ja, etter det. Så det er om vi kan gjøre så være litt kjapp her.
5: Korthus, det har jeg aldri lagd.
4: Nei, ikke det. Nei, eller det er lenge siden.
2: Så vi gjør alle kan ta litt kort selv.
6: Først kopper, så korthus.
2: Nei, kopper,
6: ja.
2: Korthus, sprekk ballongen. Så har du vunnet.
6: Åh, jeg hater sprekk ballongen. Nei, jeg kan ikke sprekk ballongen.
2: Sprekk ballongen, det er for en god sak.
6: Jeg synes det er så
5: spennende. Det er så mye greier.
4: Og så skulle vi lage det korthuset, sa du.
2: Du tar to trekanter.
4: Ja,
2: så,
4: ja,
2: så du har en trekant sånn.
4: Ja.
2: Og så har du en liken ved siden.
4: Ja, og det er det.
2: Nei.
4: Og så en flat oppå.
2: Så skal du ha en flat oppå, og så skal du en til trekant oppå der.
4: Så tre trekanter.
2: Tre
4: trekanter. Men,
2: ja.
4: Nei, æsj, å fy faen, det var for
5: meg. Jeg skjønte fortsatt ikke med korthuset. Det er helt innover. Ja.
2: To på bunn. Så to trekanter på bunn. Så du skal da balansere hverandre sånn. Og så når du da har de, så kan du stable en oppå, og så en til trekant på toppen der.
4: Men det går jo ikke med disse kortene.
5: Det er sånn Color Line Bjørnkort, vet du.
4: Ja, det, dette er skam.
5: Jo, fader, det funket.
2: Ja, herlig, nå jukser du. Når du startet?
5: Vi har ikke begynt enda.
2: Vi har ikke begynt
5: enda. Folk sa jeg juksa på siste måned, så jeg er sjokk at jeg begynner litt.
4: Nei, dette går, jeg får ikke det til. Ja. Greit.
2: Føler vi oss klare?
4: Nei, men vi må bare kjøre på.
2: Vi må bare kjøre på. Så da husker man først ballong, så kort, så sprekk ballong.
4: Okay,
2: har vi noe spennende teppe?
4: Lydteppe, ja. Faen, brasså.
2: Så begynner vi da når musikken starter.
5: Vi får ballong av kjedel.
4: Ja, det...
6: Okay, vi skal stable de sånn. Sånn?
2: Ja, en om gangen.
5: Okay. Må vi ta luft av ballongen hver gang?
2: Nei, det må du ikke. Men du må jo blåse opp oppi.
5: Ja, du må nesten.
2: Nå ga vi litt tips faktisk. Litt tekniske tips.
4: Wow.
5: Ja, vi får se.
4: Okay.
2: Er man klar, eller skal vi bare starte? Litt spenning.
5: Nei, hva siste kan du blåse en ballong, liksom?
4: Ja. Gjorde ikke det siste man ut? Nei.
5: Nei, bare poppet dem.
4: Ja.
2: Altså, måtte ikke blåse. Men det har du da erfaring med hvordan poppet en ballong.
5: Ja, det var ganske god på.
2: Kanskje det er litt...
5: Ja.
2: Oi, der er vi i gang,
4: folkens. Ok. Fuck! Den datten på gulvet! Hallo! Det her går jo ikke. Åh, fy faen.
5: Korthuset! Jeg blir nervøs.
6: Åh, jeg skjelver så mye.
5: Hva skal jeg gjøre nå? Jeg bare ser på deg.
6: Er det to en? To i bunn.
2: To i bunn, og så kan du...
4: Nei!
6: Ikke skrike!
5: Men nei, hvorfor skal du legge det sånn?
2: Faen. Ja, altså en trekant oppå der.
4: Okay.
2: Og jeg skjelver så mye.
4: Fuck. Ah, men jeg er ferdig snart, jo!
6: Ah,
4: nei!
6: Ja.
4: Faen!
5: Grøn!
4: Jeg går jo ikke.
2: Nei, jeg skjelver alt mye.
4: Jævla rabba kort.
5: Jeg
2: var så nærmest da. Jeg manglet bare den på toppen.
5: Det gjorde jeg også.
4: Nei.
6: Jeg er nervøs.
2: Nei! Hva er det her for noe? Åh, jeg skjelver alt for mye. Det er helt sykt.
4: Nei,
2: jeg er ikke
4: sånn! Nei, jeg er ikke sånn! Du kan ikke slå i bordet! Oh my days! Jeg skjønner frustrasjonen, altså.
6: Nei!
5: Korva!
4: Korva, altså. Det er greit at jeg har vært i rommet nå, men fy...
5: Hvordan står det til med folkens?
4: Nei, det går jo ikke, da.
6: Jeg er så nærme hele tiden, så bare velter det. Jeg føler jeg ikke kan
5: puste. Du, det korthuset er jo fra... Det er jo skjeve tårn i Pisa her.
4: Oh my days! Dennis, du må godkjenne nesten, da, når vi noen sier ferdig her.
6: Nei, men det er sprekker på gang etterpå.
5: Dere rister jo bare i det jævla bordet her.
6: Sorry. Jeg skjelver så sykt. Ok.
5: Korthus!
7: Nå må vi skynde oss snart, altså.
5: Ja, men vi driter det korthuset. Fy faen, ass.
4: Jeg
5: har vært så nærme hele tiden.
4: Jeg klarer ikke å sette på siste.
7: Skal vi gjøre en plot twist? Første måte til å blåse opp ballongens spekken.
4: Nei!
6: Jo. Nei, jeg er så nærme! Hallo?
4: Ja, Dennis! Dennis! Den står!
7: Bare blås ballongen, blås ballongens spekken.
4: Jeg tør ikke.
6: Nei! Er det andre treplasser nå?
5: Ja. Fy faen, blir ikke varmt
6: her da? Er det blåset til den sprekker, eller så mose?
7: Det er, sprekken, det er du som har lagd reglene.
6: Ja, jeg...
5: Sprekken nå!
6: Det var jo ikke til!
4: Fuck!
5: Fy faen, det var korthus, hva skjer med det?
6: Jeg var så nærme, det var bare kort... det på toppen!
4: Jeg klarte korthuset og ballongen, jeg bare sier det.
6: Jeg hadde klart hvis ikke Dennis sa at vi ikke skulle gjøre det lenger.
4: Fy faen, har det vært her.
6: Har vi en vaffel til dessert?
4: Holy shit, ja, takk. Oh my days.
6: Hva var ingrediensene?
4: Du må introdusere oss for ingrediensene her nå.
3: Da var det...
4: Å, fy faen.
3: En god dash med kaviar.
4: Nei.
3: En haug med vitaminbjørn.
4: Fy faen.
3: Og en liten dose med ostepop crunch på toppen.
4: Helt jævlig ut.
3: Dere, dette blir deilig.
6: Hæ? Nei.
3: Jo, nå skal vi kose oss.
4: Nei.
3: Bare å sende rundt, skal vi se.
4: Æsj, å fy faen, jævlig.
5: Det ser ut som noen har kravlet på daua på den greia.
4: Hva er det på toppen?
5: Det er sånn ekstra godbit.
6: Ja.
4: Er det sånn, brent?
6: Det er brent vitamin.
4: Ja, ok. Ja, det er vitaminbjørn som er brent.
5: Hårball.
3: Altså, jeg vet ikke helt om vi klarer oss å forholde til liksom, et hjerte per person.
4: Ja, men her er det jo flere.
3: Jeg tror man bare må ta en chunk.
6: Ja.
4: Å fy, æsj. Nei, vet du, det der altså.
5: Ai.
4: Å, helsikke.
6: Jeg skjelver fortsatt etter det korthuset, altså.
4: Du får det jo ikke avvent av ditt setten ned.
6: Å fy faen, det lukker vi av, vet du. Gud, ja.
4: Æsj.
5: Ja, men kavis, da? Er det så gærent?
4: Ta kniven og kutt.
2: Altså, jeg synes kaviar er digg, men jeg vet ikke om jeg synes kaviar er digg når den er varm og brent.
5: For dette er ikke den som kommer i boks og i kuleform.
2: Dette er tube. dette er mild.
6: Hva tror du om, altså?

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ja, ok, men det er spørsmålet
0: å si,
1: da.
0: Ja, men hva?
2: Ah!
0: Ok. Ja, det.

0: Hello, we're back. Og vi er klare med vaffel. Her har vi altså vaffelen da med kaviar, ostepopp og hva var det siste, sjef?
1: Vitaminbjørner.
2: Vitaminbjørner.
1: Eller,
0: mengder.
3: Ja. Eller, ja. Vitaminbjørn.
0: Ja. Mengder med det. Så her, man ser ganske tydelig på den at den er crispy. At den er litt seig. Og det oser kaviar i studio.
2: Ja. Ja.
0: Så jeg tror vi nesten bare må bli ferdig med det. Og få biten overstått.
4: Okay. Kaviar ostepopp.
0: Klar, ferdig, knask.
5: Nei. Det var ute på ferdig.
0: Jeg tok et sidehjørne, så jeg tror ikke det var så mye kaviar. Men det, det smaker godteri, ja.
1: Det smaker veldig godteri.
0: Men Marit, Marit tror jeg fikk all kaviaren.
1: Så det var nok ruller. Det er bare å spytte ut det søppel her.
6: Vet du, får jeg smake igjen, eller?
2: Jeg har tatt en bit.
6: En bit.
7: Jeg kan ikke tenke på det.
4: Det sitter også i tennene.
1: Ja, men det er jækla.
4: Det er brunos og så opp i ganen som må gjekke nå.
6: Ja. Det er sånn karamell.
4: Ja. Er det den der vitaminbjørnen, kanskje?
2: Å, Gud.
0: Ja. Det ble mengder av den.
1: Nei, jeg spiser ikke øynene av.
7: Men...
6: Smakte nesten som en belgisk vaffel.
7: Ja, det kan komme en kontroversiell ting.
0: Fikk du kaviarne?
1: Kontroversiell!
7: Nei, men det var liksom ikke det.
0: Det smakte bare kaviar,
2: synes du? Du er, jeg tror du er en plimkopp, altså. Ja. Og jeg liker jo egentlig kaviar, men akkurat det var ikke noe...
7: Ja, fordi jeg liker egentlig ikke kaviar. Jeg synes ikke det var så ille.
1: Okay.
0: Ja. Men har du satt over den digge, digge vaffelen vi har fått inn? For vi har nå fått en melding her om Smash, sjokoladesaus og banan.
4: Smash, ja.
0: Det synes jeg vi fortjener nå.
2: Vi trenger en god vaffel.
6: Det blir bra.
0: Og mens vi venter på det, så skal du, Magnus, du skal få lov til å gjøre opp for tommeren din. For vi skal nå lage, om å gjøre å lage den høyeste lyden uten å bruke munnen. Men vi må da, vi må gå på tur, og så skal Dennis her, tekniker, se da på lydnivået, hvem av oss som klarer å lage den høyeste lyden. Så man kan jo se litt rundt seg. Er det et hjelpemiddel her man har lyst til å bruke? Er det noe man tenker kan funke? Og så er vi jo heldige også kan da vende mikkene litt mot der du tenker å lage en lyd. Så lag et litt overblikk nå, så ser vi hvem som er klare som kan starte først.
4: Men vi kunne ikke bruke...
0: Ikke bruke, men du kan ikke bruke stemmen.
4: Ok.
0: Ja.
4: Jeg har...
0: Skal
4: vi se. Jeg kunne jo ta det glass og knus det da, men det kan vi droppe.
1: Ok.
4: Jeg har en,
1: jeg har også en.
0: Ok, hvem vil starte?
1: Jeg kan starte.
4: Okay.
2: Er teknikker klar?
6: Ja, jeg følger med på lydnivå.
4: Er du klar?
2: Oi!
4: Det var ganske bra.
2: Oi.
4: Vet du, det var bra.
0: Den tror jeg var solid.
1: Hittet litt høyt her.
6: Ja.
0: Nå trekker jeg meg på min. Nå tror jeg ikke min.
4: Nei, det er
0: ikke.
4: Jo,
0: okay.
4: Jeg er
0: nervøs. Greit, ok.
2: Er du klar?
4: Den kommer du ikke langt med!
6: Nei.
1: For dere som hører på nå, så var det da en penn som slo i bordet.
4: Ja.
1: Og jeg knipset en Red Bull-flaske.
4: Ja, den er... Ja.
0: Ok, Marit eller Magnus, hvem går først?
4: Damene først.
2: Ok. Ja, men vet du hva? Jeg tror ikke at du kommer til å vinne, men det er en av mine favorittlyder.
0: Ok, så er jeg spent.
2: Ok, ja.
4: Nei.
6: Er det lyden?
2: Det er lyden.
6: Det holder ikke. Hørte
1: du
6: så vidt?
1: Det er det.
0: Hva, knekte du tærne dine, liksom?
2: Nei, det er lyden av mine flip-flops.
0: Oh, ja.
4: Friksjonen mellom tå og flip-flops.
1: Ja. Hun tapper da tåa si på flip-floppen.
2: Det høres litt bedre ut når man går, for det er litt mer sånn flip-flop, flip-flop, flip-flop, flip-flop.
1: Ok, Magnus reiser seg opp her.
2: Nå er jeg spent.
4: Jeg finner en gitar.
1: Oi!

0: Det blir nei fra meg. Ja,
1: det beviser jo i hvert fall at det sitter fortsatt at du vant i siste mann ut der.
2: Ja, det var faktisk en medalje.
3: Ja. Oi, oi, oi,
2: oi.
4: Er det gull, eller?
3: Ja,
5: det er ikke sant. Må vi ta sånn ordentlig sånn
4: seremoni,
3: ja. Ja, ja, ja. Nå tar vi fasa et sett. Og mens Magnus da vant denne medaljen, så har han også en caps som vi gir bort på Splice.
1: Gi bort, eller?
3: Eller noen må kjøpe den da. 500 kroner. Den er altså da brukt i siste mann ut i den første oppgaven. Den står det Magnus på foran, den er blå.
1: Det er den de brukte i den krokoppgaven når de skulle sette fast capsen og så få den av.
3: For dere som har sett
1: på det. Som har sett.
3: Ja. Ja. Så spoiler der altså, for dere som vil se det kanskje.
1: Vi sa ikke hvem som gjør det beste.
3: Nei.
1: Og nå har vi allerede spoilert at Magnus vant.
3: Ja.
4: Og Jenny Huset rykk først.
1: Hun klarte ikke denne.
4: Nei.
3: Ok, spennende.
1: Hvordan går det på kjøkkenet? Nei, nei vel. Ok, jeg er ferdig på VGS. Kanon.

Snart kommer vinteren, jeg vet at det er da du må dra. Orker ikke lide.

0: Og der var det applaus av Lady Gaga. Du hører fortsatt på Nova uten, holdt på å si, ikke Nova uten grenser, men Nova for Oslo.
1: Unnskyld, jeg bare lurte på hva sang hører du på nå? Hæ? Hvilken sang hører du på?
2: Hører på Nova for Oslo, på Radio Nova.
1: Åja.
3: Vil du ta etterpå når vi...
4: Ja, da er det på sak altså. Nå er det blod og vaffel da.
5: Vaffel først,
4: ja. Så blod.
5: Ja. Nå har vi cirka et kvarter igjen. Vi har fått inn 500 kroner av Josefine,
6: hey,
5: som donerte. Tusen hjertelig takk.
4: Hun så nå er vi halvveis til 31, altså. Ja. Over halvveis til 31 000. Ja.
5: Hva tenkte du at du skulle nå? Vaffel?
4: Vaffel først, ja. Og så blir det å tappe blod altså.
0: Ja, men det... Vi kan jo bare si at jeg blir ikke sånn blodig i alvor akkurat med dette her.
5: Barunch.
0: Det var egentlig ikke no pun.
5: Nei, jeg skjønner.
0: Men det jeg skal er jo egentlig bare eksponere for Tiri Elise. Du skal jo bli blodgiver etter hvert.
4: Jeg skal bli blodgiver i starten av juni. Og jeg er ikke direkte redd for nåler.
0: Nei.
4: Men det er når det er nål og blod jeg blir redd.
5: Så først du vil få mumikopp.
0: Ok.
4: Men sånn, jeg har jo tatueringer. Ja. Men det er bare, for når jeg har tatt blodprøver som før, så har jeg ikke brydd meg. Det har gått helt fint. Men så var det en dag som jeg var sånn, jeg bryr meg ikke, jeg er tøff, dette er ingen, det er ikke noe stress i deltatt. Så jeg på armen, når dette blodet rant ut av armen min. Og etter det, så blir jeg så uggen. Jeg blir kjempekvalm av det.
5: Ja.
4: Men da tenker jeg, da er det jo greit nå at jeg får eksponert meg litt. Altså.
5: Så man kan bli blodgiver selv om man har tatueringer?
4: Ja, det må være så lenge etter.
5: Ja, det, ok, ja, for jeg har bare hørt noe greier om det. Ok, stemmer, ja. Kult. Ja, men det blir gøy. Hva er det du har kokt opp til oss?
7: Kan vi bare prøve å ignorere den kokken som...
8: Det er meg!
4: Vil du ha koppene tilbake, kanskje?
8: Gjerne send koppene denne vei, så skal jeg serve dere med en ny deilig vaffel, som er vaffel à la Ocean. Det er... duo-pålegg, nydelig.
5: Banan. Det er nougat-pålegg, altså.
8: Ja, duo-pålegg.
5: Spennende.
4: Nei, ja. I alle dager.
8: Så har vi...
4: Det er tisseteppe.
0: Nei, det er ikke tisseteppe.
5: Det er jo bare... Tilfellet spruter her. Ok, duo-pålegg, banan.
8: Vi har duo-pålegg, vi har banan, og så har vi altså en god del av kaviar.
5: Det var i bestillingen.
8: Og her er man altså meddelt at det ser litt ut som laks.
5: På et punkt. Den har blitt til liv og så død igjen. Egentlig den kaviaren.
8: Ja.
7: Jeg tror aldri kommer til å spise kaviar igjen.
5: Nei, fy faen.
8: Noen må ta
5: det. Nei.
4: Litt mer. Skal vi kjøre direkte på Instagram samtidig da, eller?
5: Ja, det hadde vært dritgøy. Skal vi gjøre det?
8: Sånn.
5: Oi, sant, det går bra. Han får den. Vet du for noe? Det er det vi beskrev.
6: Jeg var så sjokkert, det er så mye som skjer her nå. Det er både legevakta her, og så er det hele...
5: Stimulin blir testet.
6: Sånn, enten er det på sånn matlagingskonkurranse, eller på legevakta, det er noe rart her.
5: Det er ikke lenge til da. Shit, ok. Da har... Tilly-Lisa, har du fått vaffel?
9: Nei.
5: Nei, koppen er i midten her. Ja.
4: Så dette blir jo... Jeg trenger litt vaffel for å roe nervene mine.
5: Ja. Ja, absolutt.
9: Da er dette den riktige vaffelen.
0: Jeg må ha den venstre.
5: Ok, der er koppen.
4: Jeg har funnet ut etter at Dennis har sjekket mine
5: blodårer.
4: Ja. At jeg har rare blodårer som er vanskelig. Fordi de er litt ruglete, og så plutselig så kan de flytte på seg. Så det er jo hyggelig.
5: Ok, skal vi prøve å snakke? Eller smake først?
4: Snakke.
5: Smake veldig først.
6: Snakke har gjort det hele dag.
5: Okay. Er vi klare?
6: Nei,
5: nå må vi ta... Den er dritvarm, jo.
6: Nei, det lukter jo helt
5: katastrofe.
4: Det lukter helt jævlig. Det lukter helt forferdelig. Det orker jeg ikke.
5: Masse kaviar.
6: Nei, men...
8: Duo-pålegg og banan.
6: Ja, greit.
5: Vi må ikke ta...
6: Jo, ta alt.
5: Nei,
6: jo. Hallo. Jeg tar gulvet hele.
5: Nei, det er syke, Jonas.
0: Det var ikke så ille.
6: Gulvet hele. 3, 2...
8: 2, 1... Altså...
0: Jeg spiser nesten alt.
8: Jeg skal være helt ærlig.
4: Jeg synes ikke det var fulle.
5: Det her var veldig mye kaviar.
6: Det var ikke noe særlig.
8: Nei.
4: Jeg synes det gikk helt fint, ja.
5: Æsj! Å, fy faen, jeg hadde.
4: Det kom litt kaviar på slutten, men går greit.
6: Dette er nivå.
5: Æsj, å fy faen, det er dritt, ass.
6: Dette er innsamling. Om
4: det
6: gjør.
4: Jeg begynte å gråte litt.
5: Ok, nå holder Dennis på å sette opp sprøytesettingen her.
6: Der røk gitaren.
5: Så for dere som hører på, så må dere komme dere inn på linken til å se på streamen. Så skal vi prøve å få dette her med i 4K.
0: Hvis det er ukomfortabelt, så kaller det.
5: Ja, selvfølgelig. Da burde du bare egentlig skru av og høre på.
4: Ok, da skruer jeg av nå.
0: Okay. Dette er helt vanlige ting som gjøres veldig ofte.
4: Mm. Burde jeg ta ringen av klokka, eller går det greit?
0: Nei, jeg tror det går greit.
6: Har du passet ut før av sånne? Du har det?
4: Nei.
6: Men en gang må bli den første.
4: Ja, nei, men jeg blir bare litt kvalm.
0: Jeg kan si at jeg er
4: kvalm.
0: Helt personell, så dette er bare sånn randomly.
4: Ja.
6: Prank.
4: Jeg synes det var litt gøy når du spurte, for da visste jeg ikke det.
6: Husker ikke.
4: Visste jeg ikke det.
10: Det er et par år da, siden du tok den utdanningen, eller?
0: Litt sånn dansete order, men...
4: Ja, fordi det var det du sa til meg, da ble jeg litt mer skeptisk. Når det er sånn, hvis jeg hadde hatt normale årer, så føler jeg det hadde gått greit.
0: Så må du bare si for deg hvis det ble for stramt.
4: Ok. Når var det du ble utdannet, Dennis?
0: 2022.
4: Ja. Så like gammel som sesamoljen.
11: Sesamoljen?
4: Ja.
11: Ja, og det var ganske gammel.
4: Muggen.
11: Ja.
6: Mm. Det er en rød tråd her.
4: Ja, da går det greit. Ja.
11: Du er flink.
4: Jeg har litt press, men det går bra.
11: Dette klarer du.
6: Ja, hva er det dette heter da?
0: Perifer venekateter. Mange tror at hele er nåla, men det som går inn er egentlig bare en gummislange.
6: Ja.
0: Egentlig.
6: Ja.
4: Så det er bare mer mikroplast i kroppen.
0: Og så drar jeg resten av
11: nålen. Er ikke det litt fint da?
6: Mm.
4: Men, jeg så den der, har dere sett den syke pike-filmen? Til Kristoffer Borgli, eller hva han er? Den syke piken i hvert fall, da hadde...
12: Jeg så nåla, hva i helvete, den var jævlig lang!
6: Men skal den være sånn da? Men du, er du sikker på at...
0: Tviler du på meg?
11: Du må bare slappe av, du skjønner du ikke.
12: Men jeg så nåla, hvorfor var den så lang?
10: Du er kriger, hold deg.
6: Og det fossblør.
12: Slutt!
10: Nei, slutt.
0: Du kan motte vafferen.
12: Ah, jeg så!
0: Det er fint, det går fint.
12: Nei.
0: Går det greit?
12: Vil
0: du ha litt vaffel?
12: Nei.
6: Det er jo kjempeutholdning. Ja, det var lang, altså.
12: Nei! Æsj.
11: Blir du kvalm?
12: Ja, fordi jeg kjenner det så godt. Hvorfor dytter du den lenger i?
0: Fordi den skal jo sitte
6: der.
0: Går det greit? Du er ferdig.
12: Oi! Det jeg skulle si om filmen var at da dro hun den der ut av armen. Og da tenkte jeg, det skal jeg gjøre i morgen.
6: Er det sånn at du kan få jeger inn på den nå og få det rett inn?
0: Vent da, så nå tapper du blod? Eller nå skal du tappe blod?
6: Nei, nå skal jeg bare skylde.
4: Snart så kan dere ta bydrunde på Tyrell Lise sitt blod inn på Space.
11: Ja.
12: Vi har fått inn 100 kroner til, altså det var litt gøy.
6: Den kommer!
12: Tar du noe inn?
0: Du har saltvann. Det er samme konsentrasjon i kroppen din.
4: Det fikk ikke jeg vite.
10: Nå kommer du til å føle deg litt dårlig.
4: Det var litt kaldt.
11: Det
4: var litt kaldt i hånda.
6: Rense systemet.
11: Kjenner du?
4: Ja.
0: Skal jeg gi oss nå.
11: Hva synes du har vært verst? Det der, eller vaffel med kaviar?
6: Oi.
0: Ferdig! Egentlig var greit.
4: Jeg bare skulle ønske at jeg ikke så nå, da.
11: Ja. Det var jo litt din egen feil. Du kunne jo bare lukke
4: henne. Ja, men det var ikke meningen. Jeg visste ikke at han holdt meg.
0: Det er viktig. Ritt hele tiden.
6: Ser det shake ut?
4: Jeg er litt kvalm.
0: Ja. Jeg kan bare si at nåla du får når du skal gi blod, den er mye tykkere.
6: Den er tung også.
0: Mm. Bare sånn for å...
4: Jeg skal skrike det, liksom. På akkurat samme måte.
6: Men da får du sånn mumikopp, Jørgen.
0: Jo.
6: Så det er jo noe fint oppi der da.
4: Jeg trodde ikke man fikk ting lenger.
6: Her får du vaffel. Her får du vaffel. Med ekstra mye kaviar.
11: Du kan spise så mye vaffel du vil, altså.
4: Tusen takk.
11: Her er det masse.
5: Ja, men det var bra da. Imponerende. Det var jo eksponeringsterapi som du ville ha.
4: Ja.
5: Ja.
4: Jeg skjønner.
6: Du er jo helt ru på armen,
4: ja. Ja, det er det. Jeg skulle si ifra hvis den satt for stramt, men jeg tror jeg var litt opptatt.
6: Kom ikke så langt.
5: Shit.
4: Ja, nå skal jeg ha litt vann. Jeg fikk saltvann i kroppen, hvorfor det? Jeg skjønner ikke det. Hvorfor fikk jeg saltvann i kroppen?
6: Samme det.
0: Så vi må bare skille og sjekke at det ikke er noe feil i blodåren.
4: Var det noe feil i blodåren?
0: Nei.
5: Han sa nei, så da er det greit.
4: Da kan jeg bli blodgiver.
5: Ja.
0: Nei, det får ikke jeg sjekke. Jeg får ikke tatt en labprøve, liksom. Det, jeg får ikke sjekke
5: blodprøve. Det er ikke så
4: teknisk. Jeg vet ikke hvilken blodtype jeg har en gang, ja. Men det blir spennende. Nei. Men, altså, vi har 8 minutter igjen.
5: Mm.
4: Så jeg føler at man kan i hvert fall få noe rundt tall her. For nå har vi
5: 31. Kanskje?
4: 31. Det hadde vært, da tror jeg du må ta noen flere telefoner, Magnus.
6: Hva skal vi ringe da?

0: bonsoir, Ulrik.
1: Bonsoir, Mathia. Mathia, bonsoir.
0: Ah, c'est comment tu...
1: Non, je...
2: Jeg snakker ikke fransk. Men hadde du sett meg nå, så hadde du sett deg peke på klokka. Og klokka 12. Nå begynner nattskiftet.
3: Ok, er vi klar? Det er nattsending!
2: Hadde du tenkt å legge deg? Nei, finn fram vipsen.
4: Nå vi lager film!
5: Med ansesidør! Og det gjerne la klappe med ansesidør!
6: Ok! Ok, da er det oss. Den siste time er over, klokka er 12, og jeg piker som faen. Sånn, nå, dette er bra.
2: I alle forstander.
6: Ja, det er helt riktig. Det var en kreativ tyrkemiddel. Klokka er nå 12, den siste time er over, og dommedag er i studio. Og hvem er vi? Jeg heter Ulrik Leskovski fra Rørstid, og hvem er jeg med?
7: Du har med deg Mathea fra fagsjef.
2: Oi,
6: fra fagsjef?
2: Eliten.
4: Hva vil det si?
7: At jeg jobber her, jeg får lønn for å være her.
4: Du får lønn for å være her?
7: Ja.
4: Jeg skal kanskje miste kjønnshåret mitt, det er det jeg får.
7: Ja, og over for meg så har vi
2: Mikkel Vibe. Hei sann, folkens, hei. Mikkel Vibe, jeg er på Skomakultur. Holder på litt der da, prater litt på radio og sånn.
7: Ja.
2: Og det er jo artig.
7: Ja.
2: For nå er vi på radio nå også. Dette går rett ut.
7: Men nå er det midnatt.
6: Ja.
7: Det er 25. mai. Er ikke det jævlig fett?
2: Jo, det er 25. mai?
7: At det er 25. mai, er ikke
2: det
7: jævlig fett?
2: Akkurat det er min favorittdato, faktisk.
7: Ja, hvorfor er 25. mai din favorittdato?
2: Nei, for jeg var klar over at vi skulle gjøre det her 25. mai.
7: Ja, ikke sant? Ikke sant?
6: Altså, det er markeringsdag, men du har bare markeringsdagen i år. Så neste...
2: Ja, men jeg har alltid sett for meg at det kommer til å bli en jævlig bra 25. mai.
6: Du bare er veldig glad i gata til Oslo.
7: Ja, ikke sant?
2: Ja,
7: ikke sant?
2: Ja, det er også. Jeg digger gata til Oslo.
6: Ja, det ser jeg.
2: Det
6: ser jeg
2: på deg. Og dette er en viktig sak.
6: Ja. Absolutt. Skal vi se.
2: Vi har jo samlet inn en del spennende, har
7: vi
2: ikke det?
7: Ja, vi bikka 30 000, det gjorde vi.
6: Nå er kamera på deg, Mikkel. Nå kan folk se hvor jævlig glad gata til Oslo er.
2: Gata i Oslo?
6: Ja, kan ikke vi få
2: sånn,
6: bare... Ja?
2: Det er jo sånn. Sånn.
6: Nydelig, og her kommer en låt.
2: Jeg må finne den.
7: LP.
6: LP, vi var... Hvilke da?
7: LP.
6: Ja, det da.
2: LP-smaken.
7: Jeg skal bare dra den litt ned. Jeg skal bare flytte den. Ok.

synes det er enkelt at de får så for kreft. Når jeg fyller dette skal ikke egentlig si. Det er ikke akkurat sånn at jeg har noe alibi. Med Egard knust, så skal jeg strødde. Batman er hjemme, han skulle egentlig dødde.

0: Og dette her var røde dverger med eggeskall. Og så skal jeg stoppe Spotify nå.
1: Bare skru av LP.
0: Der, ja! Der, ja. Nydelig, jeg skjønner det. Jeg begynner å lære. Jeg lærer, og vi skal få se dere. Se nå. Hei.
1: Hei.
0: Hei, hei, hei, hei, hei. God natt, folkens.
2: God natt.
1: God natt.
0: God natt. Hvordan går det med dere?
1: Du, det går veldig, veldig bra.
0: Ja, det gjør det.
1: Vi har jo allerede fått inn litt greier. Vi har det. Skal være ærlig på det.
0: Så, ja, vent litt med det, for det kommer vi til.
1: Ja.
0: Jeg vil først høre hvordan du har det, Mathea.
1: Og hvordan jeg har det. Ja. Jeg har det veldig fint.
0: Det er så bra, da.
1: Tusen takk som spør.
0: Du har nettopp farget håret.
1: Ja, det er ganske mye rødere nå enn det var når jeg var ute tidligere i går og ble paia i ansiktet av vilt fremmede på Majorstad.
0: Er det jordbærkrem da du har? Eller sånn
1: ja, nei, jeg tror det, for at det var kremfløte. Ja. Og så tror jeg det kom opp i nesen min og inn til hjernen.
2: Kult.
0: Jeg tenker jeg sånn,
2: la oss være litt ekle.
0: Dette er nattsendingkultur. Jeg tenker vi må etablere...
1: Absolutt, absolutt.
0: Det er sånn man oppfører seg på kvelden.
1: Ja, nei, men det er jo sånn at håret da har, eller den kremmen har gått opp til hjernen og merget med hjernevasken, som jeg tror er knallrød.
2: Det må jo være det.
0: Ja, det må det være.
1: Og så har det da grodd ut.
0: Dette er kjempefint, alibi. Dette hadde holdt i retten.
1: Ja, det tenker jeg
0: også. Mikkel, hvordan går det med deg?
2: Bra.
0: Bra.
2: Jeg har bleka hår i dag.
0: Du har det? Du har ikke blond vanligvis?
2: Jeg har plutselig blond i dag. Ja. Nei, jeg bare kødder, herregud. Ja, jeg lover å kødde litt, eller?
0: Jeg lover å kødde litt. Ja.
2: Nei, det går bra. Ja. Det går bra. Jeg har vært veldig klar for det her nå, og nå er vi endelig her, og vi har jo pitchet noen utfordringer og sånn.
0: Ja, ikke sant?
2: Fordi hva er liksom, Ulrik, dette er jo, hva er greia i dag?
0: Greia i dag, vi har en liten meny som alle andre har hatt for oss, med ting som dere der hjemme kan bestille, ting dere vil se. Som hvis dere donerer penger til gaten i Oslo.
1: Ja.
0: Riktig. Mm. Og Mathea, nå sender jeg banen til deg, for du har den menyen.
1: Ja,
0: kan vi få høre den?
1: Jeg har menyen her. Hos oss, kjære seer, blir det vel nå? Kjære seer og lytter. Vårt konsept for de to neste timene er at vi skal lage kunstfilm. Så det jeg har gjort er at jeg har tatt med meg mitt retro, bitte lille kamera. Dette kameraet skal vi filme alt sammen på. Og for at vi skal lage kunstfilm, så trenger vi nettopp at dere hjelper oss å pitche inn ideer. Så hvis dere går inn på Spleisen, så er det en liten sånn, du kan pitche en idé, og så lager vi den etter beste evne. Og vi har tatt med oss litt diverse greier, blant annet en jakke som har sånne ermer.
0: Kan du, hvis Mikkel bare prøver den mens du fortsetter å vise ting, så at folk kan se...
2: Skjønne greia litt
0: mer.
1: Jeg har også med sminke, så hvis noen vil at Uldik eller Mikkel skal bli litt emo, for eksempel, så fikser vi det. Det her freshe skjerfe.
0: Fresh skjerf, ta det på Mikkel også.
1: Ja.
0: Han bare er modell.
2: Nå må jeg først få på meg jakka.
0: Ja, vær litt dansk, da. Dette er showbiz, ting går sånn,
2: vet du.
0: Oi, så fin du ble.
1: Og så kan man jo også kle opp Mikkel i den her alpelua.
0: Ja, og ta den på hodet hans.
2: Oppå headsetet,
0: ja. Og sånn skal Mikkel sitte i hele seg.
1: Og det er masse forskjellige greier i den baggen. Det er det.
0: For Mikkel, vi kjenner hverandre ikke så godt egentlig. Nå,
2: nei,
0: skjønner, det,
2: nå blir du kjent med meg på ekte.
0: Ja. Det er det, du er jo
1: Men du trenger ikke bare å pitche ideer. Du kan også kjøpe voksstrips.
0: Ja, for det er flere ideer.
1: Ja, dere to kjære gutta boys, dere har nå offret leggene deres.
2: De skal bort.
1: De skal bort. Leggene skal bort. Nei, legg håret, Ulrik.
0: Ja.
1: Og du, Ulrik, du har jo også sagt at du skal for en nettsum, den ligger også ute i spleisen, så det er bare å gå inn og by på den, eller kjøpe den, så skal du altså ta toppen av kjønnshårene dine. Hvordan føles det?
0: Jeg beskrekk blant annet Frid.
1: Ja.
0: Fordi jeg elsker gaten i Oslo, så må det vilje at folk skal donere, men jeg blir liksom litt sint.
1: Ja,
0: på den.
1: Hvorfor blir du sint?
0: Fordi mamma ser kanskje på.
1: Ja, men vi skal jo ikke vise frem kjønnsorganet ditt.
0: Nei, men kjønnsåret mitt også da.
1: Ja.
0: Det ble jævlig fett.
2: Det er jo helt naturlig.
0: Jeg kommer til å skrike og bære meg som en baby. Så hvis det er noe dere har lyst til å se, så gi, hva er det, 250 spenn?
1: 250
0: spenn. Så lite er mitt kjønnsår verdt.
1: Yes. Det synes jeg er bra. Men det er liksom det vi har å by på. Så nå tenker jeg, kan ikke du få på en litt sexy på natten låt, Ulrik?
0: Jo.
1: Mens Ulrik leter etter den, så tenker jeg at klær du av?
2: Sorry, det ble fryktelig varmt.
1: Ja.
2: Men jeg må si det at jeg aldri følte meg så eksentrisk.
1: Nei, du så jo ut som du skulle vært med i, du skulle gått på en fransk filmskole eller noe sånt.
2: Ja. Litt sånn David Bowie, kanskje.
1: Ja, ok.
2: Det kanskje ikke.
1: Kanskje ikke.
0: Her.
2: Jeg har bare talent hans, ikke utseende.
0: En låt.
2: Ja.

0: Det virker litt sånn. Det her ser jo helt sykt ut da. Og så sånn liten mellom der også.
1: Ok, det var greit. Ja. Da har vi gjort 6
2: pris. Du kan få den her.
1: Og så må vi ha en begravelse.
2: Begravelse?
1: Ja.
3: Eller... Skal jeg bare fortsette å filme?
0: Dere ser nå på...
2: Ok. Hvordan gjør vi dette? Mathilde, du er regissør.
1: Ja, ok. Kan ikke takk. Hvis dere held et par strips hver.
2: Ja, nå holder vi et par strips hver.
1: Ok.
2: Sånn.
1: Og så har vi det litt trist. Og så knøvler vi dem sammen i 3, 2, 1. 3, 2, 1. Åh, oh, kutt.
3: Åh, jeg står på kamera?
1: Ja.
2: Æsje.
1: Veldig bra.
0: Bra, Augustin.
1: Kjempebra.
0: Herlig, takk.
1: Tusen takk, tusen takk.
0: Ikke bare Augustin en veldig talentfull musiker, man kan også filme.
1: Herregud, det blir jo ikke bedre enn det.
0: Ja.
1: Hvordan føltes det?
0: Det var digg,
2: jeg synes
0: det var digg.
2: Du synes det var digg?
0: Nei, det var ikke digg, men det var, jeg føler jeg hadde litt rett at det var ikke så vondt som jeg trodde det skulle være.
1: Nei, men det varierer veldig på hvor man...
0: Men kanskje hvis du tar hele kroppen, så kanskje.
1: Ja. Ja, ja.
2: Jeg synes ikke det gjorde noe vondt heller i det hele tatt selv. Nei.
1: Nei, det er lov.
0: Det var en sånn sjokk effekt.
2: Svei faktisk litt.
0: Det svir mer nå.
2: Ja. Men herregud, hvorfor leker du så kul? Jeg synes du gjorde vondt andre gangen. Jeg fikk 2, det var vondt.
0: Ja, det var vondere andre gangen.
2: Ja, jeg vondere, og du sitter der sånn, nei, det var ikke vondt. Jeg trodde du skulle være vondere.
1: Det er jo ikke det at det er så veldig vondt. Hæ?
2: Nei vel. Mikkel.
0: Hei.
2: Vi kjenner hverandre ikke.
0: Nei.
2: Tenk bare at vi skal bli litt kjent.
0: Ja.
2: Ja.
0: Har du noe spør om hva det
2: er? Kan vi liksom være, la oss som dette er sånn første date.
0: Ja,
2: vi har matchet på Hinge. Ja. Veldig få tekstmeldinger mellom oss i det hele tatt. Vi bare ble enige om tid og sted, og nå,
0: Dette må skje
2: på live radio.
0: Ja.
1: Er det noe bedre sted å gjøre det?
2: Ja, så du har bedt meg ut, så det er liksom ditt ansvar for meg til å snakke. Ja.
0: Okay,
2: ja. Ja, selvfølgelig, det er jo litt realistisk.
0: Ja.
2: Vær så god.
0: Hei, er det Ulrik?
2: Stemmer, det er meg og Ulrik.
0: Ja, det var hyggelig å endelig møtes da.
2: Ja, det er det.
0: Du har vært litt sånn, jeg var ikke helt sikker på, helt sikker på deg, for du svarte ikke meg så mye, og du var litt sånn, du virket litt off da.
2: Ja, jeg hadde så mange matcher på Hinge at jeg visste ikke.
0: Nei, ikke sant. Men det hadde jeg altså bare, så det er avklart.
2: Ja, men du var veldig gira, du spurte meg 3 ganger, og så sa jeg ja på 3.
0: Greit da.
2: Ja.
0: Hvordan går det?
2: Det går bra.
0: Ja.
2: Ja, det går veldig bra.
0: Ulrik, fortell meg litt om deg selv da.
2: Ja, ok. Jeg er en fyr som, jeg er på rushtid på Radio Nova, først og fremst. Og så lager jeg film.
0: Ja.
2: Det er min hovedbeskjeftelse. Mm. Det er sånn tysk ord som betyr jobb, egentlig.
0: Ja.
2: Så jeg gikk 2 år på filmskole i Praha, og nå er jeg her. Se på Mathea.
1: Jeg er underholdninga på daten deres.
2: Vent, vi er på sirkus nå. Okay.
0: Jeg har tatt deg med på sirkus, Arnardo.
2: Ja, nylig underholdning. Vent til jeg har blitt kjent med Mikkel. Og du, Mikkel, hva driver du med?
0: Nei, jeg driver jo med dette radiogreiene jeg også da.
2: Ja, du gjør det, ja.
0: På skomakultur.
2: Så fett.
0: Jeg har ikke sett deg før, liksom.
2: Nei, det er det. Men Rushtid og Skoma er litt sånn søskenprogram, føler jeg.
0: Ja, du føler det.
2: Vi er litt mer edgy enn dere. Logoen vår er svart, og deres er hvit, så det er som skyggesiden. Føler vi er som edgy Skoma, Mathia, kan du være så for det?
1: Ja.
2: Ja.
1: Nei, men samtidig så er Skoma et kulturprogram, da. Hva er Rushtid på et vis?
2: Det er et godt spørsmål. Vi er Rushtid-program.
0: Rushtid er Rushtid, rett og slett.
2: Vi er
1: Rushtid.
0: Ja, men jeg studerer litt på siden og sånn, da.
2: Hva studerer du litt på siden?
0: Hovedsakelig studerer jeg egentlig. Men jeg studerer sosiologi.
2: Sosiologi?
0: Ja.
2: Kan du fortelle meg hva det er?
0: Det er dritvanskelig. Det er jo samfunnsfag, og det handler jo om...
2: Sikkert jævlig morsomt.
0: Jeg skulle ønske jeg hadde en setning
2: jævlig
0: som kunne forklare...
2: Jævlig morsomt å høre om sosiologi.
0: Nei.
2: Få høre.
0: Ok, jeg skulle ønske jeg hadde en setning som kunne oppsummere sosiologi.
2: Du vet ikke hva det er.
0: Men sosiologi er veldig bredt.
2: Hvor lenge har du gått? Hvilke semester er du på?
0: Du er ferdig
2: med andre semester, og du vet ikke hva det er.
0: Min det er gøy å si at jeg ikke vet hva det er. Ok, kan jeg bare si det? Ja, din far er sosiolog.
1: Min far er sosiolog.
0: Hva vil han si da?
1: Jeg vet ikke, han skrev doktorgrad om bygninger eller noe sånt.
0: Sikkert noen sånn samfunnsgeograf.
1: Ja, for faen jeg.
0: Ja, vi får se da. Men sosiologi, la oss bare si at det handler om samfunnet. Det er mye gamle teorier, Karl Marx og...
2: Marx, ja.
1: Ja.
2: Bakunin.
0: Durkheim og...
1: Kapitalen og sånt.
0: Ja. Kulturell kapital.
2: Kulturell kapital.
1: Ja. Det er også en kapital.
2: Vær så god, nå føler jeg vi kan ha underholdning.
1: Ok. Fordi vi har fått inn en liten

0: hilsen fra Sendeteam 1,
1: ja.
0: Som ønsker at vi skal synge dem i sengs med trollmor, når trollmor har lagt sin elve som troll.
1: Ja.
0: Og da har jeg tatt på meg kostymen mitt for Halloween. Da var jeg Dodraugen.
2: Dodraugen?
0: Er dere kjent med han?
1: Ja.
0: Ja, så nå tenkte jeg at jeg skulle synge Trollmor,
1: ja.
0: Men jeg husker ikke teksten helt.
1: Nei, det fint det.
0: Men da, så håper
2: jeg... Men du har vel noe, kanskje en nettside du kan finne teksten på?
0: Ja, jeg har vel det.
1: Skal vi være med og synge?
0: Ja, du kan gjøre det hvis du vil.
1: Vi kan veldig... heller ikke teksten, eller kan du teksten, Mikkel?
2: Nei.
1: Nei, det perfekt.
2: Jeg vet at hun har lagt 11 små troll, mer enn det vet jeg ikke.
1: Ja, vi får se hvor langt vi kommer, men vi synger hele greia.
2: Er ikke det Rosenborg-sangen da?
0: Det er trollungene, det.
2: Ja.
0: Er det ikke det? Trollmors folkesang er den. Jeg kan synge, og så bare er dere med.
1: Ja.

0: Deilig.
1: Ja da.
0: Okay.
1: Ja, da, ja,
0: da. Vi lager jo som sagt fortsatt kunstfilm. Folk har fått på seg litt kostymer. Noen har gått lenger ut enn andre, selvfølgelig.
2: Hva mener du? Hvem har gått lengst ut, synes du?
0: Jeg vet ikke.
2: Hvem?
1: Jeg liker ikke å gå med hatt, så...
2: Vi spør chatten. Mikkel, følg med chatten. Hvem synes folket
0: har... Hvem har gått hardest ut?
2: Hardest
1: bare å svare i chatten, folkens.
2: Bare å svare i chatten.
1: Jeg er chattansvarlig for i kveld.
0: Ja,
2: Mikkel er chattemann.
0: Jeg kan si så mye som at mamma, i hvert fall min mor som sitter og følger med på, hun er veldig for mer glitter og paljetta. Så der skårer du poeng, Ulrik.
2: Hallo, mamma til Mathia. Jeg tok på denne for deg.
0: Ok. Men det er også sånn at vi har fått inn et vokstrip-kjøp til.
2: Ok, til hvem?
0: Det som er sagt er at det er ingen som har sagt noe om hvem det skal være. Så dere kan jo forslås om den.
1: Jeg har en sånn stripe mellom meg som
2: du var jo veldig på sånn, dette gjør ikke vondt i det hele tatt.
1: Ja, la oss gå for det da.
0: Skal vi ta den? Ulrik, kan du komme og filme?
2: Jeg kan komme og filme.
0: Bare, har vi kamera? Ja,
1: jeg vil bare ha bort den der.
0: Du vil ha bort den
1: men,
0: der?
1: Eller det går...
0: Kan du ta den kanskje?
1: Ja. Kanskje.
0: Ta en av dem. Det som er, når vi åpner en slik en, er jo også at det kommer jo en til. Så hvis noen er game og giret, så kan man jo kanskje til og med kjøpe en til nå.
1: Mm.
0: Det er bare en tanke da. Skal vi se.
3: Select mode. Hvordan velger jeg mode da?
0: Jeg trykker opp og ned. Også på kamera. Mm-hmm. Det, ja, og så bare trykker du på toppen der for å filme.
3: Alright, kamera går.
0: ASMR,
1: det dette blir jo en film om voksing.
0: Ja, men hva er voksing da?
1: Det sier jo mye om...
0: Hva er voksing tap eller tjent identitet, kanskje?
1: Ja.
0: Jeg vet ikke, kjære...
2: Begge.
0: Ja, ikke sant? Ok, nå skal jeg... Fordi Mikkel har jo fått det jeg vil kalle vindu.
1: Jeg må se det på kamera, men...
0: Han har fått vindu, rett og slett. Så nå skal vi bare patche...
1: Dette er det vi kaller damage control. For nå er vi allerede, fordi jeg er på vei ned. Nå må vi bare minske.
0: Okay.
3: Skrik, man.
0: Men Mikkel, kan ikke du fortelle oss en søt liten historie da?
1: Jo, det var noen trollunger da, som var på og skulle legge seg. Så hadde de en mor som hadde trollet på. Åh, ja!
2: Oh, ja!
0: Gjør din beste impression av Mikkel som vokser lenger. Oh, ja!
1: Jeg bare digget det.
0: Ja.
1: Nei, men det følte jeg, det var ikke det samme, fordi det var ikke så mye hår, fordi vi tok bare det vinduet.
0: Ja, ja, ja.
1: Men altså, nå begynner det så bra ut, da.
0: Nå begynner du å bli klar for sommer, altså.
1: Absolutt.
0: Nå er det snart sommer her, altså.
1: Nå skal jeg gå i shorts hver dag,
0: ja. Ja, det blir bra. Vi har en strips til, det er i den pakken, det er bare å melde at man vil ha den, altså, fordi det er også gøy. Vi har også fått et ønske om en låt.
2: Hvilken da?
0: Når Dodraugen har lagt sine 11 små troll av, og så der kan vi ta nødvendige kreative friheter, men før det, Ulrik, så vil jeg at du skal finne Hendene mot himmelen, Peter og Marklund. Nei, never mind, den skal spilles mellom 3 og 5.
2: Okay.
0: Den får ikke vi spille.
2: Den får ikke vi spille, det var synd for oss.
0: Det var synd for oss, men...
1: Ah! Faen!
0: Men jeg kan gjerne ønske meg en låt. Hvis du finner Håkan Hellstrøm og kjenner Ingen sorg for meg, Göteborg.
1: Åh, god låt.
0: Det er en god låt.
2: Du kan ikke ha sånn tonefall som om låta kommer en gang jeg skal finne den.
0: Nei, den skal ikke komme nå. Du skal finne den, og så skal vi, vi skal finne ut hvordan vi skal synge Dodraugen.
2: Ja, finne
1: den.
0: For jeg tenker, hvis vi jasser den litt. Og så kanskje hvis man...
1: Men går det samme melodi som du...
0: Nei, jeg tenker, den er litt mer sånn spoken word.
1: Dodraugen.
2: Hvilke Hellstrøm-låt var det du ville ha?
0: Kjenn ingen sorg for meg, Göteborg. Ja, skal vi se.
1: Oi. Ok, men hvem er Dodraugen?
0: Jeg er Dodraugen.
1: Hva vil det si?
0: Dodraugen? Draugen er jo en mytologisk figur fra norsk eller nordisk mytos, som bor liksom i jeg kaller det kjern.
1: Litt som hun Hufsa?
0: Ja, litt som Hufsa. Ja. Tenk litt Hufsa. Og så er Dodraugen en karakter som oppstod på 70-80-tallet, når man ikke ville at barn skulle sitte så lenge på do.
2: Var det et problem på 70-tallet?
1: Det har jeg hørt om.
0: Ja.
2: Hvorfor ble det et problem på 70-tallet? Barn satt lenge på do?
0: Kanskje de leste masse do nå. Men i hvert fall, nå skal vi framføre en spoken word-versjon av når Dodraugen har lagt sin 11 små troll.
2: Mm-hmm.
0: Jeg tenker jeg filmer litt, men filmer litt sånne rare close-ups og sånt.
2: Ja.
0: For det er bra for kunstfilmen.
2: Ja.
0: Så jeg tenker hvis man starter på leppene.
2: Ja, gjør det.
0: Liksom.
2: Ja.
0: Og så tenker jeg vi jasser det litt. Det er litt spoken word.
2: Sving.
0: Litt spoken word feeling over det.
2: Okay. Ok, så vi skal ikke synge?
0: Nei, vi bare spoken word. Okay, okay. Liksom.
2: Ja.
0: Som en slags, kall det et slam.
2: Ok, ok.
1: Slam. Litt sånn Odd Børretsen.
0: Ja.
2: Odd Børretsen slam?
1: Jeg er ikke slam da, men altså som hans stil.
2: Da, og vær så god.
0: Ok, kan jeg få en bit?
2: Mikkel?
0: Når Dodrøgen har lagt sine 11 små troll og bundet dem fast i papiret, så syng han sakte for 11 små troll de flotteste ordene han kjenner. Bæsj.

0: Dette var Håkan Hellström med Kjenn ingen sorg for meg.
1: Göteborg.
2: Yeah.
0: Den heter det også,
3: ja. Ja.
0: Jeg følte det var så fin stå. Men skal ikke jeg disse Håkan Hellström?
3: Nei.
0: Det var fin titel, Håkan.
3: Ja. Kan jeg få lov til å vise dere noe?
2: Ja.
3: Fordi jeg har laget en ting. Fordi jeg vil at vi skal bli bedre kjent. Og da har jeg laget noe som heter en fursona til oss.
0: Ok, dette vet ikke jeg hva. Kan du et steg av gangen om, Mathia?
3: Ok.
0: Hva er fursona?
3: Vet du hva en furry er?
0: Er ikke det sånn... Er ikke det liksom porno med sånn hunder?
3: Nei, ikke helt.
0: Hundeporno?
3: Nei. Da er man over på bestialitet på et vis. Men en furry er en person som kanskje har et... jeg liker å kalle det litt, en liten sånn method actor da, når det kommer til å være dyr, og ha et dyr med personlighet. Og da har jeg tatt med den friheten og analysert dere utifra hvordan jeg kjenner dere. Ikke så veldig godt. Men jeg kjenner
2: dere. Det skal vi gjøre noe med nå.
3: Men det skal vi gjøre noe med nå, for nå skal vi bli litt bedre kjent. Så jeg skal presentere dere for deres egne...
0: Så persona er da oss som et dyr i porno?
3: Nei, ikke i porno.
0: Okay.
3: Så det jeg har
2: gjort... Du må legge fra deg porno nå.
0: Jeg tenkte, siden det var kveldssending...
3: Det er det lov. Ja. Nei, det jeg har gjort er at jeg har tenkt hvilket dyr synes jeg dere ligner på. Ikke
0: nødvendigvis...
3: ikke nødvendigvis hvilket dyr jeg synes dere er, men hvilket dyr jeg synes dere ligner på.
0: Ja.
3: Så Ulrik, det her er din.
2: Så er det bare utseendemessig da?
3: Ja.
0: Oi!
3: Det her er deg.
0: Wow, men det her er jo et kompliment.
3: Ja, jeg har valgt å gi Ulrik en ugle.
2: Oi, med flotte grønne øyne.
3: Ja, så det du gjør da, Ulrik, nå hvis etter det her stikket, så skal du få lov til å fylle ut navn og alder. Hvem er den her personaen? Har dine noen styrker, har dine noen svakheter?
0: Til hva da? Er det et spill? Spiller man med furry?
3: Nei, vi skal bare bli kjent. Så okay. Du skal skape deg en fursona.
0: Og hvis dere vil se meg i et sexy uglekostyme, så er det bare å donere 500 spenn til Gatetim Oslo. Så skal jeg ha på fjær og nebb.
3: Du kan låne dodrøgen kostyme. Men i hvert fall, den er din. Så du kan få den her. Og Mikkel, jeg kjenner jo ikke deg veldig godt. Jeg har møtt deg litt, men ikke så mye. Og så synes jeg, og det her er et kompliment, vær så god, vis den frem til kamera.
2: En oter. Wow. Hva skal jeg si? Den var veldig flott. Jeg føler kanskje ikke at det er det jeg ligner mest på.
3: Nei, men det er det jeg tenker på når jeg ser på deg.
2: Så hyggelig, ja. Jeg tror det er hyggelig.
3: Og så til takk. Meg så har jeg laget en drage.
2: Bare se for at jeg blåser ut fra meg nå. Ja, men det passer.
3: Så det vi skal gjøre nå er at vi skal gi dem navn, gi dem alder, og så skal vi rett og slett bare snakke litt om dem her etter neste låt, tenker jeg.
2: Ja.
3: Er ikke det greit?
2: Åh.

0: Wow, da er vi tilbake igjen. Ok.
1: Da var det fryktelig varmt her da. Men det er jo fint. Ja, det var helt stemning.
0: Ja. Skal jeg spille en jingle nå, kanskje?
1: Kanskje bare lande litt først.
0: Ja, vi får en jingle nå.
1: Ja.
2: Du er med en gang som skal på kino i morgen. Blir du med?
3: Nei, sorry. Jeg har brukt opp alle pengene mine, og jeg har pantsatt huset, og selgt bilen, og selgt katta, og jeg har gitt bort begge nyrene mine for en god pris. Altså, det som kan selges har blitt selgt.
2: Hva, altså, må du betale tilbake på skatten, eller?
3: Nei, ikke for å skryte deg, men jeg følte meg litt gammel i helga og ga til nå for Oslo.
0: Det var en bra jingle. Helt viktig budskap på den jingelen.
4: Ja, veldig. Vi har fått to nye ting.
1: Alle vil ha pardans, jo.
4: Alle vil ha pardans. Det er noen som vil ha pardans i baris.
0: Og hvor mye betaler de for det?
1: Vi får ikke sett.
4: Vi får ikke se hvor mye.
0: Hvor mye er de villige til å gå?
4: Men spleisen har gått opp.
1: 10.000 så er det pardans naken.
4: 10.000 så er det pardans naken i studio. Men vi har fått et prompt som er til filmen vår. At Mathea infodumper om Verdal som om hun skal prøve å selge Verdalen til en engelsk prins mens hun danser og glir langs og på og inntil veggene i fjerde etasje på Neff.
0: Kan du si det en gang til? For meg som er litt treig.
4: Ja, ok, Ulrik, den her er til deg. Mathea infodumper om Verdalen som om hun skal prøve å selge Verdalen til en engelsk prins mens hun danser og glir langs og på og inntil veggene i fjerde etasje på Neff.
0: Veggene i fjerde etasje på Neff.
1: Der
4: har du den.
0: Kommer dette på prøven?
4: Ja, men jeg tenker det er et sånt prompt. Vi skal selvfølgelig få gjort det, men det er et prompt som krever at vi må ut av studio. Så det er nok noe vi må gjøre i løpet av neste låt.
0: Ja.
1: Det kommer på filmen.
4: Det blir med i filmen, og filmen kommer selvfølgelig ut i løpet av natta. Ulrik skal redigere den etterpå. Og Mikkel er her som emosjonell støtte for Ulrik.
1: Ja.
0: Og hva skal du gjøre?
4: Jeg skal... gjøre andre ting.
0: Ok, ja vel.
1: Det er meg når jeg lyver.
4: Nei. Hvem er det som har filmet mest her?
0: Ikke deg i hvert fall.
4: Nei, ok.
0: Ikke deg.
4: Ok.
1: Men du, dette flotte godteriet vi har i
4: suget. Ja, jeg har...
1: Det superdype sure suget.
4: Ja, det er Sour Meter Mega. Det er kjempesurt sukkerspinn. Kan ikke... Den første som sender inn noe... Send oss typ 50 kroner. Kan skrive inn et navn på den de vil skal smake
0: hva
4: på det.
0: Hva er typ 50 kroner?
4: Cirka 50 da. Et sted mellom 50 og 100 liksom.
0: Altså det må være over 50?
4: Ja. Sorry, ja. Herregud.
0: Nei, det går fint.
4: Nei. Jeg bare dårlig stemning i studio, eller?
0: Ja, kjempedårlig. Nå blir jeg... Mathea, nå blir jeg sint. Utydelighet gjør meg rasende.
4: Vet du hva? Neste person som donerer i det hele tatt skal få velge hvem som skal spise det her. Og hvis denne spleisen da går opp med 200 kroner for eksempel, når du donerer, så skal alle spise. Ok?
0: Ja.
1: Ja.
4: Ja. Den er fin.
1: Kult.
4: Den er bra. jeg skulle si noe, men jeg glemte i denne sukkerspinn-debaclen.
1: Ja, men nå har vi jo, hva da? 27 minutter igjen av dette teamet her da.
4: Ja, 27 minutter igjen. Hva har vi lært?
1: Vi har jo lært litt om furries.
4: Ja.
1: Og vi har fått våre egne personas. Men kanskje det jeg har lært mest er at det er faktisk veldig gøy å vokse folk.
4: Ja, ja.
1: Ka-ching!
4: Nå har det kommet penger. Alle tre må rope kampropet
1: til... Apropos persona.
4: Alle tre må rope kampropet til sine respektive personas.
1: Lasse Brasil, okay. Er du klar, eller?
0: Ja, skal jeg starte?
4: Lasse Brasil, du starter.
0: Ok. Ja. Skal bare få kamera på meg først. Jeg skal rope sammen om ikke. Da må den litt unna. Ok.
1: Pengene, ja.
0: Dette er kampropet til... Oi, skal vise ugla. Kampropet til Lasse Brasil.
5: Jeg har ikke hår på pungen! Men... Jeg fikk den!
0: Det var min ugle.
4: Det er veldig bra. Det var veldig ugle av deg, synes jeg.
0: Ja, jeg har aldri følt meg så kul.
4: Nei.
0: I hele mitt liv, som her med dere.
1: Nei.
0: Mindre ballhår, og nå har jeg ropt og båret meg som en liten unge.
4: Ja.
0: Men jeg føler meg kul.
1: Ja.
4: Ja, og det er det viktigste.
0: Ja.
1: Ok, skal jeg ta min, mitt kamprop?
4: Ta spød da.
1: Oi, spød.
4: Ok.
1: Han er jo litt spansk da. Jeg føler spød er bare så chill at han bare sier spød. Spud. Ja, fetteren min jobber på Bø Sommerland.
0: Hva er det med deg? På en måte alt skal være kulere enn meg, Mikkel. Når vi gjør vonde ting, så gjør det ikke vondt allikevel. Her er jeg som ropt jeg, sånn,
1: du har skjevet balla.
0: Jeg har skjevet balla. Og du sitter der bare sånn spud. Jeg er broren til han på Bø Sommerland.
1: Nei, fetteren. Nei, det er ikke nok. Det kan være enig, det er ikke nok.
0: Nei, synes chatten at Mikkel har svart på oppgaven?
4: Ja, vi kan finne chatten.
0: Har han svar på oppgaven? Er dette godkjent innlevering?
4: Det ser ut som det har kommet en sagt om at det er fryktinngytende, men chat kan ikke noen fortelle oss om, om det er besvart oppgave.
1: Jeg er redd for at det ikke er det.
0: Det må du komme ut.
4: Nei, det er ikke besvart oppgave.
0: Ja, takk. Ikke sant?
4: Det er sensor. Ikke besvart oppgave.
0: Sensor har talt.
1: Spød.
4: Da, det betyr, Mikkel, at spød må
1: dø.
0: Spød dør nå.
1: Det høres ut som en barnebok.
4: Spød må dø.
0: Nei, hvilke barnebok er det?
1: Nei, det er en sånn barnebok vi skal lære barn om døden.
0: Spød må dø?
4: Ja.
1: At spød blir henrettet fordi han ikke har noen bra kamprop.
4: Ja, men har du et bedre kamprop?
1: Egentlig ikke.
4: Nei.
1: Jeg er sørre for å skuffe dere.
4: Nei, det går bra. Ja. Det går veldig bra.
1: Noen ganger så får man ikke godkjent.
4: Noen ganger så får man ikke. Det er det her det handler om hele kvelden. At Ulrik er sjalu på Mikkel. Oi.
0: Hva da?
1: Jensen?
4: Mikkel må spise hele boksen med
0: superstyr. Ja, der har du det. Takk, chat.
1: Supersur. Det er litt sånn straff da.
4: Det er litt straff for dårlig kamprop.
1: Men har du et kamprop?
4: Ja, det har jeg. Men dere må huske at Solaris er 5 år gammel, så har ikke så mye stemme igjen. For så to frye sine våpen.
1: Nå har jeg en unnskyldning. Spød har badet så mye at han er ikke vant til å være over vann. Så han kan ikke synge.
4: Ikke sant. Men Solaris sitt kamprop er nok... Solaris...
1: Du kan ikke rope under
4: vann.
0: Ja, men du kan ikke rope...
4: Kan holde kjeft.
0: Unnskyld, Mathia. Det er Mikkel som...
1: Sorry, det er min feil.
4: Solaris sitt kamprop er nok...
0: Kamprunk? Få høre kamprunket til Solaris.
4: Det er vel noe sånn... Og så er det ikke så mye stemme igjen.
0: Her.
4: Så hun må være sånn...
0: Nå har dere...
4: Det
0: holder ikke.
4: Chat, hva synes vi? Hva er det godkjent?
1: Chat.
4: Kom igjen, chat.
1: Alltid drømte om å være sånn streamer som bare sånn chat.
4: Kom igjen, chat. Hva synes vi?
1: Veldig kult.
4: Vi har også fått beskjed om at spød må dø høres mer ut som Bibelen enn en barnebok. At det er en sånn liknelse.
0: Spød må dø? Ja. Jeg er ikke enig i det heller, chat.
4: Nei.
0: Kom på noe bedre. Hva høres spød må dø ut som? Finn på, er det en serie, podcast, krimserie? Finn på noe, vær litt kreative. Bruk nøtta og chat.
4: Ok, min er også ikke...
0: Ser du fortsatt på? Finn på noe kult.
4: Min er også ikke godkjent. Jeg fikk også beskjed om at min ra høres ut som Trump.
1: Ja.
4: Det er vondt. Men da foreslår jeg Mikkel at vi deler den her.
1: Ja.
4: Den straffen her. Og så kan vi gå til låt etterpå. Vil du ha grønn eller blå?
1: Grønn. Åh, takk. Åh, fy faen. Den her er superdupe sur.
4: Den her er altså mega sur.
1: Vet du hva? Jeg tror ikke jeg har spist, hva heter det?
4: Sukkerspinn
1: på siden jeg var 10 år.
4: Hallo, se her er det sånn hvite flekka.
1: Oi.
4: Hva er det? Oh.
1: Er den gammel?
0: Er det en mugg? Kan sukkerspinn mugne?
1: Det tror jeg ikke.
4: Ja, det er jo, organisk da.
0: Okay. Kan sukker mugne?
4: Ok, da...
0: Spis. Det ser veldig, veldig behagelig å se det forsvinne inn i munnen deres.
1: Oi.
0: Jeg ser, det er som at dere spiser sky, det er bare sånn puff, og så er det ikke mer. Så forsvinner det inn i munnen. Veldig, dette kunne jeg sett på flere timer. Dere som spiser sukkerspinn. Du ser litt mer glad ut da, Mathia. Du spiser sukkerspinn. La oss være på Tusenfryd. Du skal ta spinspider, og du spiser sukkerspinn. Yay! Bæsjen din blir grønn når du spiser for mye sukkerspinn. Er det flere som har hatt det problemet? Når du spiser så mye sukkerspinn, så blir bæsjen grønn.
4: Jeg synes den var litt sur.
0: Svar i chatten.
4: Hva sa du nå?
0: Jeg orker ikke si bæsj mer.
4: Okay.
1: Jeg kan si det.
0: Ja, si det.
1: Bæsjen blir grønn hvis jeg er på Tusenfryd og spiser for mye sukkerspinn.
0: Riktig.
1: Det var godt.
0: Ja, det var det. Ja.
1: Wow.
4: Wowie wow wow. Åh,

0: Yes, det er wow. Da fikk vi
1: Mikkel, spring ut av studio. Gjør det, gjør det.
0: Vi så ingenting.
1: Vi så ingenting. Vi skal spille ut.
0: Vi skal rollespille.
1: Vi skal rollespille. Vi skal rollespille oss to, faktisk.
0: Ja, vi skal være oss selv.
1: Vi skal være oss selv.
0: Skal jeg være meg og du være deg, eller jeg deg og du meg?
1: Hva hvis vi spiller hverandre?
0: Ja, det gjør jeg. Ja, enig. Ja. Enig, vi spiller hverandre.
1: Jeg er deg, og du er meg.
0: Ja, riktig.
1: Mikkel er faren min, da. Ja, eller så, faren din, men hans...
0: Så ok, ja. Mathea Ulrik, så jeg kaller deg Ulrik nå.
1: Ja, og Ulrik er Mathea, så jeg kaller deg Mathea nå. Ja.
0: Så vi spiller hverandre.
2: Ok.
1: Så jeg og du, vi er på guttetur.
2: Ja, jeg er faren til Ulrik.
0: Ja, okay. Som er Mathea.
1: Som er meg.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Og så Jakob, du er sjømannspresten.
0: Ja.
1: Jakob, kom inn her nå.
0: Ulrik, kan ikke du bare... Ulrik?
2: Du må si hei til folket.
0: Ja, jeg har ikke skrudd på mikken, jeg. Sånn, den holder du på.
3: Hei, folket.
1: Ok, det her blir et, kall det et slags hørespill.
3: Ja. Men er det noen instruksjon på når jeg skal inn, eller må jeg bare ta det på feelingen?
0: Det tar du på feelingen.
1: Vi tar det litt på feelingen.
3: Okay.
1: Og rollen din, en varm, eldre herremann. Du er prest, og du har mye varme i hjertet ditt.
3: Ok, ja. Fett.
2: Hvordan er faren til Ulrik? Hvordan...
3: Helt motsatt fra presten. Lite varme i hjertet.
1: Fet fyr.
0: Fet fyr.
1: Fet fyr.
2: Okay, fet fyr.
1: Okay. Fet fyr, snill.
0: Ja. Får jeg bare ta så folket skjønner.
1: Ja.
0: Jeg og Mathea møttes for hvor mange år siden?
1: Fire år siden
0: så møttes vi i San Francisco.
1: Ja.
0: Historien er, jeg og fatteren er i San Francisco. Vi må jævlig pisse. Vi ser den norske sjømannskirken i San Francisco. Tenker, fader, her kan vi gå inn og låne doen. Der ble vi ikke bare møtt av en sjømannsprest som ikke lar oss pisse, men tvinger oss inn på en måte i værelse, fordi vi har vafler. Vi må ta en høflighetsvaffel før vi kan pisse. Og der møter vi også en gråtende Mathea, som er meg.
1: Ja.
0: Mathea Ulrik. Mikkel er faren til Ulrik.
2: Ja.
0: Og Jakob er sjømannspresten.
3: Ok.
0: Som du, og du skjønner, du kan, disse får ikke lov å pisse.
3: Ok.
0: Og de skal trøste gråtende Mathea, som er meg.
1: Så vi starter med at Ulrik, eller Mathea, kommer inn og grin.
4: Jeg flyttet til San Francisco for å gjøre teaterdrama, og så har jeg gått meg bort til San Francisco, og jeg finner veien, så hjelp meg, sjømannsprest, hva skal jeg gjøre?
3: Mitt barn, du er alltid velkommen i norske sjømannskirke.
4: Har du noe, jeg må også piss, har du noe som hjelper, har du noe vaffel, så jeg må mindre piss.
3: Det eneste du trenger er å ta en vaffel og ta Jesus inn i hjertet ditt.
4: Jeg skal prøve, jeg skal forsøke. Og nå hører jeg noen komme i gang i trappa.
1: Fy faen, pappa, dette her er så fett. Her kan vi gå ned og pisse. Skal vi ta et bilde på balkongen, kanskje?
2: Ja, ja. La oss gjøre det.
1: Ta meg, og så har jeg på meg sånn Hawaii-skjorte, for det er fett. Og så står jeg foran
2: flagget her. Det var den jeg kjøpte til deg til jul, var det ikke det?
1: Ja, den, ja. Ja, så tar vi bare bildet foran flagget her, og så... Oi, der sitter det noen! Skal vi gå inn?
2: Ja.
1: Oi, hva er den lyden der?
4: Ja, det er en trønder som gråter.
1: Nei.
4: Hvis jeg husker rett, så er håret mitt grønt nå.
1: Pappa, kan vi dra? Jeg vil ikke være her.
2: Dra, vi skal jo pisse.
1: Ja, kan vi dra?
2: Nei, vi skal jo pisse.
1: Ja, ok.
2: Ja.
4: Dere får lov å pisse, for dere har hjulpet meg. Jeg trenger hjelp, jeg har gått meg vill i San Francisco. Hva skal jeg gjøre?
2: Ok, kan jeg bare spørre, Mathea, først og fremst, hvordan har du gått deg vill i San Francisco?
4: Jeg gikk av flyet, og så var jeg i en helt annen by. Jeg var ikke i Trøndelag, Hemsø i Trondheim.
2: Hæ? Du har satt deg på flyet, og du har gått deg vill i San Francisco?
4: Og så plutselig var jeg en helt fremmed by.
2: Nei. Ikke gråt, da.
1: Sjømannspresten må på.
3: Mine barn. Ikke krangle. Dere må finne Jesus og vaflen.
2: Glem Jesus, vi må på do. Og det er en dame med grønt hår som står og gråter.
3: Grønt hår,
2: Jesus
3: do?
2: Jesus kan ikke hjelpe oss nå.
3: Jesus kan alltid hjelpe. Nei. Far Ulrik.
4: Jeg foreslår at vi bare pisser i kår. 3, 2, 1, piss.
1: Psst.
3: Mine barn, ikke piss på kirken.
0: Der, en scene. Var ikke det fint?
1: Veldig fint, veldig flott.
3: Hva faen var det?
1: Det var ganske sånn...
2: Var det sånn her det foregikk?
0: Ja, akkurat sånn, ja.
1: Akkurat
3: dette,
1: sånn.
3: Dette føles som om jeg har blitt sånn flashbanga. Sånn stun-grenade.
1: Jakob har fått masse dugg på brillene sine.
3: Ja, jeg ble nervøs og tent av dette.
0: Ja, det skjønner jeg veldig godt. Du var flink, da.
3: Takk.
0: Jeg synes du skal bli skuespiller, Jakob.
3: Og sjømannsprest.
0: Begge deler, da.
1: Ja.
0: Skuespiller og sjømannsprest, dra til San Francisco.
1: Ja.
0: Og bli skuespiller der.
1: Mm. Du vet den svenske sjømannspresten? Han var skuespiller.
3: Er det noe mer til dette? Han, det hørte som en oppbygging for en vits.
1: Nei, han spilte en bitteliten rolle i Star Wars. En eller annen episode.
3: Er det bare én sjømannsprest?
1: Nei, det er flere.
0: Ja,
3: fordi siden du sa den, så tenker jeg sånn,
1: ja,
3: det er han ene.
1: Han spesifikke svenske, han.
3: Okay,
1: men vi må kanskje bevege oss mot en låt.
0: Ja,
1: det... Vi har fått et ønske om Tell Me Something Good, type Gleecast versjon.
3: Oh, yeah. Den kan jeg utenatt.
1: Ja. Da kommer den her. Dritfort. Gleecast. Ulrik er stressa.
0: Skjær. Hvor er søkemotor så jævlig bæsj?
1: Det går bra. Vi puster
3: oss
1: igjen.
3: Mitt barn, søkemotoren kan ikke hjelpe deg, men Jesus.
1: Der er vi.
0: Dette er bra musikk. Ok. Yes. Ok.
2: Sjekk spleisen.
1: Oi, oi, oi.

0: Det var Tell Me Something Good av Gleecast, og du hører på Nova Aksjonen sin veldedighetssending fremdeles, og her kommer en jingle i stil av Picky Pick Pickens.
1: Nova for
2: Nei. God dag, herrer og damer. Det er en liten melding fra Per Stenkel her, direkte inne fra Slemmingkontoret i Oslo, Tigerstaden. Jeg vil bare komme med en liten beskjed om å ikke donere penger til Oslos gateteam om du er like slem og ond som meg. Tudelu.
3: Yeah. Spleisen har bikka 34
4: 000.
5: Wow!
4: Yes!
5: Wow!
3: Yeah! Yeah! Som er jævlig fett. Jeg skal bare sjekke om det er noen som har donert en. Nei, det er ingen som vil vokse noe mer. Det er greit, vet du. Men, herregud, som vi koser oss, eller? Og nå er det snart tid for merge-teamen.
4: Den magiske teamen.
3: Så jeg tenker vi egentlig kan ikke bare invitere de andre inn i studio.
0: Jo, de andre, kom inn i studio.
4: Kom inn.
3: Vi går
0: chat
3: over.
0: Dere må alle være hjemme.
4: Chat, rope på de andre.
3: Ja. Og så tenker jeg...
0: Kan jeg fortelle litt om... valspråk mens det skjer?
3: Ja.
0: Så, dette er ganske spennende. Det er ny forskning har nå begynt å decode valspråk.
3: Okay.
0: Det er en artikkel som er skrevet i 2026 allerede, der de har klart, og de har tatt spermball, så har de analysert disse lydene de lager, disse klikkene, og vi har lenge trodd at spermballspråk fungerte litt som en slags sånn Noldus versjon av morse. Men det er altså ikke riktig, det er bare lydbølger gjort veldig sakte. Så de har vokaler på samme måte som oss, og de har en slags, de har tonefall, litt likt som kinesisk. Det var det jeg skulle si. Nå, folkens, har vi klart å trylle fram folk i studio!
3: Vi har bare jeg kan prøve å slå på det andre nå.
0: Velkommen. Hva har dere gjort, dere sendeteam etter oss? Sendeteam 7, er det det dere?
6: Sendeteam 7, ja.
4: Vent, kan jeg si noe?
0: Ja.
4: Sendeteam 6 og 7.
6: Men vi liker å gå inn i sendeteam deilig og sexy. Det er liksom det vi heter, da.
0: Riktig. Så er dere sexy og vi deilig, eller hvordan fukker det?
7: Nei, vi er deilig og sexy.
0: Hva er vi da?
6: Dere er sendeteam Vibe.
0: Du har ikke... Hanna, du har ikke mikrofonen når du snakker. Så langt bak.
8: Dere må finne på deres eget.
0: Ja, ok. Det kan vi finne på. Vi...
4: Jeg heter Myhre, altså.
0: Stilig.
3: Ja, faen, vi heter Myhre begge to.
0: Begge to heter Myhre. Men svar på spørsmålet, da, folkens.
6: Hva har du gjort? Vi har gledet oss.
8: Jeg har vært på butikken to ganger.
0: Wow.
9: Jeg har drukket kaffe med masse kaffegrøt.
0: Det kan jeg høre.
8: Men det er min...
0: Jeg har drukket masse kaffe.
8: Han drakk kaffe med masse kaffegrøt fordi at jeg kjøpte feil kaffefilter.
6: Jeg har gjort meg klar.
0: Vi har bare to kamera.
8: Det var veldig lite kaffefilter.
6: Jeg har gjort meg klar til å bli waterboardet klokka tre.
10: Fan du, Emil, jeg har sendeteam Vibe her.
11: Du, jeg har sendeteam Emyre.
10: Hva får vi si plutselig sammen her? Jeg tror det blir...